Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

besoj me premtimin sot që ti ke bërë sot. Sot ti ke premtuar sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë sot. Ti je Zoti që ke gjithçka në kontroll sot. Ti je Zoti shpëtimtar. Hallelujah, Zoti Jezus.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Perëndia e gjithë ngushëllimit. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezus Krisht, Ati i përdëllimeve dhe Perëndia e gjithë ngushëllimit. Letra 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 1, vargu i 3. Pak njerëz janë përballur me një ferrishte që flakëron pa u konsumuar, por Mojsiu u përball. Pak njerëz e kanë dëgjuar qartë zërin e Perëndis, por Mojsiu e dëgjoi. Pak individëve ju janë dhënë shenja mbinatyrore që i bindin të tjerët që këta individ e kanë takuar Perëndin, por Mojsiu t'ju dhanë këto shenja. Prandaj, edhe unë dua që ju ta mbani mend këtë si një fjalë shënjuese për atë që do të them. Prandaj tani që më keni me sy të mirë, më bëj të njohu rrugët e tua, që të ke mundësi të të njoh dhe të fitoj hirë në sytë e tu. Libri i Eksodit, kapitulli 33, vargu i 13. Ah, po, dëshira e zemrës së tij ishte të njihte Perëndin. E njëjta gjë ishte edhe me Palin, i cili e takoi Jezus Krishtin, birin e Perëndis, ndryshe nga çdo mënyrë tjetër që keni lexuar apo dëgjuar ndonjëherë. Pali, i njohur në atë kohë si Sauli nga Tarsi, po shkonte në qytetin e Damaskut dhe nuk ishte shumë mëshirë. Synimi i tij ishte të gjente ndjekësit e Jezus Krishtit, t'i arrestonte dhe t'i fuste në burg. Burri mirë ky Sauli nga Tarsi. Gjatë rrugës, ai u verbua nga një dritë fortë dhe Jezus Krishti ja shfaqi veten në atë mënyrë që jeta e Saulit u restaurua plotësisht. Ai u kthyen besim, siç i themi ne, dhe u bë misionari, teologu, ungjilltari i madh i kishës së hershme. Prandaj, e mbani mend fjalën shënjuese? Prandaj Pali shprehu dëshirën e tij më të madhe kur tha: "Ta njoh Krishtin dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjen e tij, duke u barazuar me vdekjen e tij." Pali tha se përmes bashkësisë në vuajtjen e tij, ai njohu dhe përjetoi Krishtin në një mënyrë më të thellë dhe më të ngushtë se sa do ta kishte përjetuar nëse do të ishte kursyer kupa e pikëllimit dhe dhimbjes. Unë jam i bindur se ka lugina dhe net erta të shpirtit që askush nuk mund t'i kuptoj nëse nuk i ka përjetuar vetë personalisht. Si për shembull do të thoni ju, siç është humbja e partnerit që ka qenë pranë jush për shumë vite, humbja e një foshnje që papritur fillon të mbytet, të zbehet në fytyrë dhe më pas të vdesë në krahun tuaj. Humbja e shëndetit tuaj ose si humbja e gjymtyrve. Ndonjëherë njerëzit thonë, e kuptoj se çfarë po kalon, por në vërtet nuk e kuptojnë. Merrni si shembull vajzën që ishte shumë mirë me shëndet dhe u zhyt në ujë për të bërë surf, por mbeti paraplegjike, e varur ndaj të tjerëve për pjesën tjetër të jetës së saj. Tani ktheuni tek fjala kyçe që përmendëm në fillim, fjala prandaj. Prandaj është dikush që ju kupton, dikush që ka qenë atje, dikush që mund t'ju ngushëlloj kur të tjerët ofrojnë fjalë boshe që më shumë lëndojnë se sa shërojnë. Ju thoni, po mirë, na e tregu se kush është ky person. Pali, i cili përjetoi pikëllim, vetmi, persekutim, braktisje dhe ndonjëherë periudha depresioni, e përshkroi atë si Perëndia e gjithë ngushëllimit. Në letrën e dytë dërguar Korintasve, Pali tha: "Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezus Krisht, Ati i përdëllimeve dhe Perëndia e gjithë ngushëllimit." Fjalët e tij janë si një balsam për shpirtin e lodhur. Përqendrohu tani tek dy fazat në lidhje me jetën tuaj: Ati i përdëllimeve dhe Perëndia e gjithë ngushëllimit. Perëndia e manifestoi veten si Ati, biri dhe fryma e shenjtë, dhe të tre janë të përfshirë. Jezusi erdhi duke u identifikuar me nevojat tuaja, Perëndia në mish. Kjo nuk është një histori e shpikur nga ata që dëshirojnë që të jetë e vërtetë, por një realitet që prek botën tonë, jetën tona dhe pikën e nevojave tona më të thella. Por Jezusi tha se Perëndia frymë e shenjtë është ngushëlluesi. Ai prekja e cilit sjell shërim dhe ndihmë. Ndërsa e mbyllim këtë mesazh për sot, ju lutem të vini re atë fjalën e shkurtër gjithë. Perëndia i gjithë ngushëllimit. Ju jeni në krahët e ngushëllimit, të mbështjell nga një Perëndi i dashur, kur të tjerët nuk mund ta kuptojnë.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje të gjithëve. Sapo ka nisur programi Doktori në Familje. Sot do të diskutojmë për shenjat e autizmit dhe ndërhyrjen e hershme. Për të folur për gjitha këto, kam të ftuar në studio psikologen klinike Lediona Braho. Lediona punon me fëmijët dhe të rriturit me probleme të shëndetit mendor. Lediona, mirë se vini sërish në studion ton.
1: Mirë se u gjej.
0: Sot do të flasim për autizmin, një problem ky që është tuar së tepër me kohët e fundit dhe që po diskutohet shpesh rreth tij. A mund na thoni cilët janë shenjat e para të autizmit?
1: Është vërtet ajo që thatë, autizmi me sa po shohim në rang kombëtar dhe global ka një prevalencë gjithnjëherë në rritje, pra numër rastesh të diagnostikuar çdo vit gjithnjëherë në rritje. Në fakt, termi autizëm ose siç njihet ndryshe në radhët e profesionistëve, çrregullimi i spektrit autik i referohet një çrregullimi neurozhvillimor i cili prek zhvillimin e trurit dhe zhvillimin tërësor të individit. Është një çrregullim i fëmijërisë, pra shfaqet në fëmijërinë e hershme dhe edhe pse mund të diagnostikohet më vonë, sërish shenjat e para duhet të shfaqen para vitit të tretë të jetës ose të dytë të jetës, pra deri në 2 ose 3 vjeç, këto shenja duhet të jenë shfaqur. Shenjat e para natyrisht referuar manualit diagnostik, të cilit i referohen profesionistët e shëndetit mendor, janë disa vështirësi të fëmijës brenda vitit të parë të jetës për të ndërvepruar dhe për të komunikuar me të tjerët. Shenjat e para mund të vihen re që në 3 muaj. Në 3 muaj tipikisht fëmijët fillojnë të buzëqeshin të tjerëve, fillojnë të përgjigjen ndaj emocioneve dhe fillojnë gugasin. Dhe njëkohësisht reagojnë dhe ndaj tingujve ose zëreve njerëzor. Një vëzhgim i kujdesshëm i prindërve mund të vërejë që një foshnjë 3 muajshe e ka të vështirë të reagojnë ndaj tingujve ose të komunikojnë në mënyrë të përshtatshme apo tipike. Shenjat fillojnë bëhen akoma dhe më të dukshme më vonë, në 6 muaj, ku sërish vihen re vështirësi për të buzëqeshur apo për t'u përgjigjur komunikimit të të rriturve, dhe fëmija ka të vështirë të ndjek stimuj apo persona që lëvizin. Dhe brenda vitit të parë të jetës bëhet panorama akoma dhe më e dukshme. Një fëmijë deri në 1 vjeç pritet që të ketë thënë fjalën e parë, pritet që tregoj me gisht diçka që do, një lodër të preferuar, pritet që të kuptoj fjalën jo, mos, dhe të bëj disa shenja, për shembull miropafshim, të imitoj dhe të jetë më reciprok, pra të buzqesh dhe të reagoj në emocioneve të të rriturve. Një fëmijë i cili dyshohet për autizëm ose që mund të diagnostikohet me autizëm më vonë, nuk i ka këto aftësi. E ka të vështirë, ndoshta edhe të pamundur që të përgjigjet sinjaleve sociale dhe të inicioj sinjale sociale. Këto janë përafërsi shenjat e para të autizmit, i cili, siç thash, mund të vihet re që në 3 muaj, deri në 6 muaj, bëhet më i dukshëm në vitin e parë të jetës deri në 1 vjeç e gjysmë dhe mund të diagnostikohet në 2 vjeç, pavarësisht se diagnostikimi konkretisht, praktikisht, bëhet më vonë.
0: Tani ju na that moshat përafërsisht 3 muaj, 6 muaj, atëherë cilët janë këto reagimet që duhet të kenë prindrit dhe kujdestarët e fëmijëve për t'i pikasur këto shenja? Si duhet i nxisin këta fëmijë për t'i kuptuar që a reagojnë ndaj tyre apo jo?
1: Në fakt, prindrit janë personat më të rëndësishëm, të cilët mund të vërejnë vështirësitë e fëmijës së tyre. Një foshnjë duhet vëzhguar me kujdes nga prindrit, nga nëna, nga babai. Nëse foshnja 3 muajshe nuk i buzqesh nënës, nëse

0: të tjera të trupit. Një foshnjë i cili ka vështirësi të angazhohet me nënën që muajt e parë të jetës, pra ta shoh nënën në sy, ti përgjigjet buzëqeshjes së nënës dhe të filloj të kryoj gugat e para, bilbëzimet e para, një foshnjë që duket pak i shkëputur dhe jo aktiv nga pikpamja sociale, që i vogël fare, është një foshnjë që duhet nxitur gjithnjë më shumë siç tha dhe ju, duhet nxitur në mënyrë që të kuptohet se vërtet çfarë
1: reagon,
0: çfarë mund të reagojë nëse nëse prindi vazhdon që ta nxisë dhe ta stimulojë më tepër. Prandaj, siç e thash, prindrit duhet të jenë tepër të kujdesshëm që kur foshnja është e vogël.
1: Pra nuk duhet t'i neglizhojnë.
0: Nuk duhet t'i neglizhojnë.
1: Gjëra që në duke duken të fare të vogla, po janë detaje që bëjnë diferencën në fund fare.
0: Po. Dhe ka raste kur prindrit mund të kënaqen ose mund të gëzohen kur foshnja është tepër e urtë, kur foshnja nuk qan,
1: sepse i lë të bëjnë punët e tyre.
0: Pikërisht, sepse një foshnje e qetë patjetër është më e mirë pritur, sepse dhe prindrit janë më të qetë rrjedhimisht, mund të një foshnjë që fle më mirë, një foshnjë që pranon ushqimin, një foshnjë që nuk qan për të kërkuar. Por e qara është komunikimi, para është mënyra e parë e komunikimit dhe një foshnjë që qan është një foshnjë e shëndetshme. Ndërkohë një foshnjë që është shumë e urtë, nuk është një foshnjë e shëndetshme. Dhe ne kemi parë që bebet të cilat nuk qajnë dhe nuk kërkojnë shumë gjëra, patjetër që duhen parë më nga afër se çfarë mund të kenë dhe mund të ndodhë që kjo të jetë një nga simptomat ose një nga shenjat e autizmit, të qenurit shumë i urtë, shumë i qetë dhe ndoshta i painteresuar, një foshnjë e tërhequr që nuk bën rëmuj dhe nuk manipulon me
1: objekte. Dhe këto shenja duhet që prindit t'ia referojnë ndoshta dhe në konsultor.
0: Patjetër. Konsulta tek mjeku konsultor janë të rregullta, ka një protokoll vaksinimi të rregullt, foshnjat vaksinohen rregullisht, sidomos vitin e parë të jetës, shkojnë shpesh për të bërë ekzaminime rutinë plus vaksinimi dhe prindrit patjetër që duhet, patjetër që duhet t'ia referojnë dhe t'ia shprehin këtë shqetësim mjekut konsultorit apo mjekut familjes apo dhe mjekut pediatër.
1: Cilat janë ato shenja që juve nuk ju lënë hapësirë për të dyshuar? Domethënë ju e thoni më një herë, kemi të bëjmë me autizëm dhe me asgjë tjetër.
0: Okej. Në përgjithësi, në punën time fëmijët vinë duke filluar nga mosha 6 muajshe e sipër. Pra, përpara muajit 6, ne nuk dim çfarë ka ndodhur, por patjetër pyesim prindin. Të pakta janë rastet ama që shenjat shfaqen përpara muajit 6. Në përgjithësi, shenjat shfaqen aty te viti i parë jetës.
1: Ose prindrit nuk kanë arritur të kuptojnë
0: këto shenja. Ose mundet të mos jenë pikasur, apo edhe nuk janë shfaqur. Sepse ka autizëm me fillim të hershëm, shumë të hershëm dhe me fillim pak më të vonë.
1: Po, ka fëmijë që kanë ecur shumë mirë deri në një vjeç dhe mbas një vjeç kanë një skërpim.
0: Pikërisht. Ata fëmijë të cilët vinë te frekuentojnë çerdhet, frekuentojnë kopshtet, patjetër që janë në një moshë të caktuar. Mesatarisht fëmijët vinë 6 muaj deri në një vjeç. Mund të vërehen vështirësi në këtë moshë. Brenda vitit të parë të jetës, në qoftë se, pra një fëmijë 1 vjeç, në qoftë se nuk reagon ndaj zhurmave. Pa. Nuk reagon ndaj emrit të tij, që do të thotë nuk e kthen kokën kur e thret në emër. Nuk kërkon kontakt me sy, por shmanget. Mund të vërdorën, mund të luaj vetëm dhe është i pa interesuar për, sidomos për bashmoshatarët e vetë, nuk të regon me gisht dhe nuk të regon vëmendjet për bashkët. Pra, të shoh diçka që do, të tregoj me gisht, të shoh ty dhe pastaj të shoh atë që do. Dhe nuk pelbëzon fare. Pra, këto janë shenjat kryesore të cilat nëse janë prezente te fëmia 1 vjeç, ne na bëjnë të dyshojmë.
1: Po.
0: Që lidhen siç mund ta kuptoni ju me komunikimin, pra të folurit plus gestet dhe gestikulacionet dhe gjuhën e trupit dhe gjithçka që përmban komunikimin si verbal ashtu dhe jo verbal dhe me sjelljen. fëmijët nuk bëjnë sjelljet përshtatshme për moshën. Pjesë e sjelljes është aftësia për të luajtur. Fëmijët nuk luajnë në mënyrë të përshtatshme. Fëmijët
1: tërhiqen, luajnë vetëm.
0: Mund të luajnë

0: vetëm ose mundet që të mos kenë fare interes për të luajtur. Ka fëmijë një vjeç të cilët nuk marrin objekte dhe ti manipulojnë apo ti prekin dhe ti
1: fusin në gojë.
0: Po, ti eksplorojnë përmes gojës që është janë ende në stadin sensomotor, por ata nuk shfaqin fare interes ndaj objekteve. Nëse i zgjat një objekt, ai thjesht nuk e merr, ose nëse i zgjat një objekt ai e kap dhe e lëshon. Pra kemi
1: nuk ka interes.
0: Një komunikim jo tipik, një komunikim jo të zakonshëm, vështirësi për të komunikuar me të tjerët dhe sjellje jo tipike dhe loj jo tipike. Këto janë shenjat cilat duken, bëhen të qarta në moshën një vjeç. Megjithatë, në punën tonë vërejmë që fëmijë të caktuar deri në një vjeç kanë arritur të zhvillohen normalisht.
1: Po.
0: Siç ka vëzhguar nëna, siç ka vëzhguar babai, kujdestarët e tjerë në familje, ashtu dhe edukatorët që kanë pritur fëmijën. Por pas vitit parë të jetës vihet rë një ndryshim në kursin e zhvillimit. Vihet rë që fëmia fillon të humbas disa aftësi që i ka pasur më parë. Për shembull, fëmia deri në një vjeç ose 14-15 muaj mundet të ketë mësuar disa fjalë, mami, babi, nëna, teta, apo fjalë të tjera që emërtojnë veprimet apo sendet e jetës përditshme që ai ka për zemër. Dhe në këtë moshë fillon të humbas aftësia për të folur. Fëmia nuk i përsërit më fjalët që ka ditur. Dhe fillon të bëhet më i veçuar. Fillon të luajë me lojra ose lodra të caktuara dhe të mos ketë fare interes për lodra të tjera. Apo fillon të bëjë sjellje përsëritëse, sjellje rutinore dhe të rezistojë fort ndaj ndryshimeve në rutinë. Siç na thon prindrit, nga vrojtimet që bëjnë në shtëpi apo dhe në park kur i nxjerrin fëmijët me bashkëmoshatarët, siç e bërim dhe vet, duke vëzhguar fëmijët dhe duke ndërvepruar me ta, edhe këta fëmijë mund të diagnostikohen me autizëm. Ata nuk i kanë pasur shenjat për para vitit parë të jetës.
1: Vëllës shpesh prindrit akuzojnë vaksinën për këtë.
0: Thotë,
1: ne pa bërë vaksinën, fëmija ka qenë shumë mirë, aktiv. Me të bërë vaksinën, thotë, na i shfaq këtë shenja.
0: Është e vërtet. Ka prindër të cilët e kanë vënë re ndryshimin të fëmija me njëherë pas vaksinimit. Java e parë pas vaksinës treshe, përgjithsisht shoqërohet me ndryshime në sjelljen e fëmijës, mundet që të ketë temperaturë apo të ketë shqetësime të tjera emocionale apo organike. Dhe zakonisht fëmijët pas vaksinës treshe MMR-s, që bëhet në vitin e parë të jetës, dhe ka afat me sa di deri në 15 ose 18 muaj, nuk bëhet në rastet caktuara kur fëmija është alergjik, por gjithmonë prindrit duhet konsultohen me mjekun pediatër për këtë gjë. Siç po thosha, vërehet që ka një javë pushimi, pra fëmia nuk vjen në çerdhe ose në çerdhe në rastin konkret, qëndron në shtëpi dhe kur vjen sjellja e tij ka ndryshuar, prindrit thonë që ka filluar të ndryshojë. Dhe un kam takuar prindër të cilët e kanë vërejtur këtë ndryshim. Prindër të cilët e kanë monitoruar shumë afër zhvillimin e fëmijës, biles janë konsultuar vazhdimisht me mjekun apo me specialistë të tjerë dhe kanë qenë të qetë. Fëmija e tyre po zhvillohen normalisht në të gjitha fushat e zhvillimit. Ndërkohë vaksina, sipas tyre, periudha pas vaksinës filloi të
1: shoqërohej ndryshime,
0: të shoqërohej me ndryshime të cilat patjetër për të cilat prindërit ishin të papërgatitur. Përsa i përket vaksinave, janë bërë studime. Studimi vetëm që ka parë një lidhje mes vaksinës dhe shfaqjes së autizmit është bërë në vitin 1998 nga një studiues britanik, i cili ishte i vetmi që konfirmoi një lidhje. Të gjitha studimet e tjera që janë bërë e kanë hedhur poshtë, e kanë rrëzuar hipotezën e lidhjes mes vaksinës treshe, MMR-s, dhe autizmit. Realisht ne i referohemi statistikave zyrtare, qendrave kombëtare dhe ndërkombëtare të statistikave, i referohemi agjensive në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë, dhe referuar shifrave zyrtare nuk ekziston lidhje mes vaksinës dhe autizmit.
1: Ju punoni në çerdhe, përsa i përket të raportit midis fëmijëve me autizëm dhe fëmijëve që ju quajeni tipik, ose ata me zhvillim normal, si ekziston kjo raport tek ne?
0: Në fakt, raporti i fëmijëve me vështirësi dhe fëmijëve pa vështirësi ose tipik apo neurotipik është universal, që do të thotë një në 10 fëmijë mund të ketë një vështirësi zhvillimi. Përsa i përket prevalencës ose përhapjes së fëmijëve me autizëm, statistika kombëtare të sakta nuk kemi, por unë referohem, siç u referohen të gjithë profesionistët e shëndetit, si fillim statistikave në rang global, që në vitin 2018, qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në SBA ka faktuar shifrën 1 me 59, pra 1 në 59 fëmijë janë me autizëm. Është vënë re një rritje, çdo 2 vjet ka një rritje prej 15%. Pra, pas 2 vitesh do të kemi një 15% më tepër.
1: Më të lartë.
0: Është vënë re dhe një patjetër ndryshim në raport mes vendeve të ndryshme. Për shembull, vendi me numrin më të lartë fëmijëve diagnostikuar me autizëm është Kanadaja, pastaj SBA-ja e kështu me radh. Patjetër varet nga kultura, varet nga grupi etnik, varet nga faktor të tjerë social-kulturor, por shifra aktuale zyrtare është 1 me 59. Dhe vjet re në mënyrë sistematike një raport dominant të meshkujve me femrat. Pa. Janë 4 djem me një vajzë. 1 me 37 tek djem dhe 1 me 115 tek vajzat.
1: Si identifikoni ju fëmijët me autizëm dhe kur identifikoni, i çoni në përqendra të specializuara apo punoni me ta në mënyrë të pavarur?
0: Identifikimi duhet bërë sa më herët dhe në punën tonë ne i kushtojmë shumë rëndësi kësaj. Duke qenë se një pjesë e mirë e fëmijëve vinë rregullisht, janë frekuentues të rregullt, ne kemi mundësi të bëjmë vëzhgime të rregullta. Ne si profesionist, psikologët, punojësit social, mjekët që punojnë si staf mbështetës, edukatorët janë shumë të rëndësishëm dhe pa diskutim në bazë të piramidës ose më të rëndësishmit kryesorët janë prindrit. Sa herë vjen një fëmijë i ri në çerdhe, ne bëjmë një intervistë fillestare, marrim informacione bazë mbi zhvillimin e fëmijës. Përveç kësaj, për një muaj resht ne i vëzhgojmë fëmijët e rinj rregullisht. Dhe pas kësaj periudhe marrësh informacioni nga prindrit, nga edukatorët dhe nga vetë fëmia, ne arrim në një dyshim. Arrim në një moment ku na duhet të mblidhemi dhe të diskutojmë çfarë mund të bëjmë më tej. Kur vrejmë ato shenjat që unë përmenda pak më parë, pra fëmia është i tërhequr, nuk komunikon në mënyrë përshtatshme, bën sjellje përsëritëse dhe luan në mënyrë atipike, ne patjetër që kemi arritur ta identifikojmë, të identifikojmë sjelljet tipike të autizmit, por nuk e diagnostikojmë dot autizmin. Pas kësaj, flasim me prindrit dhe shohim se sa gati janë prindrit për të pranuar një hap të mëtejshëm. Hapi mëtejshëm është referimi. Pas identifikimit në institucion, pas të i bëhet referimi.
1: Si reagojnë prindrit kur ju i referoni këto ndryshime të fëmijës tyre? Bashkëpunojnë ata me ju?
0: Varet. Prindër të ndryshëm reagojnë në mënyrat ndryshme. Ka prindër të cilët vinë me dyshimet të tyre dhe kërkojnë informacion dhe kërkojnë ndihmë që në fillim ata janë pothuajse gati ose mund ta kenë pranuar që fëmia e tyre ka një vështirësi, por duan dhe një mendim specialisti për të konfirmuar apo jo dyshimet e tyre. Këta për mua janë prindrit pothuajse gati. Ka prindër të tjerë të cilët vinë pasi fëmia është diagnostikuar me autizëm në një qendër dhe pastaj i ka rekomanduar çerdhen ose kopshtin për të socializuar dhe për të integruar në grup. Ka dhe fëmijët, ka dhe prindër të cilët nuk kanë asnjë lloj dyshimi.
1: Po kanë nga ata prindër që kanë të fëmijën e parë, nuk dinë ndoshta sjelljen, ju duke që në çerdhe ju shikoni shumë fëmijë dhe arrini të bëni më mirë dallimet midis tyre.
0: Patjetër, ne kemi disa lista kontrolli, përveç vëzhgimeve, ndërveprimeve, lojrave me fëmijët, ku del në pah një vështirësi e caktuar, mm-hmm. kemi dhe lista kontrolli. Listat e kontrollit janë pyetësor, të cilat plotësohen çdo muaj nga edukatorët, mm-hmm. plotësohen her pas here dhe nga prindrit, dhe këto pyetësor përmbajnë aftësitë e pritshme për moshën ose gurët kilometrik. Ha, nëse ne shohim që për disa kohë rresht fëmia nuk arrin dot nivelin e pritshëm për moshën, mm-hmm. atëherë ndalemi dhe flasim me prindrit dhe ju rekomandojmë prindërve mm-hmm. një konsult, një vizitë apo një ekzaminim te një mjek pediatër apo te një qendër e specializuar publike apo private e cila mund të bëjë më tej vlerësimin e fëmijës dhe ndoshta diagnostikimin e tij.
1: Në rastet e fëmijëve me autizëm, si punoni ju në çerdhe? Keni programe të posaçme apo hartoni vetë programe për të punuar me ta?
0: Mhm. Punojmë në mënyra të ndryshme sërish. Edhe këtu duhet të bëjmë një ndarje mes fëmijëve që vijnë të diagnostikuar, mundet që fëmia të jetë 2 vjeç e gjysmë, 3, mm-hmm. është diagnostikuar, vjen në çerdhe, frekuenton dhe nga qendra ku është diagnostikuar, ne kërkojmë informacion. Prindi sjell informacion. Është një plan edukativ individualizuar për atë fëmijë
1: që vjen nga qendra.
0: Po, duhet zbatuar.
1: Duhet zbatuar në çerdhe.
0: Po, duhet zbatuar në çerdhe, në kopësh, në shkollë, kur rritet fëmia, dhe në familje. Mm-hmm. Pra, qendra ka një ekip multidisiplinar, mjek, psikiatër, terapist, psikolog klinik, terapist okupacional, fizioterapist. Është një punë ekip, mm-hmm. është vlerësuar fëmija, është diagnostikuar dhe është përpiluar një plan edukativ individualizuar që i jepet familjes ta aplikojë në shtëpi, i jepet edhe edukatorëve apo mësuesve.
1: Rezultatet do arrihen vetëm në mbështetjen e prindërve dhe të edukatorëve.
0: Po, është një punë e përbashkët. Dhe ne vim tashmë ose na vjen i gatshëm plani dhe patjetër që mundohemi të përshtasim sa më mirë me kontekstin e grupit.
1: Po.
0: Kurse kategoria e dytë janë fëmijët të cilët i identifikojmë ne, i referojmë ne, prindi shkon dhe bën vlerësimin dhe vjen me një plan pune. Ndërkohë kategoria tjetër janë ata fëmijë të cilët kanë shenjat e autizmit, nuk janë diagnostikuar akoma. Prindrit nuk janë gati për ta çuar për vlerësim, ose prindrit mund ta kenë vlerësuar dhe diagnostikuar fëmijën, por ne nuk kemi informacion për këtë, sepse prindrit
1: nuk
0: janë gati që ta ndajnë me ne këtë informacion dhe preferojnë të rinë diskret. Pa tjetër që ne i mirë kuptojmë, sepse autizmi është një diagnozë shumë e vështirë për të pranuar, dhe në vetvete pranimi i autizmit tek fëmija është një proces shumë i gjatë.
1: Edhe shumë
0: që
1: vështirë.
0: Fillon me një mohim i cili mund zgjasi me muaj dhe me vite, dhe ndoshta kur fëmija shkon në shkollë që vështirësitë bëhen shumë të mëdha, atëherë prindi mundet që ta pranojë që fëmija ka një vështirësi dhe nuk është si të tjerët, por patjetër është ndryshe, ka aftësitë e tij, ka dhe vështirësitë e tij. Me këta fëmijët, këta fëmijët e grupit të tretë, siç thash, të cilët nuk janë diagnostikuar, nuk është përpiluar një plan edukativ individualizuar nga qendra, ne patjetër përpilojmë një plan vet në bashkëpunim me prindrit, aq informacion sa munden të na japin apo aq sa duan të na japin, me gjyshër kujdestar të tjerë që njohin mirë fëmijën në ambientin familjar,
1: që rrin përdit
0: me ta, pikërisht me edukatorët e fëmijës, të cilët dhe ata e njohin në sajtën e ndërveprimeve të përditshme, dhe me ekipin që ne kemi në punë. Përpilojmë një plan që fokusohet tek mësimi aftësive të reja, në mënyrë që fëmija nga niveli ku është, niveli vështirësisë ku është, të shkojë në një nivel më sipër, të mësojë disa aftësi bazë. Nëse fëmia është 1 vjeç e gjysmë, akoma nuk arrin të thotë miropafshim, akoma mm-hmm. nuk arrin të tregojë me gisht, akoma nuk arrin të kap lapsin, ne do nisim nga këto, pra nga aftësitë minimale. Kemi dhe një program edukativ që e bëjnë të gjithë fëmijët dhe mundohemi që këto aftësitë e fëmijës janë nevojshme ti mësoj urgjentisht, dhe këto aftësitë që mëson programi të integrohen me njëra tjetrën dhe çdo aftësi mësohet në formë loje.
1: Si bashkëpunoni ju me qendrat e specializuara për diagnostikim dhe për trajtim të autizmit?
0: Bashkëpunojmë shumë, bashkëpunojmë rregullisht, sepse ato janë qendra të specializuara. Pra kanë ekipe multidisiplinare, kanë ekspertë të fushës, edhe përveç kësaj kanë mjete diagnostikuese. kanë testet të standardizuara. Fëmijët, jo vetëm ata që dyshohen për autizëm, por dhe ata që dyshohen për çrregullime të tjera të fëmijërisë, duhet i nënshtrohen një testimi standardizuar. Dhe aktualisht ne nuk kemi testet standardizuara apo protokollet standardizuara. Kemi lista kontroli, kemi intervista, kemi mjete tjera vëzhgimi, por testet e standardizuara duhet administrohen vetëm në qendrat specializuara. Prandaj ne kemi shumë nevojë të marrim informacion nga ato, që të jemi sa më të saktë dhe të krijojmë ura të vazhdueshme komunikimi në mënyrë që fëmia të ndihmohet sa më shpejt, sa më shumë dhe nga të gjitha gjitha palët që ndërveprojnë me të.
1: Cilat janë terapitë më efektive që përdoren për trajtimin e autizmit?
0: Terapitë më efektive deri tani kanë rezultuar terapitë e sjelljes. Ato terapitë të cilat fokusohen tek identifikimi i aftësive që mungojnë, identifikimi i aftësive që janë prezente, identifikimi i pikave të forta dhe dobta të fëmijës dhe tek mësimi i sjelljeve të përshtatshme. Janë bërë studime, sidomos dekadat e fundit, për terapinë e sjelljes aplikuar ose ABA, siç njihet ndryshe, e cila është një terapi që ka rezultuar efektive. Është metodë e bazuar në evidenca, pra kërkime empirike të vazhdueshme kanë treguar se i ndihmon fëmijët me autizëm të mësojnë aftësitë që u nevojiten. Aftësi për të folur, aftësi për të ndërvepruar, aftësi për të luajtur dhe aftësi të tjera që janë të nevojshme për jetën. Kjo në sajt të një pune sistematike që bëjnë terapistët e sjelljes tashmë në gjithë botën, për ditë dhe optimalisht 20 deri në 40 orë në javë. Për shembull, studimet e para që janë bërë kanë treguar se 40 orë në javë terapi intensive me fëmijë të moshës parashkollore kanë ndihmuar në një mas 70 deri në 80% fëmijët me autizëm.
1: Këto 40 orë në javë përfshin punën që bëhet në qendra,
0: terapi,
1: punën që bëhet në
0: terapi
1: shtëpi,
0: në qendër, ndërhyrje në shtëpi dhe në çdo ambient ku fëmia është.
1: 40 orë në javë.
0: 40 orë në javë fillimisht me grupet eksperimentale me të cilët u testua efektiviteti i terapisë. Ndërkohë, në ditët e sotme, rekomandimi është që me terapitë të sjelljes të punohet 20 orë të paktën në javë. I bie normalisht 4 orë në ditë, nëse marim 5 ditët e javës, ose 2 deri në 3 orë sistematikisht terapi çdo ditë të paktën për 2-3 vite rresht.
1: Bëhet dhe e lodhshme pastaj për fëmijën.
0: Patjetër, bëhet e lodhshme, por edhe e kushtueshme, sepse
1: në
0: vendin tonë nuk ka aq shumë mundësi për të ofruar terapi falas, ose edhe në qendra publike që ofrohet terapia falas, fëmijët nuk mund të merren për ditë në terapi, por mund të merren 2 deri në 3 herë në javë, çka është pak. Për këtë arsye duhet terapi intensive. Duhet filluar sa më herët, mundësisht që në momentin e parë që vihen në re shenja nga prindrit, unë i inkurajoj në punën e përditshme, i inkurajoj në çdo moment që më jepet mundësia dhe tani që të shkojnë dhe të bëjnë një konsult, një vizitë tek një mjek i familjes, dhe më pas tek një mjek pediatër apo tek një specialist tjetër i shëndetit mendor. Bëhet një vlerësim, shikohen vështirësitë e fëmijëve, mund të jetë autizëm, mund të mos jetë autizëm, mund të jetë një vështirësi tjetër, por çdo sinjal duhet vlerësuar në kohë. Duhet vlerësuar në kohë, duhet gjetur një qendër, duhet gjetur një profesionist dhe më pas fillon procesi i trajtimit, i cili patjetër duhet i përfshit të gjithë aktorët që janë aty me fëmijën.
1: Ledina, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe shpresoj të kemi takime të tjera sërish së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Kurajimi. Një minutin Kurajimi. Minutin Kurajimi në Radio 7.
1: A duhet i kontrolloni fëmijët tuaj apo të kultivoni karakterin e tyre? Prindërimi është si gjuetia për një thesar hyjnor. Ndërsa kërkoni forcën që Perëndia në mënyrë sovrane mua ka dhënë fëmijëve tuaj. Pastaj, nëse e dalloni këtë forcë të dhënë nga Perëndia, ju mund të vendosni kufi të qëndrueshëm dhe të drejtë për të rënjosur tek ata vetë disiplinimin e nevojshëm për të arritur potencialin e tyre të plot. Mendojni kështu. Një mendje e ndryshuar prodhon një zemër të ndryshuar dhe një zemër e ndryshuar prodhon një jetë të ndryshuar. Kjo është mënyra progresive se si njerëzit rriten dhe ndryshojnë. Romakëve 12 na thotë se duhet të transformohemi me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë. Synimi juaj si prindër është të formësoni mendjet dhe zemrat e fëmijëve tuaj, duke kultivuar qëndrimet e tyre të brendshme, që më pas do të pasurohen në sjelljen e tyre të jashtme.
0: Minutë Inkurajimi, një minutë Inkurajimi, minutë Inkurajimi në Radio 7.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Kur Beti Apje u martua me bashortin e saj, shumë vite më parë, të dyja familjet u mbushën me shpresë dhe gëzim. Beti jeton në Ugandë, aty si në shumë vende të botës, të gjithë presin që gratë të bëhen me fëmijë. Në këto vende shumë njerëz besojnë se gratë ekzistojnë vetëm për të bërë fëmijë. Nëse dështojnë me këtë, atëherë do thotë se dështojnë si bashkëshorte dhe si femër.
3: Pas martesës, bashkëshorti i Betit e përgatiti shtëpinë e tyre për fëmijë dhe pastaj pritën. Ata provuan vazhdimisht të kishin fëmijë, por fëmijët nuk erdhën asnjëherë.
2: Programi për sot flet rreth infertilitetit. Disa njerëz thjesht nuk janë në gjendje të bëjnë fëmijë. Ka shumë arsye mjekësore se pse ndodh kjo. Por programi ynë do të fokusohet tek qëndrimet e shoqërisë në lidhje me këtë temë.
3: Beti bashkë me bashkëshortin shkuan tek doktori për të kuptuar se çfarë nuk shkonte. Ajo mori disa trajtime mjekësore, por ato nuk funksionuan. Për ta bërë situatën akoma edhe më keq, familja e burrit të saj filloi ta tallte dhe ta shante me emërtime të ndryshme. Në Ugandë, burrat mund të kenë më shumë se një grua, kështu që familja e tij i tha të gjente një grua tjetër. Bashkëshortja tjetër i dha atij dy fëmijë. Tani Beti ka një jetë ndryshe. Në një intervist, ajo u shpreh. Njerëzit nuk do të tregojnë kur respekt për mua. Ata besojnë se nuk kam asnjë vlerë dhe më ofendojnë duke thënë grua shterp, je e padobishme, është e tmerrshme. Nëse nuk jam e fort, nuk do të mbijetoj dot.
2: Në mbar botë, njerëzit ndikohen nga infertiliteti. Nuk ka rëndësi nëse keni para, arsim të mirë apo pushtet. Dhe ndikon si meshkujt, ashtu dhe femrat. Ekspertët thonë se në rang global rreth 15% të gjitha çifteve në moshë për të pasur fëmijë nuk janë pjellor. Në disa vende numri mund të shkojë deri në 20%.
3: Infertiliteti është i zakonshëm, por njerëzit nuk flasin edhe aq shpesh rreth këtij problemi. Shumë njerëz ndihen në goxha presion për të bërë fëmijë, edhe atëherë kur janë të suksesshëm në fushat e tjera të jetës. Ndërsa për burrat dhe gratë që duan të kenë fëmijë, por nuk kanë mundësi, atëherë ky presion mund të jetë dërmues, dhe shpeshherë njerëzit fajsojnë gruan kur çifti nuk mund të ketë fëmijë.
2: Kjo bën që veçanërisht gratë të ndjejnë turp. Ato besojnë se janë të vetme në luftën e tyre me infertilitetin. Madje edhe i shmangin bisedat rreth fëmijëve. Mund të shmangin ngjarjet ku do të ketë fëmijë të pranishëm. Madje mund ta kenë edhe të vështirë të jenë të lumtura kur u lindin fëmijë të tjerëve.
3: Infertiliteti është i vështirë, por qëndrimi që ka shoqëria rreth kësaj teme e bën këtë problem edhe më të vështirë. Komuniteti mund t'i bëjë njerëzit jo pjellor të ndjejnë goxha turp, si në rastin me Betin. Por njerëzit nuk duhet të kenë turp. Ata nuk duhet të ndjehen të vetmuar. Në fakt, disa gra po e ngrenë zërin për të inkurajuar të tjerët që mund të jenë duke u përballur me këtë sfidë. Ata po gjejnë shpresë sepse po flasin së bashku.
2: Edhe Beti donte të bëjë si këto gra. Ajo vendosi të fliste për situatën e saj. Ajo donte të ndante historinë e saj me gra të tjera, sepse nuk donte që të tjerët të ndiheshin si ajo.
3: Beti gjeti ndihmë në një qendër mbështetëse në Kampala. Në këtë qendër kishte grupe që ndihmojnë gratë, të cilët shpjegojnë arsyet mjekësore për infertilitetin. Gratë mund të lidhen me gratë të tjera dhe mund të lidhen me doktorë që mund t'i ndihmojnë ato në një qendër fertiliteti.
2: Një nga këto qendra të fertilitetit në Kampala drejtohet nga Prakesh Patel. Në një intervista i tha se shumë gra e kanë të vështirë të shkojnë të atakojnë. Shpeshherë gratë nuk duan që dikush ta mësoj se po shkojnë në një qendër fertiliteti. Dhe të gjitha kanë një trishtim të madh brenda tyre. Ai tha: "Unë u them atyre që kjo nuk është sëmundje, që ka shumë si ato dhe prandaj nuk duhet të ndihen të turpëruara."
3: Nëse ju ose dikush që njihni ka problem me infertilitetin, atëherë gjëja më e mirë për të bërë është të gjeni njerëz që ju mbështesin. Rrethohuni nga njerëzit që do t'ju duan dhe do të përkujdesen për ju. Këta njerëz mund të jenë ose mund të mos jenë pjesë e familjes suaj. Ata mund të jenë edhe disa miq ose njerëz në komunitetin tuaj.
2: Nëse nuk ndiheni rehat të flisni me një mik, mikesh apo antar të familjes, atëherë mund të ketë burime të tjera në komunitetin tuaj. Shumë qendra të fertilitetit kanë grupe të mbështetjes. Ato janë një vend i mirë për të mësuar rreth trajtimeve mjekësore që mund të bëhen në zonën tuaj. Këto trajtime ama nuk janë të mundura për të gjithë sepse mund të kushtojnë shumë dhe nuk funksionojnë gjithmonë. Por trajtimi më i rëndësishëm është mbështetja dhe dashuria për të përballur me sfidën e infertilitetit.
3: Dhimbja emocionale që lë infertiliteti është shumë i vërtetë. Bile kjo është e vërtetë edhe për ata njerëz që arrijnë të krijojnë familje në mënyra të tjera përmes mjekëve apo adoptimit.
2: Shumë nga këta njerëz me probleme infertiliteti ndihen shumë të zemëruar dhe të turpëruar. Ndoshta pyesin veten se pse u ka ndodhur atyre kjo gjë. Ata mund të dëshirojnë të ndjejnë paqe dhe pranim, por gjithashtu nuk duan të humbasin ëndrrën për të pasur fëmijë.
3: Shannon Woodward shkroi një libër rreth luftës për të bërë paqe me infertilitetin e saj, të titulluar E pakonceptueshme. Nuk ishte e lehtë për të. Dëshira e saj për të pasur fëmijë nuk ju largua asnjëherë. Shannon është e krishterë. Ajo thotë se ishte në gjendje të shihte se si Perëndia punoi përmes dhimbjes së saj. Ja se çfarë shkruan ajo. Për vite me radhë unë i urreja ato pjesë të trupit që nuk funksiononin. Vlera ime varet nga ajo që mund apo nuk mund të prodhoja. I kërkova Perëndis ta shëronte trupin tim, por doli që ai kishte një plan më të mirë. Ai shëroi ato pjesë të mia që nuk e dija se ishin thyer. Ai vendosi lëkurë të re mbi plagët e vjetra dhe më çliroi nga dhimbja dhe urrejtja për veten.
2: Infertiliteti është i dhimbshëm, por përballja me të mund të sjellë shërim. Nëse keni një problem të tillë, kërkoni mbështetje. Dhe nëse jini një person me një problem të tillë, u ofroni atyre dashuri dhe mbështetje. A jini dikë që është përpjekur të bëhet me fëmijë? A ka mbështetje për infertilitetin në zonën tuaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Lutja mund tjetë e fuqishme, sa të lëviz malet, ose nuk lëviz asgjë. Për shëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i rjetit pastorve Amerikan. Rjeti pastorve i kushton një rëndësi të madhe lutjes, sepse Perëndia i kushton. Fatkesisht, shumë njerëz ende sa ndej këndej pa pik fuqie, pa përgjigje lutjesh, pa rezultate sepse zemra e tyre është e papastër. Psalmi 66, vargu 8 thotë: Po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar. Mëkati pa rëfyer është fatal për lutjen e fuqishme. Psalmisti vazhdon duke thënë se edhe nëse sakrifikojmë dhe e klithim Perëndis me gjithë forcën tonë, por kemi mëkat në zemër, Perëndia jo vetëm që nuk do të na përgjigjet, por asnjë nuk do të na dëgjojë. Të jetuarit në mosbindje ndaj urdhërimeve të Perëndis, të jetuarit në mëkat ose mbajtje e mëkateve të parëfyera në zemrën tonë, garantojnë se lutjet tona nuk do të marrin përgjigje. Në këto ditë të rrezikshme të historisë së kombit ton, ku duket sikur më shumë njerëz po luten, a nuk duhet të hetojmë më së pari zemrat tona? A mundet Perëndia të përgjigjet lutjeve tuaja, apo është mëkati juaj që nuk e le atë t'ju dëgjojë?
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Më parë, ndërsa po jepja makinës e po shijoja bukurinë e pyjeve të vendit ton, vreshtat manitës dhe fushat e mbjella, më doli përpara një tuf delesh. A e dini se delet ndjekin vetëm zërin e bariut të tyre dhe nuk dëgjojnë asnjë zë tjetër? A e dini se delet lodhen shpejt dhe nuk mund ta mbrojnë veten? A e dini se delet nuk kanë sens orientimi? Ato nuk mund ta gjenin dot rrugën për në shtëpi, siç mund ta gjejnë qenta apo kuajt për shembull. Delet kanë shumë nevojë për një bari që t'i udhëheq, t'i mbrojë dhe të kujdeset për to. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për ne sot. Ne kemi nevojë për një bari. Sa e shikoj dele, më vjen në mend ajo që tha Zoti Jezus.
1: Unë jam bariu i mirë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin mua.
0: Ai është bariu i mirë, dhe ne jemi delet. Jezusi na tregoi një histori për të dikur.
1: Një bari kishte 100 dele. Ai i çoi në kullota të njoma dhe ujëra të ëmbla. Kur erdhën kafshët e egra, ai e mbrojti tufën nga rreziku. Delet ishin të sigurta kur qëndronin pranë bariut, po ecnin mirë. Një mbrëmje, bariu i çoi në shtëpi dhe numëroi për herë të parë nëse ishin të gjitha atje. 97 98, 99, vetëm 99, mungon të një dele. Ajo shkoj në rrugën e vetë dhe humbi. E pafuqishme dhe e lodhur, thiri për ndim. Mbani mend, delet pa bari janë të humbura.
0: Kjo dele e humbur ishte shumë rëndësishme për Jezusin. Ai e kërkoj edhe e gjeti, sepse e donte shumë. Jezusi është bariu i mirë. A e njeh zërin e tij? Apo e ndiqni atë? Me Jezusin ju jeni të sigurt dhe shëndoshe mirë. Ai na jep atë që kemi nevojë. Dhe është gjithmonë me ne, nuk na lë kur vetëm kur jemi në telashe. Përkundrazi, shumë njerëz largohen prej tij dhe ecin në rrugën e tyre. A mund ta merrni dot me mend se pse do lindet dikush Jezusin për të ecur në rrugën e tij? Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@radiovis7.net.

0: kazalë që ditë më drejtosh në shdo hapsët. Zotim ke lënë kaj shumë zot, sa që e vetë me gjëjë që më bëjë zot është të lafdojë.
1: A kemi humbur në si kompë shdo loj frike dhe respektin ndaj zotit? Po të vështrojmë për edhe, do të shohim se perversitetet seksuale lartësohen kudo. Përpjekjet e pareshtura për të ripërcaktuar martesën. Iniciativat e panumërta për të nxjerrë ligjin për vrasjen e foshnjave. Madje që kur janë në bark. A nuk u tmerrojnë të gjitha këto? A nuk jeni të shqetësuar? Shpresoj që të jeni. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer nga Rrjeti i Pastorëve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostull Paul e tha qartë tek Romakët 3:18. Ata që nuk e njohin Zotin dhe të këqijnë në zemër, nuk kanë ndruajtjen e Perëndisë përpara syve të tyre. Disa njerëz e kanë urryer gjithmonë të vërtetën. E kanë refuzuar Zotin dhe Jezus Krishtin birin e tij. Janë dhënë pas gënjeshtrave dhe mashtrimit. Por është çështje shumë serioze kur një kulturë e tërë bëhet arrogante dhe jeton në mëkat. Derisa ti kthehemi frikës ndaj Zotit, kombin ton e ndan një vije holl nga zemërimi i Perëndisë. Për shkak të mëkatit ku jetojmë. Na ndiqni në këtë emision si në radio dhe televizion, dhe le të kemi frikën ndaj Zotit në ato që bëjmë dhe në mënyrën si jetojmë.

Nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bive të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tan të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje? Flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironin të dëgjonin diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar biseda të sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita e 30. Uji është më i trashë se gjaku. Lexoni për sot nga Veprat e Apostujve, kapitulli 8, vargjet 26 deri në 40. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 36, ku thuhet: "Ja uj, çfarë më pengon të paksohem? Ministri i thesarit të Etiopisë po kthej në shtëpi pas një udhëtimi në një kryeqytet të huaj. Kësa here, jo për të folur për financat, po për të marrë pjesë në adhurim. Ai kishte udhëtuar deri në Jeruzalem në një pelegrinazh në kërkim të urtësisë frymërore. Dhe gjatë kthimit, po lexonte një dorëshkrim të profetit Isaia. Papritur, një panjor i ofrua karrocës së tij. Ky djalosh, me emrin Filip, e pyeti etiopiasin nëse i kuptonte ato që po lexonte. Ai u përgjej: "Jo." Dhe e ftoi Filipin që të ulej bashkë me të e ta ndihmonte për të kuptuar tekstin. Pjesa nga Isaia 53, vargjet 7 dhe 8 shërbeu si filles për Filipin që t'i shpallte lajmin e mirë të Jezusit, se si Jezusi ishte dorëzuar si një qenj në mënyrë të padrejtë drejt vdekjes. Sa po dalloi një vend me ujë, ministri i thesarit i bëri këtë pyetje Filipit: "Çfarë më pengon të pagzohem?" Pra, me fjalë të tjera, a mund të përfshije në komunitetin tuaj njerëz si puna ime? Pra, një jo hebre, një eunuk, një njeri i papastër apo jo? Përgjigja e Filipit kuptohet më së miri prej sjelljes së tij. Ai zbret nga karroca dhe bashkë me burrin i ofrohet ujit. Më pas e pagzon atë, duke e pranuar kështu në komunitetin e ndjekësve të Jezusit. Në këtë veprim Filipi shpall se uji është më i trashë se gjaku. Uji i pagzimit krishterë nuk merr parasysh as origjinën etnike, as racën, as gjininë dhe as një shenjë tjetër të natyrës njësore. Pra miqtë mi, lutuni dhe i kërkoni Perëndisë t'ju kujtoj se identiteti juaj i vërtet gjendet në Krishtin. Kjo është lutja ime për ju sot, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artistë të njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirëllat në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezentuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunim i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment, dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you my

0: yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errëta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezantuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e gjuat në këtë moment. And there's ndaj lemi të Can Be Worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Baby Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim, The Choir on the Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: në edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Lufi e komentoi si të papranueshme vendimin e Partisë Demokratike për të dërguar në kushtetuese marrëveshjen e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake. Në një konferencë përshtyp pas mbledhjes së qeverisë, ministri kërkoi që të mos ketë krah politik për çështjet e sigurisë kombëtare.
2: Të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kur vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krah politike dhe kur sidomos kur vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshjet që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krah politik.
1: Në lidhje me mënyrën e miratimit të marrëveshjes në kuvendin e Shqipërisë për Nufajn, vendimi është në përputhje me kushtetutën.
2: Unë si jurist nuk besoj që është shkelje e kushtetutës, dhe kjo është ndryshim. Besoj që mënyra se si është rënë dakord, dhe mënyra se si është shqyrtuar në parlament, ky projekt është bërë i tillë që të gjithë anëtarët e komisioneve kanë pas mundësinë ta lexojnë marrëveshjen në parlament. Ishtë dhe në koha e mjaftushme, në basë miratimit procedurës përshpejtuar për miratimin e ti, që të shqyrtoj, të ledzoj, të bëje me dije deputetve të Kuvendit Republikës, dhe ajo marveshje që është ledzoa dit, dhe ishte e njëta marveshje dhe ledzoj edhe po të kaloj ajo aja fati që të pretendon Partia Demokratike. Nuk të ndryshon.
1: Serbia rikthen sinjalet e bashkëpunimit me Shqipërinë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Marko Djuric deklaroi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Në intervistë për Radio në Beograd, Djuric deklaroi se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, me të cilin arritëm një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc, deklaroi kryediplomati serb.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Arben Fetaj është dërguari special i Maqedonisë së Veriut për Bashkimin Evropian me selinë në Bruksel. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave. Për zëvendës kryeministrit, ky është një kapitull i ri në shërbim të integrimit evropian të vendit. Detyra që më është besuar është të angazhohem për avancimin e procesit integrimit evropian të vendit ton, duke forcuar mbështetjen politike në institucionet dhe shtetet anëtare të BE-s, duke kontribuar në tejkalimin e sfidave politike dhe diplomatike, se dhe duke bërë zërin e Maqedonisë së Veriut më të fuqishëm dhe më të pranishëm në Bruksel dhe në kryeqytetet evropiane, deklaroi Fetaj. Largohet një nga investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut. Kompania gjermane BMZ, e cila prodhon bateri litium-ion, ka marrë vendimin që deri në fund të vitit 2026 të mbyll plotësisht fabrikën e saj të prodhimit në Shkup dhe të zhvendos prodhimin në Poloni. Ky vendim biznesi prek rreth 100 persona që ishin të punuar në fabrikën në Shkup, si dhe punësimet e tjera potenciale që ishin paralajmëruar gjatë promovimit të investimit rreth 3 vite më parë. Projektet në sektorin e energjisë, minierat dhe harmonizimi i legjislacionit me standardet europiane ishin në thelb të diskutimeve në takimin mes ministres së energjisë Maqedonisë së Veriut, Sanja Bozhinovska, me të ngarkuarën në punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nicole Varnes. Ministrja Bozhinovska gjatë takimit informoi për ecurinë e punimeve ndërtimore lidhur me realizimin e interkonjektorit të gazit me Greqinë, i cili pritet të përfundojë gjatë vitit 2027, dhe lidhja e gazit me Serbinë. Krahas ajo diskutua antarësimi zyrtar i Maqedonisë në korridorin vertikal të gazit në muajin shtator.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

një frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë

0: Ndërtoni me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Parlamenti Europian i ka bërë dhire Kosovës që të përshpejtojë reformat e nevojshme për afrimin me Bashkimin Evropian dhe të angazhohet më shumë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Përmes një shkrimi në platformën X, Parlamenti Europian vlerësoi se funksionimi i institucioneve është thelbësor për përparimin e Kosovës në agjendën europiane. Sipas këtij, Kosova duhet të përshpejtojë reformat dhe të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë. Parlamenti bën thirrje për një legjislaturë dhe qeveri funksionale për të çuar përpara reformat që lidhen me Bashkimin Evropian dhe për të mbështetur rrugën e Kosovës drejt BE-s si një vend kandidat potencial. Zhvillimi i rëndësishëm në përpjekjet për zbardhjen e fatit dhe vendosjes personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit të Kosovës, komentoi ushtruesi detyrues e presidentes Albulena Agjiu, gjetën një varri masiv në fshatin Kalludër të Zubin Potokut. Ai u angazhua për të dhënë mbështetje këtij procesi deri në përfundimin e identifikimit të viktimave. Ky proces do të ketë përkrahje time të plot nga vlerësimi i gjithanshëm i lokacionit, zhvarrimi dhe ekzaminimet mjekoligjore e deri tek identifikimi i plot i viktimave, gjithmonë në përpjekje për t'u gjur të drejtës së familjeve për të ditur fatin dhe vendodhjen e më të dashurve të tyre, deklaroi Agjiu. Edhe ministri i drejtësisë së Kosovës Donika Gërvalla deklaroi se 27 vjet pas çlirimit të Kosovës, çështja e personave të pagjetur vazhdon të mbetet një nga plagët më të mëdha të shoqërisë. Në një prononcim për mediat nga një lokacion në fshatin Kalludër e vogël të Zubin Potokut, Gërvalla tha se mbi 1500 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, ndërsa mijëra familjar presin ende për një përgjigje për fatin e të afërmve të tyre.
2: Kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e barrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi gjitha për të siguruar që gjërat të tilla nuk ndodhin më asnjëherë në vendin tonë.
1: Kosova dokumenton më shumë se 12.230 viktimat e luftës për periudën 1 janar 1998 deri në 20 qershor 1999. Të dhënat janë bërë publike nga raporti i Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës. Ai përmban listën paraprake të personave të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës në Kosovë. Kryeministri Kurti tha se të dhënat tregojnë edhe për intensifikimin e krimeve gjatë muajve të fundit të luftës, duke theksuar se pjesa më e madhe e viktimave janë dokumentuar në periudhën mars-qershor 1999, ndërsa drejtori i institutit Adhehe Temi sqaroi nisën një procesi të standardizuar të verifikimit dhe vlerësimit të dhënave, duke sqaruar se lista paraprake përfshin rreth 13.000 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekur si pasojë e luftës.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Shtetasit e Maqedonisë së Veriut vijojnë të hasin probleme në kufi. Me ndërimin e emrit të shtetit nuk njihen lehtë drejtimit të mjetit nga shteti italian dhe në mungesë të një marrëveshje të re shumë emigrant që punojnë atje, rrezikojnë të humbasin vendet e punës. Ata që në patentën e shoferit e kanë emrin Maqedonia e Veriut, kanë një vit afat pas leje qëndrimit në gatishullin Apenin, t'i konvertojnë ato në leje italiane, por kjo është e pamundur pa një marrëveshje të re. 300 specializantë privat në institucionet shëndetësore publike në Maqedoninë e Veriut do të punsojnë deri në fund të vitit 2026. Punësimet do të realizohen sipas nevojave të institucioneve publike shëndetësore në ato vende ku ka më shumë nevojë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ky vendim synon të mbajë mjekë të rinë në vend, të plotësojë mungesën e stafit dhe të forcojë kapacitetet e klinikave, spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Gjithashtu pritet të sigurojë shpërndarje më të balancuar të personelit mjekësor dhe të shkurtojë kohën e pritjes së pacientëve.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Kur Beti Apio u martua me bashortin e saj, shumë vite më parë, të dyja familjet u mbushën me shpresë dhe gëzim. Beti jeton në Ugandë, aty si në shumë vende të botës, të gjithë presin që gratë të bëhen me fëmijë. Në këto vende shumë njerëz besojnë se gratë ekzistojnë vetëm për të bërë fëmijë. Nëse dështojnë me këtë, atëherë do thotë se dështojnë si bashkëshorte dhe si femër.
5: Pas martesës, bashkëshorti i Betit e përgatiti shtëpinë e tyre për fëmijë dhe pastaj pritën. Ata provuan vazhdimisht të kishin fëmijë, por fëmijët nuk erdhën asnjëherë.
4: Programi për sot flet rreth infertilitetit. Disa njerëz thjesht nuk janë në gjendje të bëjnë fëmijë. Ka shumë arsye mjekësore se pse ndodh kjo. Por programi ynë do të fokusohet tek qëndrimet e shoqërisë në lidhje me këtë temë.
5: Beti bashkë me bashkëshortin shkuan tek doktori për të kuptuar se çfarë nuk shkonte. Ajo mori disa trajtime mjekësore, por ato nuk funksionuan. Për ta bërë situatën akoma edhe më keq, familja e burrit të saj filloi ta tallte dhe ta shante me emërtime të ndryshme. Në Ugand, burrat mund të kenë më shumë se një grua. Kështu që familja e tij i tha të gjente një grua tjetër. Bashkëshortja tjetër i dha atij dy fëmijë. Tani Beti ka një jetë ndryshe. Në një intervist, ajo u shpreh. Njerëzit nuk do të tregojnë kur respekt për mua. Ata besojnë se nuk kam asnjë vlerë dhe më ofendojnë duke thënë grua shterp, je e padobishme, është e tmerrshme. Nëse nuk jam e fort, nuk do të mbijetoj dot.
4: Në mbar botë, njerëzit ndikohen nga infertiliteti. Nuk ka rëndësi nëse keni para, arsim të mirë apo pushtet, dhe ndikon si meshkujt, ashtu dhe femrat. Ekspertët thonë se në rang global rreth 15% e të gjitha çifteve në moshë për të pasur fëmijë nuk janë pjellor. Në disa vende numri mund të shkojë deri në 20%.
5: Infertiliteti është i zakonshëm, por njerëzit nuk flasin edhe aq shpesh rreth këtij problemi. Shumë njerëz ndihen në goxha presion për të bërë fëmijë, edhe atëherë kur janë të suksesshëm në fushat e tjera të jetës. Ndërsa për burrat dhe gratë që duan të kenë fëmijë, por nuk kanë mundësi, atëherë ky presion mund të jetë dërmues, dhe shpeshherë njerëzit fajsojnë gruan kur çifti nuk mund të ketë fëmijë.
4: Kjo bën që veçanërisht gratë ndjejnë turp. Ato besojnë se janë të vetme në luftën e tyre me infertilitetin. Madje edhe i shmangin bisedat rreth fëmijëve. Mund të shmangin ngjarjet ku do të ketë fëmijë të pranishëm. Madje mund ta kenë edhe të vështirë të jenë të lumtura kur u lindin fëmijë të tjerëve.
5: Infertiliteti është i vështirë, por qëndrimi që ka shoqëria rreth kësaj teme e bën këtë problem edhe më të vështirë. Komuniteti mund t'i bëjë njerëzit jo pjellor të ndjejnë goxha turp, si në rastin me Betin. Por njerëzit nuk duhet të kenë turp. Ata nuk duhet të ndjehen të vetmuar. Në fakt, disa gra po e ngrenë zërin për të inkurajuar të tjerët që mund të jenë duke u përballur me këtë sfidë. Ata po gjejnë shpresë sepse po flasin së bashku.
4: Edhe Beti donte të bëjë si këto gra. Ajo vendosi të fliste për situatën e saj. Ajo donte të ndante historinë e saj me gra të tjera, sepse nuk donte që të tjerët të ndiheshin si ajo.
5: Beti gjeti ndihmë në një qendër mbështetëse në Kampala. Në këtë qendër kishte grupe që ndihmojnë gratë, të cilët shpjegojnë arsyet mjekësore për infertilitetin. Gratë mund të lidhen me gratë të tjera dhe mund të lidhen me doktorë që mund t'i ndihmojnë ato në një qendër fertiliteti.
4: Një nga këto qendra të fertilitetit në Kampala drejtohet nga Prakesh Patel. Në një intervista i tha se shumë gra e kanë të vështirë të shkojnë të atakojnë. Shpeshherë gratë nuk duan që dikush ta mësoj se po shkojnë në një qendër fertiliteti. Dhe të gjitha kanë një trishtim të madh brenda tyre. Ai tha, unë u them atyre që kjo nuk është sëmundje, që ka shumë si ato dhe prandaj nuk duhet të ndihen të turpëruara.
5: Nëse ju ose dikush që njihni ka problem me infertilitetin, atëherë gjëja më e mirë për të bërë është të gjeni njerëz që ju mbështesin. Rrethohuni nga njerëzit që do t'ju duan dhe do të përkujdesen për ju. Këta njerëz mund të jenë ose mund të mos jenë pjesë e familjes suaj. Ata mund të jenë edhe disa miq ose njerëz në komunitetin tuaj.
4: Nëse nuk ndiheni rehat të flisni me një mik, mikesh apo antar të familjes, atëherë mund të ketë burime të tjera në komunitetin tuaj. Shumë qendra të fertilitetit kanë grupe të mbështetjes. Ato janë një vend i mirë për të mësuar rreth trajtimeve mjekësore që mund të bëhen në zonën tuaj. Këto trajtime ama nuk janë të mundura për të gjithë sepse mund të kushtojnë shumë dhe nuk funksionojnë gjithmonë. Por trajtimi më i rëndësishëm është mbështetja dhe dashuria për të përballur me sfidën e infertilitetit.
5: Dhimbja emocionale që lë infertiliteti është shumë i vërtet. Bile kjo është e vërtet edhe për ata njerëz që arrin të krijojnë familje në mënyra të tjera përmes mjekëve apo adoptimit.
4: Shumë nga këta njerëz me probleme infertiliteti ndihen shumë të zemëruar dhe të turpëruar. Ndoshta pyesin veten se pse u ka ndodhur atyre kjo gjë. Ata mund të dëshirojnë të ndjejnë paqe dhe pranim, por gjithashtu nuk duan të humbasin ëndrrën për të pasur fëmijë.
5: Shannon Woodward shkroi një libër rreth luftës për të bërë paqe me infertilitetin e saj, të titulluar E pakonceptueshme. Nuk ishte e lehtë për të. Dëshira e saj për të pasur fëmijë nuk ju largua asnjëherë. Shannon është e krishterë. Ajo thotë se ishte në gjendje të shihte se si Perëndia punoi përmes dhimbjes së saj. Ja se çfarë shkruan ajo. Për vite me radhë unë i urreja ato pjesë të trupit që nuk funksiononin. Vlera ime varet nga ajo që mund apo nuk mund të prodhoja. I kërkova Perëndis ta shëronte trupin tim, por doli që ai kishte një plan më të mirë. Ai shëroi ato pjesë të mia që nuk e dija se ishin thyer. Ai vendosi lëkurë të re mbi plagët e vjetra dhe më çliroi nga dhimbja dhe urrejtja për veten.
4: Infertiliteti është i dhimbshëm, por përballja me të mund të sjellë shërim. Nëse keni një problem të tillë, kërkoni mbështetje. Dhe nëse jeni një person me një problem të tillë, u ofroni atyre dashuri dhe mbështetje. A jeni dikë që është përpjekur të bëhet me fëmijë? A ka mbështetje për infertilitetin në zonën tuaj?
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
6: Unë i njo mendimet që kam për ju, thotë Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqës.

0: për programin Sipas Fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë se dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Ne sot të flasim për disa personazhe të ndryshme të Biblës dhe si ata me jetën e tyre na flasin edhe neve sot me mijë vite pas. Tek Eksodi kapitulli 18 vargu 13, fjala Zotit të Biblës na thotë se nga mëngjesi deri në mbrëmje ai i dëgjoi problemet e tyre dhe i zgjidhi marrëveshjet e tyre. Pra ka fjalën për Mojsiun, i cili ka lënë gjithë ditën duke ndihmuar njerëzit. Tani le të imagjinojmë pak skenën. Në ratë të gjatë njerëzish që presnin dhe vetëm një burr përpiqej të ndihmonte të gjithë. Mojsiu nuk po ndiqte njohjen, ai nuk po përpiqej të kontrollonte gjithçka, ai thjesht interesohej. Njerëzit kishin nevojë për të. Kështu që ai besonte se duhej të ishte aty për të gjithë ata. Pastaj Jitro e vëzhgoi me kujdes për një ditë dhe bëri një pyetje që ndryshoi gjithçka. Tek vargu 14 ai tha: "Pse rri vetëm?" Dhe gjithë populli qëndron rreth teje nga mëngjesi deri në mbrëmje. Pra, vini re se çfarë pyeti Jitro. Ai nuk e pyeti pse po ndihmon njerëzit. Ai pyeti pse po bën vetëm. Pra ajo fjale vetme ndryshon gjithë historinë. Mojsiu shpjegoi se njerëzit erdhën tek ai sepse donin të dinin vullnetin e Zotit. Zemra e tij ishte në vendin e duhur. Ai donte të shërbente. Por Jitro pa diçka që Mojsiu nuk mund ta shitte. Kështu Jitro te vargu 17 i Eksodit 18 tha: "Ajo që po bën nuk është e mirë." Pra, këto janë fjalë të habitshme, sepse Mojsiu nuk po bënte diçka të gabuar. Ai po bënte diçka të mirë. Por çfarë nuk ishte e mirë? Jitro përgjigj të vargut 18 tha: "Ti dhe populli me ty do të lodheni shumë." Pra vini re të dashur dëgjues, jo vetëm Mojsiu, por edhe populli do lodhej shumë. Pra imagjinoni të qëndroni në atë rradh nga mëngjesi deri në mbrëmje, familje pas familje, duke pritur të dëgjoheshin. Çdo mas marrveshje kërkonte kohë. Urtësi, askush nuk e dinte se kur do t'i vinte rralla atyre. Në fund të ditës, Mojsiu ishte i raskapitur, por jo vetëm ai, por edhe populli. E Jitro nuk ishte i shqetësuar vetëm për Mojsiun që mbante shumë gjëra. Ai ishte i shqetësuar edhe për njerëzit që prisnin shumë gjatë. Kjo është arsyeja pse Jitro nuk e vuri thjesht në dukje problemin. Ai ofroi edhe një mënyrë më të mirë. Ai tha Mojsiu të vazhdonte të mësonte njerëzve statutet e Perëndisë dhe të sillte rastet e vështira para Zotit. Por çështjet e përditshme mund të besoheshin edhe burrave të tjerë të aftë e të besueshëm. Eksodi 18:21-22. Pa, Jitro nuk po kërkon të Mojsiu të mos interesohej më, ai thjesht po i ndihmonte atij të kujdesej më mirë. Pasaj e dha Mojsiu këtë premtim: "Nëse bën këtë dhe Perëndia po të urdhëron kështu në fakt, atëherë do të jesh në gjendje të endesh dhe të gjithë këta njerëz do të shkojnë në vendin e tyre në paqe." Vargu 23. Pra, mos i humni këto dy rezultate. Mojsiu do të dëronte dhe populli do të largohej në paqe. Pra, besnikëria e dashur dëgjues nuk ka të bëjë me mbajtjen e gjithçkaje vetë. Ka të bëjë me mbajtjen e asaj që Perëndia ju ka kërkuar të mbani, duke u lejuar të tjerëve të mbajnë atë që ai ka besuar atyre. Ndonjëherë ne shpesh ngatrojmë të qenërit i nevojshëm me të qenërit besnik. Ne vazhdojmë të themi po, sepse nuk duam të zhgënjejmë askënd. Marrim përsipër edhe një përgjegjësi, pastaj edhe një tjetër, pastaj edhe një tjetër, dhe pjata jonë mbushet plot. Jo sepse po përpiqemi të jemi të rëndësishëm, por sepse na intereson vërtet. Kujdesemi vërtet. Dhe nga dalë pa kuptuar fillojmë të besojmë se nëse nuk e mbajmë ne, askush nuk do ta mbajë. Por Eksodi 18 na kujton se Zoti nuk kishte ndërmend kurrë që një person të mbante çdo barrë i vetëm. Ndonjëherë gjëja më besnike që mund të bësh është të mos mbash më shumë. Është të besosh se Zoti mund të veprojë edhe nëpërmjet njerëzve të tjerë. Sepse vlera jote nuk vjen nga të qenërit i nevojshëm nga të gjithë, vjen nga të qenit besnik ndaj asaj që Zoti më të vërtet të kërkua të bësh. Dhe me në fund, e lëshojmë peshën që nuk ishim menduar kur të mbanim vetëm ne. E ne, kur të lëshojmë këtë peshë, u bëjmë vend të tjerve, për të shërbyer, për të rritur, dhe për të qenë pjesë e asaj që Perëndia po bën. Nga njëherë, besnikria nuk duket si të bësh më shumë. Njëherë duket si të thuash me përullësi, unë nuk isha këtu dhe nuk jam këtu për të mbajtur barën vetë. Por, miqë të dashur, në përgjithë këta, a keni vënë ndonjëherë në dyshim planin e Zotit? A keni qetur ndonjëherë vetën duke u lutur, duaje bëje këtë, do të thotë që të lutesh, do të thotë të lutesh. A dini se çfarë ndodh? Nëse nuk keni parë që bëni pyetje se çfarë duhet të bëj dhe se çfarë jam duke bërë, ndoshta nuk është vendi ku unë duhet jem. Kësi pyetje ka pasur edhe Mojsiu. Zoti tha Mojsiu të shkonte në Egjipt, të dytë para faraonit, të shpallte, kështu thotë Zoti, lërë popullin tim të shkojë. Ne dim se si u bind Mojsiu, u bind. Por në vend që barra e Izraelit të lehtësohej, ai u bë edhe më rënd. Faraoni refuzoi të pranonte Zotin. Tek Zoti 5:2 thotë, ai a ka kush më shumë shkatrim? Pasaj ai urdhëroi që Izraelitët të mos u jepej më kosh për të bërë tulla. Ata duhet të mbledhin vetë kashtën, megjithatë ta prodhonin të njëjtin numër tulla çdo ditë. Pra nga kesa punës u rrit, shtypja u intensifikua dhe populli nuk e fajsoi faraonin. Ata u kthyen me gisht drejt Mojsiut. Drejt Mojsiut, i cili i than, hej, kush e ti se po na bën jetën më të vështirë? Ishim më mirë pa ty. Pra imagjinoni sa dekurajuese duhet të qenë kjo për Mojsiun. Mojsiu është i bindur urdhrit të Zotit, megjithatë bindja e tij dukej sikur u vështirësonte jetën pikërisht njerëzve që ishte dërguar t'i çlironte. Kështu Mojsiu u kthye te Zoti dhe u lut, nuk e di Zot se çfarë kam bërë, nuk e di se çfarë po bëj. Nuk e di se çfarë po ndodh. Kështu ishin lutjet, ndoshta edhe me denesje, me lot përpara Zotit. Por a keni gjetur ndonjëherë veten duke bërë të njëjtën pyetje të ngjashme? Zot, u ndosha atje u ti më drejtove, shkova, u binda asaj që më kërkove, pse atëherë duke se gjithçka po përkeqësohet? Vini re se si përgjigjet Perëndia. Ai nuk shpjegon pse faraoni ngurtoi zemrën e tij. Ai nuk i tregon Mojsiu pse vuajtjet duhet të vazhdonin. Ai nuk i përgjigj çdo pyetje që Mojsiu bën. Në vend të saj, ai kujton Mojsiu diçka më të madhe. Eksodi 6:2 thjesht i kërkon të bindet. Pastaj Perëndia përsërit premtimin e tij të besnikës. Kur nëpërmjet këtij premtimi i thotë se un kam dëgjuar, un kam mbajtur mend, un do t'ju nxjerr, do t'ju shiroj, do t'ju shpengoj, do të marr për të qenë populli im. Mojsiu erdhi të kërkuar një shpjegim, Perëndia i dha një zbulesë. I dha fotografi me zgjer, më të madhe. Sa bukur kjo. Nuk ndodh shpesh, por labdisut që ndodhi këtu. Sepse nevoja jonë më e madhe nuk është të kuptojmë planin e Zotit, është të kuptojmë karakterin e tij. Ka periudha kur rrugët e tij do të na lënë me shumë pyetje, kur bindja nuk prodhon rezultatet më njëherëshme, kur koha e tij duket e vështirë për të kuptuar. Në ato momente Zoti mund të mos na tregojë gjithçka çfarë po bën, por ai gjithmonë do të na kujtojë se kush është. Ndoshta ky është mësimi për të gjithë ne sot, kur pyesim Zot, nëse ky është plani yt, pse o përkeqësohet gjithçka? Zoti na i kthen butësisht syt nga rrethonat tona dhe i kthen përsëri tek vetja e tij. Sepse pasja nuk gjendet duke pasur çdo përgjigje, por ajo gjendet duke njohur atë që mban çdo gjë. Ai që është vetë pasja. Edhe neve të dashur dëgjues, Perëndia na thret që ti mësojmë. Në momente të dashur dëgjues, Zoti mund të mos na tregoj gjithçka që po bën. Por a gjithmonë do të na tregoj se kush është. Do të na kujtoj se kush është. Ndoshta kjo është mësim për të gjithë ne sot. Ndoshta sfida jonë më e madhe nuk qëndron te vështirësitë e jashtme, por te zërat e brendshëm që na përshpërisin se jemi lënë vetëm. Kur dritat e mundësive shuhen dhe hapat tanë duket sikur humbasin në errësirë, ne harrojmë se çdo proces i lartësimit shpirtëror kërkon një provë të thellë të karakterit. Mojsiu nuk ishte thjesht një udhëheqës, ai ishte një njeri që po mësonte të lëshonte kontrollin e tij të kufizuar dhe të besuar një arkitekturë hyjnore që shtrihej përtej kufive të kohës. Kur ai pa tullat e shtuara dhe dëgjoi ankesat e popullit, horizonti i tij duke i ngushtë i mbytur nga pluhuri i Egjiptit, por Perëndia nuk shite vetëm atë ditë të mirërueshme. Ai shite detin e ndarë, malin e Sinajit, tokën e premtuar. Shpesh të dashur dëgjues, kur lutjet tona mbeten pa përgjigje të menjëhershëm, ne interpretojmë heshtjen e tij si një braktisje. Ne kërkojmë skenar të qartë, tabela kohore dhe garanci se dhimbja do të ketë një fund të shpejtë. Megjithatë, historia e besimit është e mbushur me momente kur Zoti zgjedh të ndërtojë forcën tonë përmes qëndrueshmërisë, jo përmes lehtësimit të menjëhershëm. Pra, përvojat e shkredëtirës nuk janë ndeshkim, por janë një shkollë karakteri. Pengesat e papritura shpesh shërbejnë për të shënjerosur varësinë tonë nga forcat tona dhe për të na drejtuar tek burimi i vërtet i fuqisë. Vonesat hyjnore nuk do të thojnë mohim, ato janë koha e duhur që besimi ynë të piqet para se të marrim atë që na shpërndetur. Nëse sot ndodhesh në një kryqëzim ku bindja të duket se po të sjell vetëm barr më të rënd, ndalo një moment. Mos u përpiq të zgjedhësh çdo ekuacion të jetës me llogaritë kësaj bote. Kujto se paqja vërtet nuk vjen kur zbulojmë fundin e historisë tonë, por kur dorëzohemi plotësisht në duart e atij që e ka shkruar atë. Kur rrethonat bërtasin se gjithçka po shëmbet, dhe të jetë lutja jonë, të dashur dëgjues, një reflektim i karakterit të tij, e jo një listë ankimesh për vështirësitë. Zoti nuk ndryshon sipas pekeve të faraonit dhe premtimeve të tij nuk zhvlerësohen nga krizat e qasit. Ai mbetet i njëjtë, mbrojtës, besnik dhe shërues i zemrave të thyra. Pra, lejoni se çdo pyetje e vështirësi të shërbejë si një urë lidhëse drejt një intimiteti më të thellë me të. Sepse në fund, ajo që mbetet nuk është lehtësia e udhës, por madhështia e atij që na mbajti gjatë rrugës. Ju faleminderit për vëmendjen. Se mirë dëgjofshin.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Për herë të parë në Shqipëri do të krijohet Instituti për trajtimin e tumoreve. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi miratimin e qendrës në standardet europiane.
2: Ky institut do ketë tre fusha veprime: fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore e para e këtij lloji në Shqipëri.
1: Ebi Salas sqaroi se instituti do të ketë tri fusha kryesore veprimi, atë klinike, të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, ndërsa si shembull është marrë Instituti Milanos. Instituti i tumoreve pritet të shërbejë dhe si bërthan për koordinimin kombëtar të pikave të kimioterapisë.
2: Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë.
1: Deputeti i Partisë Demokratike dhe kryetari i Komisionit për Punët e Brendshme dhe Sigurinë Kombëtare Klevis Balliu i është rikthyer akuzave për korrupsion në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Nga selia e kuvendit, Balliu deklaroi se Akshi është ndruar në qendrën operative të kapjes së shtetit, duke pretenduar se përmes tij janë vënë në kontroll institucione kyçe dhe janë përdorur mekanizma shantazhi dhe intimidimi ndaj administratës publike.
3: Arrestimi në Francë Erbal Beqirit është prova më domethënëse se SPAK nuk arriti të arrestonte as me BKH-n, as me policinë e shtetit. Drejtësia shqiptare nuk mund të vazhdojë të presë që Franca, Gjermania, Belgjika, Spanja apo antimafia italiane të bëjnë punën e tyre. Nuk mund të quhet hetim i vërtet nëse nuk thirret Edi Rama në SPAK, nëse nuk hetohet pasuria e Edi Ramës, nëse nuk konfiskohet telefoni i Edi Ramës.
1: Balliu ndalet e kajo që e cilsoj si skema Kajo, e për të cilën tha se ka denoncuar prej muesh në parlament dhe në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Si pas ti, Belinda Balluku dhe Roni Efet kanë vendosur në kontrol një pjesë strategjike të industrisë ushtarake shqiptare përmes kompanive që prodhojnë, furnizojnë dhe tregtojnë armë, municione dhe pajisje ushtarake.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Kuvendit Maqedonisë së Veriut Tafrim Gashi akuzoi opozitën se po përpiqet të bllokojë miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai ftoi të gjithë deputetët e opozitës të miratojnë projektin në kuvend.
4: Askush nuk e ka idenë dhe nuk e ka qëllimin që të kontrabandohet, por shkak se gjithë kjo procedurë, gjithë kjo përgatitje për atë ligj nuk mund të cilësohet në atë mënyrë. Un po provoj që të krijohet hapësirë të diskutohet mes grupeve parlamentare që të kaloj një ligj aq i rëndësishëm që jemi duke i pritur 22 vite dhe nga ana tjetër po përgatitet 2 vite në instancat më të larta të ekspertëve të politikës e kështu me radhë.
1: Deklaroi Afrim Gashi. Integrimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ishte në thelb të takimit ndërmjet kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, me ambasadorin e Mbretërisë së Hollandës në Shkup, Özlem Kanel. Në njoftimin e shpërndarë për mediat thuajse Ahmeti nënvizoi se çdo vonesë më tejshme në proceset integruese largon vendin nga perspektiva evropiane, dobëson institucionet dhe krijon pasiguri politike, ekonomike dhe shoqërore. Gjatë takimit Ahmeti ka shprehur shqetësim për goditjen e vazhdueshme ndaj marrëveshjes së orit dhe arritjeve që garantojnë barazin, kohezionin drejtnik dhe stabilitetin e vendit. Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Koçovska e vlersoi ribalancimin e buxhetit për vitin 2026 si një nga rastet e ralla që vjen me rritje të zërave të shpenzimeve kapitale. Në intervistë televizive ajo informoi se nuk bëhet fjalë për transferime të rregullta, pasi për herë të parë rritja në krahun e shpenzimeve është rreth 6 miliard denar. Sipas ministres, e vetmja kategori ku është regjistruar niveli më i ulët i arkëtimit janë akcizat për shkak të masave të marra nga qeveria.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
5: Perëndia e gjithë ngushëllimit. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezus Krisht, Ati i përdëllimeve dhe Perëndia e gjithë ngushëllimit. Letra 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 1, vargu i 3. Pak njerës janë përballur me një ferrishte që flakëron pa u konsumuar, por Mojsiu u përball. Pak njerëz e kanë dëgjuar qartë zërin e Perëndis, por Mojsiu e dëgjoi. Pak individve ju anë dhënë shenja mbi natyrore, që i bindin të tjerët që këta individ e kanë takuar Perëndin, por Mojsiut ju dhanë këto shenja. Prandaj, edhe unë dua që ju ta mbani mend këtë si një fjalë shënjuese për atë që do të them. Prandaj tani që më keni me sy të mirë, më bëj të njohur rrugët e tua, që të ke mundësi të njoh dhe të fitoj hir në sytë tu. Libri Eksodit kapitulli 33 vargu i 13. Ah po, dëshira e zemrës së tij ishte të njihte Perëndin. E njëjta gjë ishte edhe me Palin, i cili e takoi Jezus Krishtin, birin e Perëndisë, ndryshe nga çdo mënyrë tjetër që keni lexuar apo dëgjuar ndonjëherë. Pali, i njohur në atë kohë si Sauli nga Tarsi, po shkonte në qytetin e Damaskut dhe nuk ishte shumë mshirë. Synimi i tij ishte të gjente ndjekësit e Jezus Krishtit, t'i arrestonte dhe t'i fuste në burg. Burri mirë ky Sauli nga Tarsi. Gjatë rrugës, ai u verbua nga një dritë fort, dhe Jezus Krishti ja shfaqi veten në atë mënyrë që jeta e Saulit u restaurua plotësisht. Ai u kthye në besim, siç i themi ne, dhe u bë misionari, teologu, ungjilltari i madh i kishës së hershme. Prandaj, e mbani mend fjalën shënjuese? Prandaj Pali shprehu dëshirën e tij më të madhe kur tha: "Ta njoh Krishtin dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjen e tij, duke u barazuar me vdekjen e tij." Pali tha se përmes bashkësisë në vuajtjen e tij, ai njohu dhe përjetoi Krishtin në një mënyrë më të thellë dhe më të ngushtë se sa do ta kishte përjetuar nëse do të ishte kursyer kupa e pikëllimit dhe dhimbjes. Unë jam i bindur se ka lugina dhe ne të errta të shpirtit që askush nuk mund t'i kuptojë nëse nuk i ka përjetuar vetë personalisht. Si për shembull do të thoni ju, siç është humbja e partnerit që ka qenë pranë jush për shumë vite, humbja e një foshnje që papritur fillon të mbytet, të zbehet në fytyrë dhe më pas të vdesë në krahun tuaj, humbja e shëndetit tuaj ose si humbja e gjymtyrëve. Ndonjëherë njerëzit thonë, e kuptoj se çfarë po kalon, por në vërtet nuk e kuptojnë. Merrni si shembull vajzën që ishte shumë mirë me shëndet dhe u zhyt në ujë për të bërë surf, por mbeti paraplegjike, e varur ndaj të tjerëve për pjesën tjetër të jetës së saj. Tani ktheuni tek fjala kyçe që përmendëm në fillim, fjala prandaj. Prandaj është dikush që ju kupton, dikush që ka qenë atje, dikush që mund t'ju ngushëllojë kur të tjerët ofrojnë fjalë boshe që më shumë lëndojnë se sa shërojnë. Ju thoni, po mirë, na e tregu se kush është ky person. Pali, i cili përjetoi pikëllim, vetmi, persekutim, braktisje dhe ndonjëherë periudha depresioni, e përshkroi atë si Perëndia e gjithë ngushëllimit. Në letrën e dytë dërguar Korintasve, Pali tha: "Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezus Krisht, Ati i përdollimeve dhe Perëndia e gjithë ngushëllimit." Fjalët e tij janë si një balsam për shpirtin e lodhur. Përqendrohu tani tek dy fazat në lidhje me jetën tuaj: Ati i përdollimeve dhe Perëndia e gjithë ngushëllimit. Perëndia e manifestoi veten si Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, dhe të tre janë të përfshirë. Jezusi erdhi duke u identifikuar me nevojat tuaja, Perëndia në mish. Kjo nuk është një histori e shpikur nga ata që dëshirojnë që të jetë e vërtetë, por një realitet që prek botën tonë, jetën tona dhe pikën e nevojave tona më të thella. Por Jezusi tha se Perëndia Fryme Shenjtë është ngushëlluesi, ai prekja e të cilit sjell shërim dhe ndihmë. Ndërsa e mbyllim këtë mesazh për sot, ju lutem të vini re atë fjalën e shkurtër gjithë. Perëndia i gjithë ngushëllimit. Ju jeni në krahët e ngushëllimit, të mbështjellë nga një Perëndi i dashur, kur të tjerët nuk mund ta kuptojnë.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje të gjithve. Sa po ka nisur programi Doktorin e Familje, sot do të diskutojmë për shenjat e autizmit dhe ndërhyrjen e hershme. Për të folur për gjitha këto, kam të ftuar në studio psikologen klinike Lediona Braho. Lediona punon me fëmijët dhe të rriturit me probleme të shëndetit mendor. Lediona, mirë se vini sërish në studion ton.
1: Mirë se u gjej.
0: Sot do të flasim për autizmin, një problem ky që është tuar së tepër me kohët e fundit dhe që po diskutohet shpesh rreth ti. A mund na thoni cilët janë shenjat e para të autizmit?
1: Është vërtet ajo që that, autizmi me sa po shohim në rang kombëtar dhe global ka një prevalencë gjithnjë në rritje. Pra, numër rastesh të diagnostikuar çdo vit gjithnjë në rritje. Në fakt, termi autizëm ose siç njihet ndryshe në radhët e profesionistëve, çrregullimi i spektrit autik i referohet një çrregullimi neurozhvillimor, i cili prek zhvillimin e trurit dhe zhvillimin tërësor të individit. Është një çrregullim i fëmijërisë, pra shfaqet në fëmijërinë e hershme dhe edhe pse mund të diagnostikohet më vonë, sërish shenjat e para duhet të shfaqen para vitit të tretë të jetës ose të dytë të jetës, pra deri në 2 ose 3 vjeç, këto shenja duhet të jenë shfaqur. Shenjat e para natyrisht referuar manualit diagnostik, të cilit i referohen profesionistët e shëndetit mendor, janë disa vështirësi të fëmijës brenda vitit të parë të jetës për të ndërvepruar dhe për të komunikuar me të tjerët. Shenjat e para mund të vihen re që në 3 muaj. Në 3 muaj tipikisht fëmijët fillojnë të buzëqeshin të tjerëve, fillojnë të përgjigjen ndaj emocioneve dhe fillojnë gugasin. Dhe njëkohësisht reagojnë dhe ndaj tingujve ose zëreve njerëzorë. Një vëzhgim i kujdesshëm i prindërve mund të vërejë që një foshnjë 3 muajshe e ka të vështirë të reagojnë ndaj tingujve ose të komunikojnë në mënyrë të përshtatshme apo tipike. Shenjat fillojnë bëhen akoma dhe më të dukshme më vonë, në 6 muaj, ku sërish vihen re vështirësi për të buzëqeshur apo për t'u përgjigjur komunikimit të të rriturve, dhe fëmija ka të vështirë të ndjek stimuj apo persona që lëvizin. Dhe brenda vitit parë të jetës bëhet panorama akoma dhe më e dukshme. Një fëmijë deri në 1 vjeç pritet që të ketë thon fjalën e parë, pritet që tregoj me gisht diçka që do, një lodër të preferuar, pritet që të kuptoj fjalën jo, mos, dhe të bëj disa shenja, për shembull miropafshim, të imitoj dhe të jetë më reciprok, pra të buzqesh dhe të reagoj në emocioneve të të rriturve. Një fëmijë i cili dyshohet për autizëm ose që mund të diagnostikohet me autizëm më vonë, nuk i ka këto aftësi. E ka të vështirë, ndoshta edhe të pamundur që të përgjigjet sinjaleve sociale dhe të iniciojë sinjale sociale. Këto janë përafërsisht shenjat e para të autizmit, i cili siç thash mund të vijë tre që në 3 muaj deri në 6 muaj, bëhet më i dukshëm në vitin e parë të jetës deri në 1 vjeç e gjysmë dhe mund të diagnostikohet në 2 vjeç, pavarësisht se diagnostikimi konkretisht praktikisht bëhet më vonë.
0: Tani ju na that moshat përafërsisht 3 muaj, 6 muaj, atëherë cilët janë këto reagimet që duhet të kenë prindrit dhe kujdestarët e fëmijëve për t'i pikasur këto shenja? Si duhet t'i nxisin këta fëmijë për t'i kuptuar që reagojnë ndaj tyre apo jo?

0: të kërkoj komunikim qysh ditët e para me foshjen. Nëna i flet, i buzqesh, emer hopa, i zgjat duart, dhe bebja me kalimin e kohës mëson që të përgjigjet ndaj këtyre mënyrave të komunikimit që nëna bën, qoftë me fjalë, pra verbalisht, qoftë pa fjalë, me mimika apo gjeste dhe shprehje të tjera të trupit. Një foshnjë i cili ka vështirësi të angazhohet me nënën që muajt e parë të jetës, pra ta shoh nënën në sy, ti përgjigjet buzqeshjes së nënës dhe të filloj të krijoj gugat e para, bilbëzimet e para, një foshnjë që duket pak i shkëputur dhe jo aktiv nga pikpamja sociale, që i vogël fare, është një foshnjë që duhet nxitur gjithnjë më shumë, siç tha dhe ju, duhet nxitur në mënyrë që të kuptohet se vërtet çfarë
1: reagon,
0: çfarë mund të reagojë nëse nëse prindi vazhdon që ta nxisë dhe ta stimulojë më tepër. Prandaj, siç e thash, prindrit duhet të jenë tepër të kujdesshëm që kur foshja është e vogël.
1: Pra nuk duhet t'i neglizhojnë.
0: Nuk duhet t'i neglizhojnë.
1: Gjëra që në duken të fare të vogla, po janë detaje që bëjnë diferencën në fund fare.
0: Po. Dhe ka raste kur prindrit mund kënaqen ose mund gëzohen kur foshnja është tepër e urtë, kur foshnja nuk qan,
1: sepse lë të bëjnë punët e tyre.
0: Pikërisht, sepse një foshnjë e qetë patjetër është më e mirë pritur, sepse dhe prindrit janë më të qetë rrjedhimisht, mund të një foshnjë që fle më mirë, një foshnjë që pranon ushqimin, një foshnjë që nuk qan për të kërkuar. Por e qara është komunikimi, parë është mënyra parë komunikimit, dhe një foshnjë që qan është një foshnjë e shëndetshme. Ndërkohë një foshnjë që është shumë e urtë, nuk është një foshnjë e shëndetshme. Dhe ne kemi parë që bebet të cilat nuk qajnë dhe nuk kërkojnë shumë gjëra, patjetër që duhen parë më nga afër se çfarë mund të kenë, dhe mund të ndodhë që kjo të jetë një nga simptomat ose një nga shenjat e autizmit, të qenurit shumë i urtë, shumë i qetë dhe ndoshta i painteresuar, një foshnjë tërhequr që nuk bën rëmuj dhe nuk manipulon me
1: objektet. Dhe këto shenja duhet që prindit t'ia referojnë ndoshta edhe në konsultor.
0: Patjetër. Konsulta tek mjeku konsultor janë të rregullta, ka një protokoll vaksinimi të rregullt, foshnjët vaksinohen rregullisht, sidomos vitin e parë të jetës, shkojnë shpesh për të bërë ekzaminime rutin plus vaksinimi, dhe prindrit patjetër që duhet t'ja referojnë dhe t'ja shprehin këtë shqetësim mjekut konsultorit apo mjekut familjes apo dhe mjekut pediatër.
1: Cilat janë ato shenja që juve nuk ju lënë hapësirë për të dyshuar? Domethënë ju e thoni më një herë, kemi të bëjmë me autizëm dhe me asgjë tjetër.
0: Okej. Në përgjithësi, në punën time, fëmijët vinë duke filluar nga mosha 6 muajshe e sipër. Pra, përpara muajit të 6, ne nuk dim çfarë ka ndodhur, por patjetër pyesim prindin. Të pakta janë rastet ama që shenjat shfaqen përpara muajit të 6. Në përgjithësi shenjat shfaqen aty te viti i parë
1: ose
0: jetës.
1: Ose prindrit nuk kanë arritur të kuptojnë.
0: Ose mundet të mos jenë pikasur apo edhe nuk janë shfaqur. Sepse ka autizëm me fillim të hershëm, shumë të hershëm, dhe me fillim pak më të vonë.
1: Po, ka fëmijë që kanë ecur shumë mirë deri në një vjeç dhe mbas një vjeç që kanë një stërpim.
0: Pikërisht. Ata fëmijë të cilët vinë te frekuentojnë çerdhet, frekuentojnë kopshtet, patjetër që janë në një moshë, janë në një moshë të caktuar. Mesatarisht fëmijët vinë 6 muaj deri në një vjeç. Mund të vërehen vështirësi në këtë moshë. Brenda vitit të parë të jetës, në qoftë se, pra një fëmijë 1 vjeç, në qoftë se nuk reagon ndaj zhurmave. Pa. Nuk reagon ndaj emrit të tij, që do të thotë nuk e kthen kokën kur e thret në emër. Nuk kërkon kontakt me sy, por shmanget. Mund të vërë dorën, mund të luaj vetëm dhe është i pa interesuar për, sidomos për bashkëmoshatarët e vetë, nuk të regon me gisht dhe nuk të regon vëmendjet për bashkët, pra të shoh diçka që do, të tregoj me gisht, të shoh ty dhe pastaj të shoh atë që do, dhe nuk pelbëzon fare. Pra, këto janë shenjat kryesore të cilat nëse janë prezente të fëmija 1 vjeç, ne na bëjnë të dyshojmë.
1: Po.
0: Që lidhen, siç mund ta kuptoni ju, me komunikim.

0: komunikimin, pra të folurit, plus gestet dhe gestikulacionet dhe gjuhën e trupit dhe gjithçka që përmban komunikimin si verbal ashtu dhe jo verbal dhe me sjelljen. Fëmijët nuk bëjnë sjelljet përshtatshme për moshën. Pjesë e sjelljes është aftësia për të luajtur. Fëmijët nuk luajnë në mënyrë të përshtatshme. Fëmijët
1: të rriqen, luajnë vetëm.
0: Mund të luajnë vetëm ose mundet që të mos kenë fare interes për të luajtur. Ka fëmijë 1 vjeç të cilët nuk marrin objekte dhe ti manipulojnë apo ti prekin dhe ti
1: fusin në gojë.
0: Po, ti eksplorojnë përmes gojës që është janë ende në stadin sensomotor, por ata nuk shfaqin fare interes ndaj objekteve. Nëse i zgjat një objekt, ai thjesht nuk e merr. Ose nëse i zgjat një objekt ai e kap dhe e lëshon. Pra kemi
1: një
0: komunikim jo tipik, një komunikim jo të zakonshëm, vështirësi për të komunikuar me të tjerët dhe sjellje jo tipike dhe lojë jo tipike. Këto janë shenjat cilat duken bëhen të qarta në moshën 1 vjeç. Megjithatë në punën tonë vërejmë që fëmijë të caktuar deri në 1 vjeç kanë arritur të zhvillohen normalisht.
1: Po.
0: Siç ka vëzhguar nëna, siç ka vëzhguar babai, kujdestarët e tjerë në familje, ashtu dhe edukatorët që kanë pritur fëmijën. Por pas vitit parë të jetës vihet rë një ndryshim në kursin e zhvillimit. Vihet rë që fëmia fillon të humbas disa aftësi që i ka pasur më parë. Për shembull, fëmia deri në 1 vjeç ose 14-15 muaj mundet këtë mësuar disa fjalë, mami, babi, nëna, teta, apo fjalë të tjera që emërtojnë veprimet apo sendet e jetës përditshme që ai ka për zemër. Dhe në këtë moshë fillon të humbas aftësia për të folur. Fëmia nuk i përsërit më fjalët që ka ditur. Dhe fillon të bëhet më i veçuar. Fillon të luaj me lojra ose lodra të caktuara dhe të mos ketë fare interes për lodra të tjera. Apo fillon të bëj sjellje përsëritëse, sjellje rutinore dhe të rezistoj fort ndaj ndryshimeve në rutinë. Siç na thon prindrit nga vrojtimet që bëjnë në shtëpi apo dhe në park kur i nxjerrin fëmijët me bashkëmoshatarët, siç e bërim dhe vet, duke vëzhguar fëmijët dhe duke ndërvepruar me ta, edhe këta fëmijë mund të diagnostikohen me autizëm. Ata nuk i kanë pasur shenjat për para vitit parë të jetës.
1: Bile shpesh prindrit akuzojnë vaksinën për këtë.
0: Është vërtet. Thot,
1: ne pa bërë vaksinën, fëmija ka qenë shumë mirë, aktiv. Me të bërë vaksinën, thot, na i shfaq këto shenja.
0: Është vërtet. Ka prindër të cilët e kanë vënë re ndryshimin të fëmija me një herë pas vaksinimit. Java e parë pas vaksinës treshe, përgjithsisht shoqërohet me ndryshime në sjelljen e fëmijës, mundet që të ketë temperaturë apo të ketë shqetësime të tjera emocionale apo organike. Dhe zakonisht fëmijët pas vaksinës treshe MMR-s, që bëhet në vitin e parë të jetës, dhe ka afat me sa di deri në 15 ose 18 muaj, nuk bëhet në raste të caktuara kur fëmija është alergjik, por gjithmonë prindrit duhet konsultohen me mjekun pediatër për këtë gjë. Siç po thosha, vërehet që ka një javë pushimi, pra fëmia nuk vjen në çerdhe ose në çerdhe në rastin konkret, qëndron në shtëpi dhe kur vjen sjelljet i kanë ndryshuar, prindrit thonë që ka filluar të ndryshojë. Dhe un kam takuar prindër të cilët e kanë vërejtur këtë ndryshim. Prindër të cilët e kanë monitoruar shumë afër zhvillimin e fëmijës, biles janë konsultuar vazhdimisht me mjekun apo me specialistë të tjerë dhe kanë qenë të qetë. Fëmija i tyre po zhvillohen normalisht në të gjitha fushat e zhvillimit. Ndërkohë vaksina, sipas tyre, periudha pas vaksinës filloi të
1: shoqërohej ndryshime,
0: të shoqërohej me ndryshime të cilat patjetër për të cilat prindrit ishin të papërgatitur. Përsa i përket vaksinave, janë bërë studime. Studimi vetëm që ka parë një lidhje mes vaksinës dhe shfaqjes së autizmit është bërë në vitin 1998 nga një studiues britanik, i cili ishte i vetmi që konfirmoi një lidhje. Të gjitha studimet e tjera që janë bërë e kanë hedhur poshtë, e kanë rrëzuar hipotezën e lidhjes mes vaksinës treshe, MMR-s dhe autizmit. Realisht ne i referohemi statistikave zyrtare qendrave kombëtare dhe ndërkombëtare të statistikave, i referohemi agjensive në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë, dhe referuar shifrave zyrtare nuk ekziston lidhje mes vaksinës dhe autizmit.
1: Ju punoni në QER dhe përsa i përket të raportit midis fëmijëve me autizëm dhe fëmijëve që ju quheni tipik, ose ata të me zhvillim normal, si ekziston kjo raport tek ne?
0: Në fakt, raporti i fëmijëve me vështirësi dhe fëmijëve pa vështirësi ose tipik apo neurotipik është universal, që do të thotë një në 10 fëmijë mund të ketë një vështirësi zhvillimi. Për sa i përket prevalencës ose përhapjes së fëmijëve me autizëm, statistika kombëtare të sakta nuk kemi, por unë referohem, siç u referohen të gjithë profesionistët e shëndetit, si fillim statistikave në rang global, që në vitin 2018, qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në SBA ka faktuar shifrën 1:59, pra 1 në 59 fëmijë janë me autizëm. Është vënë re një rritje, çdo 2 vjet ka një rritje prej 15%. Pra, pas 2 vitesh do të kemi një 15% më tepër.
1: Më të lartë.
0: Është vënë re dhe një patjetër ndryshim në raport mes vendeve të ndryshme. Për shembull, vendi me numrin më të lartë fëmijëve diagnostikuar me autizëm është Kanadaja, pastaj SBA-ja e kështu me radhë. Patjetër varet nga kultura, varet nga grupi etnik, varet nga faktor të tjerë social kulturor, por shifra aktuale zyrtare është 1:59. Dhe vjet re në mënyrë sistematike një raport dominant të meshkujve me femrat. Pa. Janë 4 djem me një vajzë. 1:37 tek djem dhe 1:115 tek vajzat.
1: Si identifikoni ju fëmijët me autizëm dhe kur identifikoni, i çoni në përqendra të specializuar apo punoni me ta në mënyrë të pavarur?
0: Identifikimi duhet bërë sa më herët dhe në punën tonë ne i kushtojmë shumë rëndësi kësaj. Duke qenë se një pjesë e mirë e fëmijëve vinë rregullisht, janë frekuentues të rregullt, ne kemi mundësi të bëjmë vëzhgime të rregullta. Ne si profesionistë, psikologët, punojësi social, mjekët që punojnë si staf mbështetës, edukatorët janë shumë të rëndësishëm dhe pa diskutim në bazë të piramidës ose më të rëndësishmit kryesorët janë prindrit. Sa herë vjen një fëmijë i ri në çerdhe, ne bëjmë një intervistë fillestare, marrim informacione bazë mbi zhvillimin e fëmijës. Përveç kësaj, për një muaj rresht ne i vëzhgojmë fëmijët e rinj rregullisht. Dhe pas kësaj periudhe marrësh informacionin nga prindrit, nga edukatorët dhe nga vetë fëmia, ne arrim në një dyshim. Arrim në një moment ku na duhet të mblidhemi dhe të diskutojmë çfarë mund të bëjmë më tej. Kur vrejmë ato shenja që unë përmenda pak më parë, pra fëmia është i tërhequr, nuk komunikon në mënyrë përshtatshme, bën sjellje përsëritëse dhe luan në mënyrë atipike, ne patjetër që kemi arritur ta identifikojmë, të identifikojmë sjelljet tipike të autizmit, por nuk e diagnostikojmë dot autizmin. Pas kësaj, flasim me prindrit dhe shohim se sa gati janë prindrit për të pranuar një hap të mëtejshëm. Hapi mëtejshëm është referimi. Pas identifikimit në institucion, pas të i bëhet referimi.
1: Si reagojnë prindrit kur ju i referoni këto ndryshime të fëmijës tyre? Bashkëpunojnë ata me ju?
0: Varet. Prindër të ndryshëm reagojnë në mënyrat ndryshme. Ka prindër të cilët vinë me dyshimet e tyre dhe kërkojnë informacion dhe kërkojnë ndihmë që në fillim ata janë pothuajse gati ose mund ta kenë pranuar që fëmia e tyre ka një vështirësi, por duan dhe një mendim specialisti për të konfirmuar apo jo dyshimet e tyre. Këta për mua janë prindrit pothuajse gati. Ka prindër të tjerë të cilët vinë pasi fëmia është diagnostikuar me autizëm në një qendër dhe pastaj i ka rekomanduar qerdhen ose kopshtin për të socializuar dhe për të integruar në grup. Ka dhe fëmijë, ka dhe prindër të cilët nuk kanë asnjë lloj dyshimi, kanë
1: po kanë nga ata prindër që kanë fëmijën e parë, nuk din ndoshta sjelljen ju, duke qenë në çerdhe ju shikoni shumë fëmijë dhe arrin të bëni më mirë dallimet midis tyre.
0: Patjetër, ne kemi disa lista kontrolli, përveç vëzhgimeve, ndërveprimeve, lojërave me fëmijët, ku del në pah një vështirësi e caktuar, kemi dhe lista kontrolli. Listat e kontrollit janë pyetësor, të cilat plotësohen çdo muaj nga edukatorët, plotësohen her pas here edhe nga prindrit dhe këto pyetësor përmbajnë aftësitë e pritshme për moshën ose gurët kilometrik. Nëse ne shohim që për disa kohë resht fëmia nuk arrin dot nivelin e pritshëm për moshën, atëherë ndalemi dhe flasim me prindrit dhe ju rekomandojmë prindërve një konsult, një vizitë apo një ekzaminim te një mjek pediatër apo te një qendër e specializuar publike apo private e cila mund të bëjë më tej vlerësimin e fëmijës dhe ndoshta diagnostikimin e tij.
1: Në rast të fëmijëve me autizëm, si punoni ju në çerdhe? Keni programe të posaçme apo hartoni vetë programe për të punuar me ta?
0: Punojmë në mënyra të ndryshme sërish. Edhe këtu duhet të bëjmë një ndarje mes fëmijëve që vijnë të diagnostikuar, mundet që fëmia të jetë 2 vjeç e gjysmë, 3, është diagnostikuar, vjen në çerdhe, frekuenton dhe nga qendra ku është diagnostikuar, ne kërkojmë informacion. Prindi sjell informacion. Është një plan edukativ individualizuar për atë fëmijë
1: që vjen nga qendra.
0: Po, duhet zbatuar.
1: Duhet zbatuar në çerdhe.
0: Po, duhet zbatuar në çerdhe, në kop, është në shkollë, kur rritet fëmia, dhe në familje. Pra, qendra ka një ekip multidisiplinar, mjek, psikiatër, terapist, psikolog klinik, terapist okupacional, fizioterapist. Është një punë ekip, është vlerësuar fëmija, është diagnostikuar dhe është përpiluar një plan edukativ individualizuar që i jepet familjes ta aplikojë në shtëpi, i jepet edhe edukatorëve apo mësuesve.
1: Rezultatet do arrihen vetëm në mbështetjen e prindërve dhe të edukatorëve.
0: Po, është një punë e përbashkët. Dhe ne vim tashmë ose na vjen i gatshëm plani dhe pa tjetër që mundohemi të përshtasim sa më mirë me kontekstin e grupit.
1: Pa.
0: Kurse kategorie dytë janë fëmijët të cilët i identifikojmë ne, i referojmë ne, prindi shkon dhe bën vlerësimin dhe vjen me një plan pune. Ndërkohë kategoria tjetër janë ata fëmijë të cilët kanë shenjat e autizmit, nuk janë diagnostikuar akoma, prindrit nuk janë gati për ta çuar për vlerësim ose prindrit mund ta kenë vlerësuar dhe diagnostikuar fëmijën por ne nuk kemi informacion për këtë sepse prindrit
1: sërish
0: nuk janë gati që ta ndajnë me ne këtë informacion dhe preferojnë të rinë diskret. Pa tjetër që ne i mirë kuptojmë sepse autizmi është një diagnozë shumë e vështirë për të pranuar dhe në vetvete pranimi i autizmit tek fëmia është një proces shumë i gjatë
1: dhe shumë
0: që fillon me një mohim i cili mund zgjasi me muaj dhe me vite dhe ndoshta kur fëmija shkon në shkollë që vështirësitë bëhen shumë të mëdha, atëherë prindi mundet që ta pranoj që fëmija ka një vështirësi dhe nuk është si të tjerët, por patjetër është ndryshe, ka aftësitë e tij, ka dhe vështirësitë e tij. Me këta fëmijët, këta fëmijët e grupit të tretë, siç thash, të cilët nuk janë diagnostikuar, nuk është përpiluar një plan edukativ individualizuar nga qendra, ne patjetër përpilojmë një plan vetë në bashkëpunim me prindrit, aq informacion sa munden të na japin apo aq sa duan të na japin, me gjyshër kujdestar të tjerë që njohin mirë fëmijën në ambientin familjar.
1: Që rrin përditë
0: me ta. Pikërisht me edukatorët e fëmijës, të cilët dhe ata e njohin në sajtin e ndërveprimeve të përditshme dhe me ekipin që ne kemi në punë. Përpilojmë një plan që fokusohet tek mësimi i aftësive të reja, në mënyrë që fëmia nga niveli ku është, niveli vështirësisë ku është, të shkojë në një nivel më sipër, të mësojë disa aftësi bazë. Nëse fëmia është 1 vjeç e gjysmë, akoma nuk arrin të thotë miropafshim, akoma nuk arrin të tregojë me gisht, akoma nuk arrin të kap lapsin, ne do nisim nga këto, pra nga aftësitë minimale. Kemi dhe një program edukativ që e bëjnë të gjithë fëmijët dhe mundohemi që këto aftësitë e fëmijës janë nevojshme ti mësoj urgjentisht dhe këto aftësitë që mëson programi të integrohen me njëra tjetrën dhe çdo aftësi mësohet në formë loje.
1: Si bashkëpunoni ju me qendrat e specializuara për diagnostikim dhe për trajtim të autizmit?
0: Bashkëpunojmë shumë, bashkëpunojmë regullisht, sepse ato janë qendrat të specializuara. Pra kanë ekipe multidisiplinare, kanë ekspert të fushës, edhe përveç kësaj kanë mjete diagnostikuese, kanë teste të standardizuara. Fëmijët, jo vetëm ata që dyshohen për autizëm, por edhe ata që dyshohen për çrregullime të tjera të fëmijërisë, duhet i nënshtrohen një testimi standardizuar. Dhe aktualisht ne nuk kemi testet standardizuara apo protokollet standardizuara. Kemi lista kontroli, kemi intervista, kemi mjete tjera vëzhgimi, por testet e standardizuara duhet administrohen vetëm në qendrat specializuara. Prandaj ne kemi shumë nevojë të marrim informacion nga ato, që të jemi sa më të saktë dhe të krijojmë ura të vazhdueshme komunikimi në mënyrë që fëmia të ndihmohet sa më shpejt, sa më shumë dhe nga të gjitha palët që ndërveprojnë me të.
1: Cilat janë terapitë më efektive që përdoren për trajtimin e autizmit?
0: Terapitë më efektive deri tani kanë rezultuar terapitë e sjelljes. Ato terapitë të cilat fokusohen tek identifikimi i aftësive që mungojnë, identifikimi i aftësive që janë prezente, identifikimi i pikave të forta dhe dobta të fëmijës dhe tek mësimi i sjelljeve të përshtatshme. Janë bërë studime, sidomos dekadat e fundit, për terapinë e sjelljes aplikuar ose ABA, siç njihet ndryshe, e cila është një terapi që ka rezultuar efektive. Është metodë e bazuar në evidenca, pra kërkime empirike të vazhdueshme kanë treguar se i ndihmon fëmijët me autizëm të mësojnë aftësitë që u nevojiten. Aftësi për të folur, aftësi për të ndërvepruar, aftësi për të luajtur dhe aftësi të tjera që janë të nevojshme për jetën. Kjo në saj të një pune sistematike që bëjnë terapistët e sjelljes tashmë në gjithë botën, për ditë dhe optimalisht 20 deri në 40 orë në javë. Për shembull, studimet e para që janë bërë kanë treguar se 40 orë në javë terapi intensive me fëmijë të moshës parashkollore kanë ndihmuar në një mas 70-80% fëmijët me autizëm.
1: Këto 40 orë në javë përfshin punën që bëhet në qendra,
0: terapi,
1: punën që bëhet në
0: terapi
1: shtëpi,
0: në qendër, në ndërhyrje në shtëpi dhe në çdo ambient ku fëmia është.
1: 40 orë në javë.
0: 40 orë në javë fillimisht me grupet eksperimentale me të cilët u testua efektiviteti i terapisë. Ndërkohë, në ditët e sotme, rekomandimi është që me terapitë të sjelljes të punohet 20 orë të paktën në javë. I bie normalisht 4 orë në ditë, nëse marrim 5 ditë të javës, ose 2 deri në 3 orë sistematikisht terapi çdo ditë, të paktën për 2-3 vite rreth.
1: Sepse bëhet dhe e lodhshme pastaj për fëmijën.
0: Patjetër, bëhet e lodhshme, por edhe e kushtueshme, sepse
1: në
0: vendin tonë nuk ka aq shumë mundësi për të ofruar terapi falas, ose edhe në qendra publike që ofrohet terapia falas, fëmijët nuk mund të merren për ditë në terapi, por mund të merren 2 deri në 3 herë në javë, çka është pak. Për këtë arsye duhet terapi intensive. Duhet filluar sa më herët, mundësisht që në momentin e parë që vihen re shenja nga prindrit, unë i inkurajoj në punën e përditshme, i inkurajoj në çdo moment që më jepet mundësia dhe tani që të shkojnë dhe të bëjnë një konsult, një vizitë tek një mjek i familjes, dhe më pas te një mjek pediatër apo tek një specialist tjetër i shëndetit mendor. Bëhet një vlerësim, shikohen vështirësitë e fëmijëve, mund të jetë autizëm, mund të mos jetë autizëm, mund të jetë një vështirësi tjetër, por çdo sinjal duhet vlerësuar në kohë, duhet gjetur një qendër, duhet gjetur një profesionist dhe më pas fillon procesi i trajtimit, i cili patjetër duhet i përfshijë të gjithë aktorët që janë aty me fëmijën.
1: Ledino, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe shpresoj të kemi takime të tjera sërish së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Doktor Michael Youssef është pastor dhe themelues e kishës së apostujve në Atlanta, Georgia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është presidenti i shërbesës Rruga, një shërbesë ndërkombëtare radiofonike dhe televizive. Doktor Youssef ka shërbyer më parë si drejtor në Institutin Teologjik Hagai. Ai është autor i shumë librave, përfshir këtu Zoti është nën kontroll, Pse është jeta ime kaq e rrëmuj, Si të njihni armikun tuaj të vërtet, Të fuqizuar nga lavdrimi, Pakënaqësi hyjnore e të tjerë. Dy nga librat e vegjël të doktor Youssef janë përkthyer në gjuhën shqipe dhe mund të bëhen tuajat nëse na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radiovis7.net. Jeta në shekullin e 21 mund të jetë vërtet shqetësuese. Ne jetojmë mes presioneve të gjitha llojeve. Mjekët zbulojnë çdo ditë raste të reja të njerëzve të prekur nga stresi. Në fakt, Organizata Botërore e Shëndetësisë përshkruan stresin si një epidemi mbar botërore. Bota sot na ofron si zgjidhje rehatin dhe ilaçe pafund. Por a e dini se Perëndia na ka krijuar në mënyrë të tillë që organizmi ynë të mund ta përballojë stresin? Për më tepër, si besimtar të Jezus Krishtit, neve na zgjon një fuqi veçantë që nuk do t'i jepet askujt tjetër në botë. Dhe kjo fuqi mund të çlirohet vetëm në kohë të vështira. Qëndroni me ne në serinë e re të mesazheve mbi frytin e frymës për të mësuar se si i transformon Perëndia jetën tona. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më një herë pas këngës. Të gjithë të këndshëm.

0: Hello, listening friends, we are delighted you joined us today.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve, jemi të kënaqur që po na ndiqni sot.
0: We are going to begin a new series of messages entitled The Fruit of the Spirit.
1: Do të nisim një seri të re mesazhesh të titulluar Fryti I Frymës.
0: Before we do that, we are going to look at some basic principles regarding the Holy Spirit.
1: Para kësaj do të shohim disa parime themelore lidhur me Frymën e Shenjtë.
0: First thing is this, the Holy Spirit is a person.
1: Parimi I parë është ky. Fryma e Shenjtë është një person.
0: The Holy Spirit is the third member of the Trinity of God.
1: Fryma e Shenjtë është antari I tretë I Trinisë së Perëndisë.
0: The Father, the Son and the Holy Spirit.
1: Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë.
0: The Holy Spirit is a person who convicts us of sin.
1: Fryma e Shenjtë është personi që na bind për mëkat.
0: The Holy Spirit is the person who opens our blind spiritual eyes and enables us to believe in Jesus.
1: Fryma e Shenjtë është personi që hap sy tan të verbër shpirtëror dhe na mundëson që të besojmë tek Jezusi.
0: The Holy Spirit is the person who strengthens us for righteousness.
1: Fryma e Shenjtë është personi që na forcon për drejtësinë.
0: The Holy Spirit is a person who mediates Jesus' presence.
1: Fryma e Shenjtë është personi që ndërhyn në praninë e Jezusit.
0: The Holy Spirit is a person who witnesses our adoption procedure.
1: Fryma e Shenjtë është personi që dëshmon procedurën e adoptimit tonë.
0: The Holy Spirit is a person who interprets the scripture and the Holy Spirit illuminates our hearts to understand the word of God.
1: Fryma e Shenjtë është personi që interpreton shkrimet dhe Fryma e Shenjtë ndriçon zemrat tona që të kuptojmë fjalën e Perëndisë.
0: The Holy Spirit is a person who does whatever is necessary for creating, sustaining and deepening our relationship with God the Father through Jesus the Son.
1: Fryma e Shenjtë është personi që bën gjithçka të nevojshme për të krijuar, mbështetur dhe thelluar marrëdhënien tonë me Perëndin Atin nëpërmjet Jezusit, Birit.
0: The Holy Spirit seals all Christian believers.
1: Fryma e Shenjtë vulos gjithë besimtarët e krishterë.
0: He seals us for ownership.
1: Ai na vulos për të na zotruar.
0: He seals us for security.
1: Ai na vulos për siguri.
0: He seals us for authenticity.
1: Ai na vulos për vërtetësi.
0: The Holy Spirit longs to fill our lives, but only under two conditions.
1: Fryma e Shenjtë dëshiron të mbush jetën tona, por vetëm me dy kushte.
0: We must not quench him.
1: Ne nuk duhet ta shuajmë atë.
0: We must not grieve him.
1: Ne nuk duhet ta hidhërojmë atë.
0: These are the two conditions upon which our being filled with the Spirit is dependent.
1: Qenia jonë e mbushur me Frymën varet në këto dy kushte.
0: When we meet these conditions, we open ourselves to receiving the Holy Spirit.
1: Kur ne plotësojmë këto dy kushte, ne jemi të hapur për të marrë Frymën e Shenjtë.
0: One of the results of receiving the Holy Spirit in our lives is the production of spiritual fruit.
1: Një nga pasojat e pranimit të Frymës së Shenjtë në jetën tonë është prodhimi I frytit frymëror.
0: If you were to ask the average person, what do you think about stress?
1: Nëse do të pyesni një njeri të zakonshëm, çfarë mendoni për stresin?
0: I can be safe to predict that it would be one of the following or all of the following answers.
1: Me siguri mund të them se do të merrni një nga përgjigjet e mposhtme.
0: I have plenty of stress in my life.
1: Kam stres me bollëk në jetë.
0: Or it is a big problem in my family.
1: Ose është problemi madh në familjen time.
0: Or stress is a major cause of problems in society.
1: Ose stresi është një ndër shkaqet kryesore të problemeve në shoqëri.
0: Or what we need to learn to do is stress management techniques.
1: Ose kemi nevojë të mësojmë teknikat e administrimit të stresit.
0: Now let me tell you my personal opinion before I get to the word of God.
1: Tani para se të shohim fjalën e Perëndisë, më lejoni t'ju tregoj mendimin tim personal.
0: Most of the emphasis on stress is manufactured by the tourist industry.
1: Më së shumti I theksimi I stresit është fabrikuar nga industria e turizmit.
0: We are told that if we eliminate stress from our lives, we will be happy and enjoy life more.
1: Kemi mësuar se nëse eliminojmë stresin nga jeta jonë, do të jemi të lumtur dhe do ta shijojmë më shumë jetën.
0: Now I think in some circumstances and with some people this is good advice.
1: Tani unë mendoj se kjo është një këshillë e mirë për rrethana të caktuara dhe për disa njerëz.
0: But it is not for everybody everywhere all of the time.
1: Por nuk është për çdo, kudo dhe gjithkohën.
0: Why?
1: Pse?
0: Because in reality God made us and made our bodies to be able to respond wonderfully to handling stress.
1: Sepse në të vërtetë Perëndia na ka krijuar ne dhe trupat tanë në mënyrë të tillë që të mundi përgjigjen mrekullisht trajtimit të stresit.
0: God made our bodies to be able to handle stressful situations.
1: Perëndia ka krijuar trupat tanë që të mund të përballim situata stresuese.
0: For example,
1: Për shembull,
0: when we face stressful situation, the body immediately releases three sets of hormones into the bloodstream to help us mobilize to handle stress.
1: Kur ne përballemi me situatat stresuese, trupi çliron menjëherë në sistemin e qarkullimit të gjakut tre grupe hormonesh për të na ndihmuar që të përballim stresin.
0: One set of these hormones actually uses stored up fat and carbohydrates and makes more oxygen available to your muscles.
1: Një grup hormonesh përdor yndyrën e depozituar dhe karbohidratet dhe u jep më shumë oksigjen muskujve.
0: Another set of hormones will cause routine functions of the body to slow down so that all of the energy focuses on stress.
1: Një tjetër grup hormonesh ngadalëson funksionet e zakonshme të trupit që energjia të fokusohet tek stresi.
0: And the other set of hormones will actually reduce pain in our bodies.
1: Dhe një tjetër grup hormonesh faktikisht redukton dhimbje në trupin ton.
0: Did you know that you will not have headaches until the stress has passed?
1: A e dinit se nuk do të keni dhimbje koke derisa stresi t'ju kaloj?
0: We have been told all kinds of stresses are bad for you and we believe this.
1: Por ne kemi mësuar se të gjithë llojet e stresit janë të këqija dhe e besojmë këtë.
0: Why?
1: Pse?
0: So that the leisure industry can keep their multi-billion dollar machine going.
1: Që industria e kohës së lirë të vazhdojë punën e makinerive të saj multibiliona dollarshe.
0: Don't misunderstand this.
1: Mos e keq kuptoni këtë.
0: Prolonged stress can be harmful.
1: Stresi i zgjatur mund të jetë i dëmshëm.
0: But that is not what I'm talking about.
1: Por unë nuk jam duke folur për këtë.
0: I'm talking about temporary stressful situations that every one of us find ourselves in.
1: Jam duke folur për situatat stresuese të përkohshme në të cilat është gjendur gjithsesi prej nesh.
0: Now, for those times, God placed within our bodies mechanisms that will help us deal with stress.
1: Për ato kohë, Perëndia ka vendosur në trupat tan mekanizma që do të na ndihmojnë të përballemi me stresin.
0: Now, this mechanism available to everybody, believers or non-believers.
1: Tani, ky mekanizëm është në dispozicion të të gjithëve, besimtarve apo jo besimtarve.
0: It has nothing to do with who you are.
1: Nuk ka të bëjë fare se kush je.
0: Whether you're a Christian or not.
1: Nëse je i krishter apo jo.
0: It is God's creation in all of us.
1: Është krijimi i Perëndisë në të gjithë ne.
0: And yet, for Christian believers, we have been given an additional benefit.
1: Megjithatë, besimtarve të krishter u është dhënë një mirështesë.
0: That benefit can only be manifested in times of stress.
1: Kjo e mirë mund të manifestohet vetëm në kohët e stresit.
0: Believers in Jesus Christ are given special blessings that can only be seen in stressful times.
1: Besimtarve të Jezus Krishtit u janë dhënë bekime të veçanta që mund të shihen vetëm në kohë stresuese.
0: We as believers in Jesus Christ have been given specific power that will not be given to anybody else in the world.
1: Si besimtar të Jezus Krishtit na është dhënë një fuqi e veçantë që nuk do t'i jepet askujt tjetër në botë.
0: That power can only be exhibited in tough times.
1: Kjo fuqi mund të shfaqet vetëm në kohë të vështira.
0: Someone said that Christians are like a tea bag.
1: Dikush ka thënë se të krishterët janë si një paketë çaji.
0: Their strength can only be manifested when it is placed in hot water.
1: Forca e tyre mund të manifestohet vetëm kur ata vendosen në ujë të nxehtë.
0: What am I talking about?
1: Për çfarë po flas?
0: I'm talking about the fruit of the Spirit.
1: Po flas për frytin e frymës.
0: Some of you are familiar with the fruit of the Spirit, some are not. Let me list them for you.
1: Disa prej jush e njohin frytin e frymës, të tjerë jo. Më lejoni t'u arrestoj.
0: Love,
1: dashuria,
0: joy,
1: gëzimi,
0: peace,
1: paqja,
0: patience,
1: durimi,
0: kindness,
1: mirëdashja,
0: goodness,
1: mirësia,
0: faithfulness,
1: besnikëria,
0: gentleness,
1: zemërbutësia,
0: and self-control.
1: Dhe vetë kontroli.
0: You may ask me, what do you mean that this fruit is only manifested under stress and under tough times?
1: Ju mund të më pyesni, çfarë nën kupton kur thua se ky fryt manifestohet vetëm nën stres dhe kohë të vështira?
0: Well, I'm going to anticipate what you are thinking and answer that question for you by asking you a question.
1: Do të supozoj mendimin tuaj dhe do t'i përgjigjem kësaj pyetje duke ju drejtuar juve një pyetje.
0: Are you ready?
1: A jeni gati?
0: How can you manifest love unless you have some unlovable person that is irritating you all the time?
1: Si mund të tregoni dashuri kur një person që nuk mund ta doni ju azaron gjatë gjithë kohës?
0: How can you show joy unless there are joyless circumstances besetting you?
1: Si mund të shfaqni gëzim kur situatat shqetësuese ju trishtojnë?
0: Tell me, how can you have peace unless someone or something is constantly disturbing your peace?
1: Më thoni, si mund të keni paqe nëse dikush apo diçka shqetëson vazhdimisht paqen tuaj?
0: How can you be patient without something or someone who is trying your patience all day long?
1: Si mund të jeni të duruar kur gjatë gjithë ditës diçka apo dikush vën në provë durimin tuaj?
0: How can you manifest it?
1: Si mund ta shfaqni ju atë?
0: How can you show kindness and goodness and gentleness unless you are challenged?
1: Si mund të shfaqni mirëdashje, mirësi dhe zemërbutësi kur sfidoheni?
0: Or how can you exercise self-control unless there is an opportunity for you to indulge yourself in anger or whatever?
1: Ose si mund të shfaqni vetkontroll kur keni shansin të kënaqeni në zemërim apo çfarëdo lloj gjëje tjetër?
0: Even small children imitate adults and they talk about how stressed they are.
1: Madje edhe fëmijët e vegjël imitojnë të rriturit dhe tregojnë se sa shumë të stresuar ata janë.
0: In the next few messages we will go through this list of the fruit of the Spirit.
1: Në mesazhet e ardhshme ne do të shohim këtë listë të frytit të frymës.
0: But before we do that, I want to tell you a few more things about the Holy Spirit.
1: Por para kësaj dëshiroj t'ju tregoj pak gjëra më shumë në lidhje me frymën e shenjtë.
0: All believers are commanded in the word of God to be filled with the Holy Spirit.
1: Të gjithë besimtarët udhëzohen në fjalën e Perëndisë që të mbushen me frymën e shenjtë.
0: That means that you are to be filled with the Holy Spirit daily and continuously.
1: Dhe kjo do të thotë se ju duhet të mbusheni përditë dhe vazhdimisht me frymën e shenjtë.
0: This is the command of God in the word of God.
1: Ky është udhëzimi i Perëndisë në fjalën e Tij.
0: But not all believers are filled with the Holy Spirit.
1: Por jo të gjithë besimtarët janë të mbushur me frymën e shenjtë.
0: Why?
1: Pse?
0: Simply because not all believers are willing to meet the two conditions for being filled of the Holy Spirit.
1: Thjesht sepse jo të gjithë besimtarët janë të gatshëm të plotësojnë dy kushtet për të mbushur me frymën e shenjtë.
0: What are these two conditions?
1: Cilat janë këto dy kushte?
0: First, not quenching of the Holy Spirit.
1: Së pari, të mos e shuaj frymën e shenjtë.
0: Second, not grieving of the Holy Spirit.
1: Së dyti të mos e hidhëroj frymën e shenjtë.
0: You grieve the Holy Spirit when you disobey the word of God.
1: Ju e hidhëroni frymën e shenjtë kur nuk i bindeni fjalës së Perëndisë.
0: You quench the Holy Spirit when you refuse to hear and obey the voice of God.
1: Ju shuani frymën e shenjtë kur refuzoni ta dëgjoni dhe t'i bindeni zërit të Perëndisë.
0: Without that Holy Spirit filled life, we have no power.
1: Nëse jeta jonë nuk është mbushur me frymën e shenjtë, ne nuk kemi fuqi.
0: We have no power over sin.
1: Ne nuk kemi fuqi mbi mëkatin.
0: We have no power to live our Christian life.
1: Nuk kemi fuqi të jetojmë jetën tonë të krishterë.
0: The power of the Holy Spirit can operate effectively in those who are filled with the Holy Spirit.
1: Fuqia e frymës së shenjtë mund të veprojë me efektivitet tek ata që janë të mbushur me frymën e shenjtë.
0: When you are filled with the Holy Spirit, you will bear the fruit of the Spirit.
1: Kur mbusheni me frymën e shenjtë, ju jepni frytin e frymës.
0: In Galatians 5:22 and 23, Paul tells us essentially that the sole product of the Holy Spirit in your life and my life is the fruit of the Spirit.
1: Te Galatasit kapitulli 5, vargjet 22 dhe 23, në thelb Pauli na thot se produkti i vetëm i frymës së shenjtë në jetën tonë është fryti i frymës.
0: Let's read them.
1: Leti lexojmë ato. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.
0: I don't want you to miss this point.
1: Nuk dëshiroj të humbisni thelbin.
0: This is of vital importance.
1: Kjo është me rëndësi jetësore.
0: The fruit is not your fruit, but his fruit.
1: Fryti nuk është fryti yt, por i Zotit.
0: It is the fruit of the Spirit, not my fruit or your fruit.
1: Është fryti i frymës dhe jo fryti im apo fryti juaj.
0: You cannot manufacture this fruit.
1: Ju nuk mund ta prodhoni dot këtë fryt.
0: You cannot fake this fruit.
1: Ju nuk mund ta falsifikoni këtë fryt.
0: You cannot imitate that fruit.
1: Ju nuk mund ta imitoni këtë fryt.
0: You cannot induce this fruit.
1: Ju nuk mund ta nxisni këtë fryt.
0: It is a fruit that is naturally born in your life when you are filled with the Spirit of God.
1: Është fryti që lind në mënyrë natyrale në jetën tuaj kur ju mbushini me frymën e Perëndisë.
0: You either bear the fruit of the Spirit or you don't.
1: Ju ose jepni frytin e frymës ose nuk e jepni.
0: You cannot sit there and wish them to happen.
1: Ju nuk mund të qëndroni ulur dhe të uroni që të ndodhin.
0: They will not happen.
1: Nuk do të ndodhin.
0: Bearing fruit is not a self-improvement program or something that you work on.
1: Shfaqja e frytit nuk është një program vetvlerësimi apo diçka për të cilën punon.
0: Bearing fruit is not a self-development course that you take and think that you can be better.
1: Shfaqja e frytit nuk është orientim drejt vetzhvillimit që ndërmerr me mendimin se mund të jesh më i mirë.
0: No.
1: Jo.
0: Preachers can lecture all they want, they cannot produce the fruit of the Spirit in you or in themselves.
1: Predikuesit mund të mbajnë leksione sa të duan, ata nuk mund ta prodhojnë frytin e frymës tek ju dhe as në veten e tyre.
0: They can no more do that than the young boy who was raising chicken.
1: Ata nuk mund ta bëjnë më këtë ashtu si djali i vogël që rriste pula.
0: He was very discontented at the smallness of the eggs that the hens were producing.
1: A ishte shumë i pakënaqur nga vezët e vogla që prodhonin pulat.
0: So he went downtown and returned with a large parcel revealing an ostrich egg.
1: Kështu që shkoi në qendër të qytetit dhe u kthye me një pakut të madhe që mbante një vezë struci.
0: Holding it before his unsuspecting chicken and he said to them, "Take a good look at this, you chickens. Try harder."
1: Duke mbajtur para pulave të tij të pamatura, u tha atyre, "Pula, pa shikojeni këtë. Përpiquni më shumë."
0: A lot of preachers do that, but let me tell you, it will not work.
1: Shumë predikues veprojnë kështu, por më lejoni t'ju them se kjo nuk do të funksionojë.
0: There is as much of a chance for Christians to emulate divine example and producing the fruit of the Spirit as there is for a hen laying an ostrich size egg.
1: Ashtu si një pule ka të pamundur të shtrojë vezë të madhësisë së strucit, kështu edhe të krishterët e kanë të pamundur të maten me shembullin hyjnor dhe të prodhojnë frytin e frymës.
0: It cannot happen.
1: Kjo nuk mund të ndodh.
0: The fruit of the Spirit can only be born when the Spirit himself indwells and fills the life of the believer on a daily basis.
1: Fryti i frymës mund të lind kur vet fryma banon dhe mbush jetën e besimtarit përditë.
0: We are involved in the process.
1: Ne jemi të përfshirë në këtë proces.
0: We cannot just sit back and let the Spirit do everything.
1: Ne nuk mund të rrim duar kryq duke lënë frymën të bëjë gjithçka.
0: The Bible tells us that we have an involvement.
1: Bibla na tregon se ne jemi të përfshirë.
0: We have a part to play.
1: Ne kemi një rol për të luajtur.
0: What is our part?
1: Cila është pjesa jon?
0: Our involvement is to ensure that we are meeting the two conditions of the inner filling of the Holy Spirit.
1: Ne jemi të përfshirë që të sigurohemi se po plotësojmë dy kushtet e mbushjes së brendshme të frymës së shenjtë.
0: What are they?
1: Cilat janë ato?
0: First, we must not grieve the Holy Spirit by not obeying His word.
1: Së pari nuk duhet të hidhërojmë frymën e shenjtë duke mos u bindur fjalës së Tij.
0: Why?
1: Pse?
0: Because the word of God is authored by the Holy Spirit himself.
1: Sepse fjala e Perëndisë ka për autor vetë frymën e shenjtë.
0: When you disobey it or live outside of it, you are grieving the Holy Spirit of God.
1: Kur nuk i bindeni asaj dhe kur jetoni jashtë saj, ju trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë.
0: The second condition we must meet is not quenching the Holy Spirit by not obeying his will.
1: Kushti i dytë që duhet të plotësojmë është të mos e shuajmë frymën e shenjtë duke mos u bindur vullnetit të Tij.
0: The quenching of the Holy Spirit comes when you hear the voice of God telling you to do certain things and you keep doing your own will.
1: Shuarja e frymës së shenjtë ndodh atëherë kur ju e dëgjoni zërin e Perëndisë ju thotë të bëni gjëra të caktuara dhe vazhdoni të bëni ende vullnetin tuaj.
0: Living your own life.
1: Duke jetuar vet jetën tuaj.
0: And ignoring the voice of God.
1: Dhe duke ignoruar zërin e Perëndisë.
0: That is our part, not to grieve or quench the Holy Spirit.
1: Kjo pra është pjesa jonë, të mos hidhërojmë apo të mos shuajmë frymën e shenjtë.
0: In our next broadcast, we will learn more about being filled of the Holy Spirit, which will then help us bear the fruit of the Spirit.
1: Në programin tonë të ardhshëm, ne do të mësojmë më shumë për mbushjen me frymën e shenjtë, që më pas do të na ndihmojë të shfaqim frytin e frymës.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Të dashur miq, programi tonë ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se fryti i frymës lind në ne, kur fryma e shenjtë banon dhe mbush jetën tona ditë pas dite. Por ne duhet sigurohemi që po i plotësojmë dy kushtet për qenë të karikuar me fuqinë e frymës së shenjtë. Së pari nuk duhet ta hidhërojmë frymën e shenjtë duke mos u bindur fjalës së Tij, dhe së dyti nuk duhet ta shuajmë frymën e shenjtë duke mos u bindur vullnetit të Zotit. Në programin tonë të erës arshme, doktor Yusef do të tregoj më shumë për mbushjen me frymën e shenjtë dhe se si jetët tona mund të transformohen për gjithmonë. Do të na tregoj më pas për dallimin që ekziston mes punëve të djallit dhe fryteve të frymës. Punët e djallit janë shumë sepse janë të ndara dhe sjellin përçarje. Përkundrazi, fryti i frymës është në njëjës dhe është bashkimi, sepse ka gjithmonë harmoni në frytin e frymës. Na ndiqni në programin tonë të rishërdhshme dhe me siguri do të bekoheni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi e komentoi si të papranueshme vendimin e Partisë Demokratike për të dërguar në kushtetuese marrëveshjen e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake. Në një konferencë për shtyp pas mbledhjes së qeverisë, ministri kërkoi që të mos ketë krah politik për çështjet e sigurisë kombëtare.
2: Të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kuvim punën të sigurisë kombëtare nuk ka krah politike dhe kur sidomos kuvim puna tek marrëdhënia dhe marrëveshja që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krah politik.
1: Në lidhje me mënyrën e miratimit të marrëveshjes në kuvendin e Shqipërisë për Nufajn, vendimi është në përputhje me kushtetutën.
2: Unë si jurist nuk besoj që është në shkelje kushtetutës, dhe kjo është ndryshim im. Besoj që mënyra se si është rënë dakord, dhe mënyra se si është shqyrtuar në parlament ky projekt, është bërë i tillë që të gjithë anëtarët e komisionit kanë pas mundësinë ta lexojnë marrëveshjen në parlament. Ishtë dhënë koha e mjaftueshme mbas miratimit procedurës përshpejtuar për miratimin e tij, që të shqyrtoj, të lexoj, të bëje me dije deputetëve të Kuvendit të Republikës, dhe ajo marrëveshje që është lexuar ditë, do ishte e njëjta marrëveshje që lexoj edhe po të kaloj ajo afati që pretendon Partia Demokratike. Nuk do ndryshon.
1: Serbia rikthen sinjalet e bashkëpunimit me Shqipërinë. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Djuric, deklaroi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në Parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Në intervistë për Radio në Beogradit, Djuric deklaroi se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me të cilin arritëm një marrëveshje në Parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc, deklaroi kryediplomati serb.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Arben Fetai është dërguari special i Maqedonisë së Veriut për Bashkimin Evropian me selin në Bruksel. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave. Për zëvendës kryeministrit, ky është një kapitull i ri në shërbim të integrimit evropian të vendit. Detyra që më është besuar është të angazhohem për avancimin e procesit të integrimit evropian të vendit ton, duke forcuar mbështetjen politike në institucionet dhe shtetet anëtare të BE-s, duke kontribuar në tejkalimin e sfidave politike dhe diplomatike, se dhe duke bërë zërin e Maqedonisë së Veriut më të fuqishëm dhe më të pranishëm në Bruksel dhe në kryeqytetet evropiane, deklaroi Fetai. Largohet një nga investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut. Kompania gjermane BMZ, e cila prodhon bateri litium-ion, ka marrë vendimin që deri në fund të vitit 2026 të mbyll plotësisht fabrikën e saj të prodhimit në Shkup dhe të zhvendos prodhimin në Poloni. Ky vendim biznesi prek rreth 100 persona që ishin të punësuar në fabrikën në Shkup, si dhe punësimet e tjera potenciale që ishin paralajmëruar gjatë promovimit të investimit rreth 3 vite më parë. Projektet në sektorin e energjisë, minjera dhe harmonizimi legislacionit me standardet europiane ishin në thelb të diskutimeve në takimin mes ministres së energjisë Maqedonisë së Veriut, Sanja Božinovska, me të ngarkuarën në punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nicole Varnes. Ministrja Božinovska gjatë takimit informoi për ecurinë e punimeve ndërtimore lidhur me realizimin e interkonjektorit të gazit me Greqinë, i cili pritet të përfundojë gjatë vitit 2027, dhe lidhja e gazit me Serbinë. Krahas ajo diskutuan antarësimin zyrtar i Maqedonisë në korridorin vertikal të gazit në muajin shtator.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
7: Na ndihni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
8: Welcome to Spotlight. I'm Joshua Leo.
9: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

Lutja mund tjetë e fuqishme, sa të lëviz malet, ose nuk lëviz asgjë. Për shëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i rjetit pastorve Amerikan. Rjeti pastorve i kushton një rëndësi të madhe lutjes, sepse Perëndia i kushton. Fatkesisht, shumë njerëz ende sa ndej këndej pa pikë fuqie, pa përgjigje lutjesh, pa rezultate sepse zemra e tyre është e papastër. Psalmi 66, vargu 8 thotë: Po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar. Mëkati pa rëfyer është fatal për lutjen e fuqishme. Psalmisti vazhdon duke thënë se edhe nëse sakrifikojmë dhe e klithim Perëndis me gjithë forcën tonë, por kemi mëkat në zemër, Perëndia jo vetëm që nuk do të na përgjigjet, por asnjë nuk do të na dëgjojë. Të jetuarit në mosbindje ndaj urdhërimeve të Perëndis, të jetuarit në mëkat ose mbajtja e mëkateve të parëfyera në zemrën tonë, garantojnë se lutjet tona nuk do të marrin përgjigje. Në këto ditë të rrezikshme të historisë së kombit tonë, ku duket sikur më shumë njerëz po luten, a nuk duhet të hetojmë së pari zemrat tona? A mundet Perëndia të përgjigjet lutjeve tuaja? Apo është mëkati juaj që nuk e le atë t'ju dëgjojë?

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Parlamenti Evropian i ka bërë dire Kosovës që të përshpejtojë reformat e nevojshme për afrimin me Bashkimin Evropian dhe të angazhohet më shumë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Përmes një shkrimi në platformën X, Parlamenti Evropian vlerësoi se funksionimi i institucioneve është thelbësor për përparimin e Kosovës në agjendën evropiane. Sipas tij, Kosova duhet të përshpejtojë reforma dhe të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë. Parlamenti bën thirrje për një legjislaturë dhe qeveri funksionale për të çuar përpara reformat që lidhen me Bashkimin Evropian dhe për të mbështetur rrugën e Kosovës drejt BE-s si një vend kandidat potencial. Zhvillimi i rëndësishëm në përpjekjet për zbardhjen e fatit dhe vendosjes personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit të Kosovës, komentoi ushtruesi detyrues e presidentes Albulena Agjiu, gjetën një varri masiv në fshatin Kalludër të Zubin Potokut. Ai u angazhua për të dhënë mbështetje këtij procesi deri në përfundimin e identifikimit të viktimave. Ky proces do të ketë përkrahjen time të plotë nga vlerësimi i gjithanshëm i lokacionit, zhvarrimi dhe ekzaminimet mjekoligjore e deri tek identifikimi i plotë i viktimave, gjithmonë në përpjekje për t'u përgjigjur të drejtës së familjeve për të ditur fatin dhe vendodhjen e më të dashurve të tyre, deklaroi Agjiu. Edhe ministri i drejtësisë së Kosovës Donika Gërvalla deklaroi se 27 vjet pas çlirimit të Kosovës, çështja e personave të paqetur vazhdon të mbetet një nga plagët më të mëdha të shoqërisë. Në një prononcim për mediat nga një lokacion në fshatin Kalludër e vogël të Zubin Potokut, Gërvalla tha se mbi 1500 persona vazhdojnë të jenë të paqetur, ndërsa mijëra familjar presin ende për një përgjigje për fatin e të afërmve të tyre.
2: Kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e varrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi gjitha për të siguruar që gjërat të tilla nuk ndodhen më asnjëherë në vendin tonë.
1: Kosova dokumenton më shumë se 12.230 viktimat e luftës për periudën 1 janar 1998 deri në 20 qershor 1999. Të dhënat janë bërë publike nga raporti i Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës. Ai përmban listën paraprake të personave të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës në Kosovë. Kryeministri Kurti tha se të dhënat tregojnë edhe për intensifikimin e krimeve gjatë muajve të fundit të luftës, duke theksuar se pjesa më e madhe e viktimave janë dokumentuar në periudhën mars-qershor 1999, ndërsa drejtori i institutit, Adhehe Temi, sqaroi nisen një procesi të standardizuar të verifikimit dhe vlerësimit të të dhënave, duke sqaruar se lista paraprake përfshin rreth 13.000 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekur si pasojë e luftës.
0: Rajoni.
1: Për herë të parë në Shqipëri do të krijohet Instituti për trajtimin e tumoreve. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi miratimin e qendrës në standardet evropiane.
3: Ky institut do ketë tre fusha veprime: fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri.
1: Ebi Sala sqaroi se instituti do të ketë tre fusha kryesore veprimi, atë klinike, të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, ndërsa si shembull është marrë Instituti Milanos. Instituti i tumoreve pritet të shërbejë dhe si bërthamë për koordinimin kombëtar të pikave të kimioterapisë.
3: Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë.
1: Deputeti i Partisë Demokratike dhe kryetari i Komisionit për Punët e Brendshme dhe Sigurinë Kombëtare Klevis Balliu i është rikthyer akuzave për korrupsion në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Nga selia e kuvendit, Balliu deklaroi se akshi është ndryruar në qendrën operative të kapjes së shtetit, duke pretenduar se përmes tij janë vënë në kontroll institucione kyçe dhe janë përdorur mekanizma shantazhi dhe intimidimi ndaj administratës publike.
4: Arrestimi në Francë i Erbal Beqirit është prova më domethënëse se SPAK nuk arriti të arrestonte as me BKH-n, as me policinë e shtetit. Drejtësia shqiptare nuk mund të vazhdojë të presë që Franca, Gjermania, Belgjika, Spanja apo antimafia italiane të bëjnë punën e tyre. Nuk mund të quhet hetimi vërtet nëse nuk thirret Edi Rama në SPAK, nëse nuk hetohet pasuria e Edi Ramës, nëse nuk konfiskohet telefoni i Edi Ramës.
1: Balliu ndalet e kajo që e cilësoj si skema Kajo, e për të cilën tha se ka denoncuar prej muajsh në parlament dhe në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Sipas tij, Belinda Balluku dhe Roni Efet kanë vendosur nën kontroll një pjesë strategjike të industrisë ushtarake shqiptare përmes kompanive që prodhojnë, furnizojnë dhe tregtojnë armë, municione dhe pajisje ushtarake.
4: Përmes kësaj skeme është marrë nën kontroll një pjesë strategjike e industrisë ushtarake shqiptare, kompani që merren me prodhimin, furnizimin dhe tregtimin e armëve, municione dhe pajisje ushtarake, një sektor që lidhet drejt për drejt me sigurinë kombëtare.
1: Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Ermal Lufi e komentoi si të papranueshme vendimin e Partisë Demokratike për të dërguar në kushtetuese marrëveshjen e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake. Në një konferencë për shtyp pas mbledhjes së qeverisë, ministri kërkoi që të mos ketë krah politik për çështjet e sigurisë kombëtare.
5: Të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që ku vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krah politike dhe ku sidomos ku vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshjet që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krah politik.
1: Në lidhje me mënyrën e miratimit të marrëveshjes në kuvendin e Shqipërisë për Nufajn, vendimi është në përputhje me kushtetutën.
5: Unë si jurist nuk besoj që është në shkelje të kushtetutës, dhe kjo është ndryshim. Besoj që mënyra se si është rënë dakord, dhe mënyra se si është shqyrtuar në parlament, ky projekt është bërë i tillë që të gjithë anëtarët e komisione kanë pas mundësinë ta lexojnë marrëveshjen në parlament. Ishtë dhe në koha e mjaftushme, në basë miratimit procedurës përshpejtuar për miratimin e ti, që të shrytoj, të ledzoj, të bëje me dije deputetve të Kuvendit Republikës, dhe ajo marveshje që është ledzoa dit, dhe ishte e njëta marveshje dhe ledzoj edhe po të kaloj ajo aja fati që të pretendon Partia Demokratike. Nuk të ndryshon.
1: Serbia rikthen sinjalet e bashkëpunimit me Shqipërinë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Marko Djuric deklaroi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në Parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Në intervistë për Radio në Beogradit, Djuric deklaroi se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, me të cilin arritim një marrëveshje në Parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc, deklaroi kryediplomati serb.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Kuvendit Maqedonisë së Veriut Tafrim Gashi akuzoi opozitën se po përpiqet të bllokojë miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai ftoi të gjithë deputetët e opozitës të miratojnë projektin në kuvend.
6: Askush nuk e ka idenë dhe nuk e ka qëllimin që ta të kontrabandohet, por shkak se gjithë kjo procedurë, gjithë kjo përgatitje për atë ligj nuk mund të cilësohet në atë mënyrë. Un po provoj që të krijohet hapësirë të diskutohet mes grupeve parlamentare që të kalojë një ligj aq i rëndësishëm që jemi duke e pritur 22 vite dhe nga ana tjetër po përgatitet 2 vite në instancat më të larta të ekspertëve të politikës e kështu me radhë.
1: Deklaroi Afrim Gashi. Integrimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ishte në thelb të takimit ndërmjet kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, me ambasadorin e Mbretërisë së Hollandës në Shkup, Özlem Kanel. Në njoftimin e shpërndarë për mediat thuajse Ahmeti nënvizoi se çdo vonesë më tejshme në proceset integruese largon vendin nga perspektiva evropiane, dobëson institucionet dhe krijon pasiguri politike, ekonomike dhe shoqërore. Gjatë takimit Ahmeti ka shprehur shqetësim për goditjen e vazhdueshme ndaj marrëveshjes së orit dhe arritjeve që garantojnë barazin, kohezionin ndëretnik dhe stabilitetin e vendit. Arben Fetaj është dërguari special i Maqedonisë së Veriut për Bashkimin Evropian me selinë në Bruksel. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave. Për zëvendës kryeministrit, ky është një kapitull i ri në shërbim të integrimit evropian të vendit. Detyra që më është besuar është të angazhohem për avancimin e procesit integrimit evropian të vendit ton, duke forcuar mbështetjen politike në institucionet dhe shtetet anëtare të BE-s, duke kontribuar në tejkalimin e sfidave politike dhe diplomatike, se dhe duke bërë zërin e Maqedonisë së Veriut më të fuqishëm dhe më të pranishëm në Bruksel dhe në kryeqytetet evropiane, deklaroi Fetaj. Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Koçovska e vlerësoi ribalancimin e buxhetit për vitin 2026 si një nga rastet e ralla që vjen me rritje të zërave të shpenzimeve kapitale. Në intervistë televizive ajo informoi se nuk bëhet fjalë për transferime të rregullta, pasi për herë të parë rritja në krahun e shpenzimeve është rreth 6 miliard denar. Sipas ministres, e vetmja kategori ku është regjistruar niveli më i ulët i arkëtimit janë akcizat për shkak të masave të marra nga qeveria. Largohet një nga investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut. Kompania gjermane BMZ, e cila prodhon bateri litium-ion, ka marrë vendimin që deri në fund të vitit 2026 të mbyllë plotësisht fabrikën e saj të prodhimit në Shkup dhe të zhvendos prodhimin në Poloni. Ky vendim biznesi prek rreth 100 persona që ishin të punuar në fabrikën në Shkup, si dhe punësime të tjera potenciale që ishin paralajmëruar gjatë promovimit të investimit rreth 3 vite më parë. Projektet në sektorin e energjisë, minierat dhe harmonizimi i legjislacionit me standardet europiane ishin në thelb të diskutimeve. Në takimin mes ministres së energjisë Maqedonisë së Veriut, Sanja Božinovska, me të ngarkuarën në punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nicole Varnes, ministrja Božinovska gjatë takimit informoi për ecurinë e punimeve ndërtimore lidhur me realizimin e interkonjektorit të gazit me Greqinë, i cili pritet të përfundojë gjatë vitit 2027, dhe lidhja e gazit me Serbinë. Krahas ajo diskutuan tarsimi zyrtar i Maqedonisë në korridorin vertikal të gazit në muajin shtator. Shtetasit e Maqedonisë së Veriut vijojnë të hasin probleme në kufi. Me ndërimin e emrit të shtetit nuk jeni lehtë të drejtimit të mjetit nga shteti italian dhe në mungesë të një marrëveshje të re shumë emigrant që punojnë atje, rrezikojnë të humbasin vendet e punës. Ata që në patentën e shoferit e kanë emrin Maqedonia e Veriut, kanë një vit afat pas leje qëndrimit në Gadishullin Apenin, ti konvertojnë ato në leje italiane, por kjo është e pamundur pa një marrëveshje të re. 300 specializant privat në institucionet shëndetësore publike në Maqedoninë e Veriut do të punsojnë deri në fund të vitit 2026. Punësimet do të realizohen sipas nevojave të institucioneve publike shëndetësore në ato vende ku ka më shumë nevojë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ky vendim synon të mbajë mjekë të rinë në vend, të plotësojë mungesën e stafit dhe të forcojë kapacitetet e klinikave, spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Gjithashtu pritet të sigurojë shpërndarje më të balancuar të personelit mjekësor dhe të shkurtojë kohën e pritjes së pacientëve.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje të gjithve. Sa po ka nisur programi Doktori në Familje, sot do të diskutojmë për shenjat e autizmit dhe ndërhyrjen e hershme. Për të folur për gjitha këto, kam të ftuar në studio psikologen klinike Lediona Braho. Lediona punon me fëmijët dhe të rriturit me probleme të shëndetit mendor. Lediona, mirë se vini sërish në studion ton.
1: Mirë se u gjej.
0: Sot do të flasim për autizmin, një problem ky që është tuar së tepër me kohët e fundit dhe që po diskutohet shpesh rreth ti. A mund të thoni cilët janë shenjat e para të autizmit?
1: Është vërtet ajo që thatë, autizmi me sa po shohim në rang kombëtar dhe global ka një prevalencë gjithnjë në rritje, pra numër rastesh të diagnostikuar çdo vit gjithnjë në rritje. Në fakt, termi autizëm ose siç njihet ndryshe në radhët e profesionistëve, çrregullimi i spektrit autik i referohet një çrregullimi neurozhvillimor i cili prek zhvillimin e trurit dhe zhvillimin tërësor të individit. Është një çrregullim i fëmijërisë, pra shfaqet në fëmijërinë e hershme dhe edhe pse mund të diagnostikohet më vonë, sërish shenjat e para duhet të shfaqen para vitit të tretë të jetës ose të dytë të jetës, pra deri në 2 ose 3 vjeç, këto shenja duhet të jenë shfaqur. Shenjat e para natyrisht referuar manualit diagnostik, të cilit i referohen profesionistët e shëndetit mendor, janë disa vështirësi të fëmijës brenda vitit të parë të jetës për të ndërvepruar dhe për të komunikuar me të tjerët. Shenjat e para mund të vihen re që në 3 muaj. Në 3 muaj tipikisht fëmijët fillojnë të buzëqeshin të tjerëve, fillojnë të përgjigjen ndaj emocioneve dhe fillojnë gugasin. Dhe njëkohësisht reagojnë dhe ndaj tingujve ose zëreve njerëzor. Një vëzhgim i kujdesshëm i prindërve mund të vërejë që një foshnjë 3 muajshe e ka të vështirë të reagojnë ndaj tingujve ose të komunikojnë në mënyrë të përshtatshme apo tipike. Shenjat fillojnë bëhen akoma dhe më të dukshme më vonë, në 6 muaj, ku sërish vihen re vështirësi për të buzëqeshur apo për t'u përgjigjur komunikimit të të rriturve, dhe fëmija ka të vështirë të ndjekë stimuj apo persona që lëvizin. Dhe brenda vitit parë të jetës bëhet panorama akoma dhe më e dukshme. Një fëmijë deri në 1 vjeç pritet që të ketë thon fjalën e parë, pritet që tregoj me gisht diçka që do, një lodër të preferuar, pritet që të kuptoj fjalën jo, mos, dhe të bëj disa shenja, për shembull miropafshim, të imitoj dhe të jetë më reciprok, pra të buzqesh dhe të reagoj në emocioneve të të rriturve. Një fëmijë i cili dyshohet për autizëm ose që mund të diagnostikohet me autizëm më vonë, nuk i ka këto aftësi. E ka të vështirë, ndoshta edhe të pamundur që të përgjigjet sinjaleve sociale dhe të iniciojë sinjale sociale. Këto janë përafërsisht shenjat e para të autizmit, i cili siç thash mund të vijë tre që në 3 muaj deri në 6 muaj, bëhet më i dukshëm në vitin e parë të jetës deri në 1 vjeç e gjysmë dhe mund të diagnostikohet në 2 vjeç, pavarësisht se diagnostikimi konkretisht praktikisht bëhet më vonë.
0: Tani ju na thatë moshat përafërsisht 3 muaj, 6 muaj, atëherë cilët janë këto reagimet që duhet të kenë prindrit dhe kujdestarët e fëmijëve për t'i pikasur këto shenja? Si duhet t'i nxisin këta fëmijë për t'i kuptuar që reagojnë ndaj tyre ajo?
1: Në fakt, prindrit janë personat më të rëndësishëm, të cilët mund të vërejnë vështirësitë e fëmijëve të tyre. Një foshnjë duhet vëzhgu

0: mënyrave të komunikimit që nëna bën, qoftë me fjalë, pra verbalisht, qoftë pa fjalë, me mimika apo gjeste dhe shprehje të tjera të trupit. Një foshnjë i cili ka vështirësi të angazhohet me nënën që muajt e parë të jetës, pra ta shoh nënën në sy, ti përgjigjet buzëqeshjes së nënës dhe të filloj të krijoj gugat e para, bilbëzimet e para, një foshnjë që duket pak i shkëputur dhe jo aktiv nga pikpamja sociale, që i vogël fare, është një foshnjë që duhet nxitur gjithnjë më shumë, siç tha dhe ju, duhet nxitur në mënyrë që të kuptohet se vërtet çfarë
1: reagon,
0: çfarë mund të reagojë nëse nëse prindi vazhdon që ta nxisë dhe ta stimulojë më tepër. Prandaj, siç e thash, prindrit duhet të jenë tepër të kujdesshëm që kur foshnja është e vogël.
1: Pra nuk duhet t'i neglizhojnë.
0: Nuk duhet t'i neglizhojnë.
1: Gjëra që në duken të fare të vogla,
0: por
1: janë detaje që bëjnë diferencën në fund fare.
0: Po. Dhe ka raste kur prindrit mund kënaqen ose mund gëzohen kur foshnja është tepër e urtë, kur foshnja nuk qan,
1: sepse lë të bëjnë punët e tyre.
0: Pikërisht, sepse një foshnje e qetë patjetër është më e mirë pritur, sepse dhe prindrit janë më të qetë rrjedhimisht, mund të një foshnjë që flet më mirë, një foshnjë që pranon ushqimin, një foshnjë që nuk qan për të kërkuar. Por e qara është komunikimi, parë është mënyra parë e komunikimit dhe një foshnjë që qan është një foshnjë e shëndetshme. Ndërkohë një foshnjë që është shumë e urtë, nuk është një foshnjë e shëndetshme. Dhe ne kemi parë që bebet të cilat nuk qajnë dhe nuk kërkojnë shumë gjëra, patjetër që duhen parë më nga afër se çfarë mund të kenë dhe mund të ndodhë që kjo të jetë një nga simptomat ose një nga shenjat e autizmit, të qenurit shumë i urtë, shumë i qetë dhe ndoshta i painteresuar, një foshnjë e tërhequr që nuk bën rëmuj dhe nuk manipulon me
1: objektet. Dhe këto shenja duhet që prindit ja referojnë ndoshta edhe në konsultor.
0: Patjetër. Konsultat tek mjeku konsultor janë të rregullta, ka një protokoll vaksinimi të rregullt, foshnjët vaksinohen rregullisht, sidomos vitin e parë të jetës, shkojnë shpesh për të bërë ekzaminime rutinë plus vaksinimi dhe prindrit patjetër që duhet, patjetër që duhet t'ia referojnë dhe t'ia shprehin të shqetësim mjekut konsultorit apo mjekut familjes apo dhe mjekut pediatër.
1: Cilat janë ato shenja që juve nuk ju lënë hapësirë për të dyshuar? Domethënë ju e thoni më një herë, kemi të bëjmë me autizëm dhe me asgjë tjetër.
0: Okej. Në përgjithësi, në punën time fëmijët vinë duke filluar nga mosha 6 muajshe e sipër. Pra, përpara muajit të 6, ne nuk dim çfarë ka ndodhur, por patjetër pyesim prindin. Të pakta janë rastet ama që shenjat shfaqen përpara muajit të 6. Në përgjithësi, shenjat shfaqen aty te viti i parë jetës.
1: Ose prindrit nuk kanë arritur të kuptojnë.
0: Ose mundet të mos jenë pikasur, apo edhe nuk janë shfaqur. Sepse ka autizëm me fillim të hershëm, shumë të hershëm dhe me fillim pak më të vonë.
1: Po ka fëmijë që kanë ecur shumë mirë deri në 1 vjeç dhe mbas 1 vjeç që kanë një stopim.
0: Pikërisht. Ata fëmijë të cilët vin te frekuentojnë çerdhet, frekuentojnë kopshtet, patjetër që janë në një moshë të caktuar. Mesatarisht fëmijët vinë 6 muaj deri në 1 vjeç. Mund të vërehen vështirësi në këtë mosh. Brenda vitit të parë të jetës, në qoftë se, pra një fëmijë 1 vjeç, në qoftë se nuk reagon ndaj zhurmave, nuk reagon ndaj emrit të tij, që do të thotë nuk e kthen kokën kur e thret në emër. Nuk të sheh, nuk kërkon kontakt me sy, por shmanget, mund të vër dorën, mund të luaj vetëm dhe është i painteresuar për sidomos për bashkëmoshatarët e vet. Nuk tregon me gisht dhe nuk tregon vëmendjet për bashkët. Pra, të shoh diçka që do, ta tregoj me gisht, të shoh ty dhe pastaj të shoh atë që do. Dhe nuk pelbëzon fare. Pra, këto janë shenjat kryesore të cilat nëse janë prezente te fëmia 1 vjeç, ne na bëjnë të dyshojmë.
1: Po.
0: Që lidhen, siç mund ta kuptoni ju, me komunikimin, pra të folurit plus gestet dhe gestikulacionet dhe gjuhën e trupit dhe gjithçka që përmban komunikimi si verbal ashtu dhe jo verbal dhe me sjelljen. Fëmijët nuk bëjnë sjelljet për

0: shtatshme për moshën. Pjesë e sjelljes është aftësia për të luajtur. Fëmijët nuk luajnë në mënyrë të përshtatshme. Fëmijët
1: të rriqen, luajnë vetëm.
0: Mund të luajnë vetëm ose mundet që të mos kenë fare interes për të luajtur. Ka fëmijë 1 vjeç të cilët nuk marrin objekte dhe ti manipulojnë apo ti prekin dhe
1: ti fusin në gojë.
0: Po, ti eksplorojnë përmes gojës që është janë ende në stadin sensomotor, por ata nuk shfaqin fare interes ndaj objekteve. Nëse i zgjat një objekt, ai thjesht nuk e merr. Ose nëse i zgjat një objekt ai e kap dhe e lëshon. Pra kemi
1: një
0: komunikim jo tipik, një komunikim jo të zakonshëm, vështirësi për të komunikuar me të tjerët dhe sjellje jo tipike dhe loj jo tipike. Këto janë shenjat cilat duken bëhen të qarta në moshën 1 vjeç. Megjithatë në punën tonë vërejmë që fëmijë të caktuar deri në 1 vjeç kanë arritur të zhvillohen normalisht.
1: Po.
0: Siç ka vëzhguar nëna, siç ka vëzhguar babai, kujdestarët e tjerë në familje, ashtu dhe edukatorët që kanë pritur fëmijën. Por pas vitit parë të jetës vihet re një ndryshim në kursin e zhvillimit. Vihet re që fëmia fillon të humbas disa aftësi që i ka pasur më parë. Për shembull, fëmia deri në 1 vjeç ose 14-15 muaj mundet të ketë mësuar disa fjalë, mami, babi, nëna, teta, apo fjalë të tjera që emërtojnë veprimet apo sendet e jetës përditshme që ai ka për zemër. Dhe në këtë moshë fillon të humbas aftësia për të folur. Fëmia nuk i përsërit më fjalët që ka ditur. Dhe fillon të bëhet më i veçuar. Fillon të luaj me lojra ose lodra të caktuara dhe të mos ketë fare interes për lodra të tjera. Apo fillon të bëj sjellje përsëritëse, sjellje rutinore dhe të rezistoj fort ndaj ndryshimeve në rutinë. Siç na thon prindrit nga vrojtimet që bëjnë në shtëpi apo dhe në park kur i nxjerrin fëmijët me bashkëmoshatarët, siç e bërim dhe vet, duke vëzhguar fëmijët dhe duke ndërvepruar me ta, edhe këta fëmijë mund të diagnostikohen me autizëm. Ata nuk i kanë pasur shenjat për para vitit parë të jetës.
1: Bilis shpesh prindrit akuzojnë vaksinën për këtë.
0: Është e vërtet. Thot,
1: ne pa bërë vaksinën, fëmija ka qenë shumë mirë, aktiv. Me të bërë vaksinën, thot, na i shfaq këtë shenja.
0: Është e vërtet. Ka prindër të cilët e kanë vënë re ndryshimin të fëmija me njëherë pas vaksinimit. Java e parë pas vaksinës treshe, përgjithsi shoqërohet me ndryshime në sjelljen e fëmijës, mundet që të ketë temperaturë apo të ketë shqetësime të tjera emocionale apo organike. Dhe zakonisht fëmijët pas vaksinës treshe MMR-s që bëhet në vitin e parë të jetës dhe ka afat me sa di deri në 15 ose 18 muaj, nuk bëhet në raste të caktuara kur fëmija është alergjik, por gjithmonë prindrit duhet konsultojnë me mjekun pediatër për këtë gjë. Siç po thosha, vërehet që ka një javë pushimi, pra fëmia nuk vjen në çerdhe ose në çerdhe në rastin konkret, qëndron në shtëpi dhe kur vjen sjellja e tij ka ndryshuar, prindrit thonë që ka filluar të ndryshojë. Dhe un kam takuar prindër të cilët e kanë vërejtur këtë ndryshim. Prindër të cilët e kanë monitoruar shumë afër zhvillimin e fëmijës, biles janë konsultuar vazhdimisht me mjekun apo me specialistët tjerë dhe kanë qenë të qetë. Fëmija i tyre po zhvillohen normalisht në të gjitha fushat e zhvillimit. Ndërkohë vaksina, sipas tyre, periudha pas vaksinës filloi të
1: shoqërohej ndryshime,
0: të shoqërohej me ndryshime të cilat patjetër për cilat prindrit ishin të papërgatitur. Përsa i përket vaksinave, janë bërë studime. Studimi vetëm që ka parë një lidhje mes vaksinës dhe shfaqjes së autizmit është bërë në vitin 1998 nga një studiues britanik, i cili ishte i vetmi që konfirmoi një lidhje. Të gjitha studimet e tjera që janë bërë e kanë hedhur poshtë, e kanë rrëzuar hipotezën e lidhjes mes vaksinës, treshe, MMR-s dhe autizmit. Realisht ne i referohemi statistikave zyrtare, qendrave kombëtare dhe ndërkombëtare të statistikave, i referohemi agjensive në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë, dhe referuar shifrave zyrtare nuk ekziston lidhje mes vaksinës dhe autizmit.
1: Ju punoni në çerdhe, Përsa i përket të raportit midis fëmijëve me autizëm dhe fëmijëve që ju quheni tipik, ose ata të me zhvillim normal, si ekziston ky raport tek ne?
0: Në fakt, raporti i fëmijëve me vështirësi dhe fëmijëve pa vështirësi ose tipik apo neurotipik është universal, që do të thotë një në 10 fëmijë mund të ketë një vështirësi zhvillimi. Përsa i përket prevalencës ose përhapjes së fëmijëve me autizëm, statistika kombëtare të sakta nuk kemi, por unë referohem, siç u referohen të gjithë profesionistët e shëndetit, si fillim statistikave në rang global, që në vitin 2018, qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në SBA ka faktuar shifrën 1:59, pra 1 në 59 fëmijë janë me autizëm. Është vënë re një rritje, çdo 2 vjet ka një rritje prej 15%. Pra, pas 2 vitesh do të kemi një 15% më tepër.
1: Më të lartë.
0: Është vënë re edhe një patjetër ndryshim në raport mes vendeve të ndryshme. Për shembull, vendi me numrin më të lartë fëmijëve diagnostikuar me autizëm është Kanadaja, pastaj SBA-ja e kështu me radhë. Patjetër varet nga kultura, varet nga grupi etnik, varet nga faktor të tjerë social kulturor, por shifra aktuale zyrtare është 1:59. Dhe vjet re në mënyrë sistematike një raport dominant të meshkujve me femrat. Pa. Janë 4 djem me një vajzë. 1:37 tek djem dhe 1:115 tek vajzat.
1: Si identifikoni ju fëmijët me autizëm dhe kur identifikoni, i çoni në përqendra të specializuara apo punoni me ta në mënyrë të pavarur?
0: Identifikimi duhet bërë sa më herët dhe në punën tonë ne i kushtojmë shumë rëndësi kësaj. Duke qenë se një pjesë e mirë e fëmijëve vinë rregullisht, janë frekuentues të rregullt, ne kemi mundësi të bëjmë vëzhgime të rregullta. Ne si profesionist, psikologët, punojësit social, mjekët që punojnë si staf mbështetës, edukatorët janë shumë të rëndësishëm dhe pa diskutim në bazë të piramidës ose më të rëndësishmit kryesorët janë prindrit. Sa herë vjen një fëmijë i ri në çerdhe, ne bëjmë një intervistë fillestare, marrim informacione bazë mbi zhvillimin e fëmijës. Përveç kësaj, për një muaj resh ne i vëzhgojmë fëmijët e rinj rregullisht. Dhe pas kësaj periudhe marrësh informacionin nga prindrit, nga edukatorët dhe nga vetë fëmia, ne arrim në një dyshim. Arrim në një moment ku na duhet të mblidhemi dhe të diskutojmë çfarë mund të bëjmë më tej. Kur vrejm ato shenja që unë përmenda pak më parë, pra fëmia është i tërhequr, nuk komunikon në mënyrë përshtatshme, bën sjellje përsëritëse dhe luan në mënyrë atipike, ne patjetër që kemi arritur ta identifikojmë, të identifikojmë sjelljet tipike të autizmit, por nuk e diagnostikojmë dot autizmin. Pas kësaj, flasim me prindrit dhe shohim se sa gati janë prindrit për të pranuar një hap të mëtejshëm. Hapi mëtejshëm është referimi. Pas identifikimit në institucion, pas të i bëtë referimi.
1: Si reagojnë prindrit kur ju i referoni këto ndryshime të fëmijës tyre? Bashkëpunojnë ata me ju?
0: Varet. Prindrit të ndryshëm reagojnë në mënyrat ndryshme. Ka prindrit të cilët vinë me dyshimet të tyre dhe kërkojnë informacion dhe kërkojnë ndihmë që në fillim ata janë pothuajse gati ose mund ta kenë pranuar që fëmia e tyre ka një vështirësi, por duan dhe një mendim specialisti për të konfirmuar apo jo dyshimet e tyre. Këta për mua janë prindrit pothuajse gati. Ka prindër të tjerë të cilët vinë pasi fëmija është diagnostikuar me autizëm në një qendër dhe pastaj i ka rekomanduar qerdhen ose kopshtin për të socializuar dhe për të integruar në grup. Ka dhe fëmijët, ka dhe prindër të cilët nuk kanë asnjë lloj dyshimi.
1: Po kanë nga ata prindër që kanë dhe fëmijën e parë, nuk dinë ndoshta sjelljen. Ju, duke qenë në çerdhe, ju shikoni shumë fëmijë dhe arrin të bëni më mirë dallimet midis tyre.
0: Patjetër, ne kemi disa lista kontrolli, përveç vëzhgimeve, ndërveprimeve, lojrave me fëmijët, ku del në pah një vështirësi e caktuar, mm-hmm. kemi dhe lista kontrolli. Listat e kontrollit janë pyetësor, të cilat plotësohen çdo muaj nga edukatorët, mm-hmm. plotësohen her pas here dhe nga prindrit, dhe këto pyetësor përmbajnë aftësitë e pritshme për moshën ose gurët kilometrik. Ha, nëse ne shohim që për disa kohë rresht fëmia nuk arrin dot nivelin e pritshëm për moshën, mm-hmm. atëherë ndalemi dhe flasim me prindrit dhe ju rekomandojmë prindërve mm-hmm. një konsult, një vizitë apo një ekzaminim te një mjek pediatër apo te një qendër e specializuar publike apo private e cila mund të bëjë më tej vlerësimin e fëmijës dhe ndoshta diagnostikimin e tij.
1: Në rastet e fëmijëve me autizëm, si punoni ju në çerdhe? Keni programe të posaçme apo hartoni vetë programe për të punuar me ta?
0: Mhm. Punojmë në mënyra të ndryshme sërish. Edhe këtu duhet të bëjmë një ndarje mes fëmijëve që vijnë të diagnostikuar, mundet që fëmia të jetë 2 vjeç e gjysmë, 3, mm-hmm. është diagnostikuar, vjen në çerdhe, frekuenton dhe nga qendra ku është diagnostikuar, ne kërkojmë informacion. Prindi sjell informacion. Është një plan edukativ individualizuar për atë fëmijë që
1: vjen nga qendra.
0: Po, duhet zbatuar.
1: Duhet zbatuar në çerdhe.
0: Po, duhet zbatuar në çerdhe, në kop, është në shkollë, kur rritet fëmia, dhe në familje. Mm-hmm. Pra, qendra ka një ekip multidisiplinar, mjek, psikiatër, terapist, psikolog klinik, terapist okupacional, fizioterapist. Është një punë ekip, mm-hmm. është vlerësuar fëmija, është diagnostikuar dhe është përpiluar një plan edukativ individualizuar që i jepet familjes ta aplikojë në shtëpi, i jepet edhe edukatorëve apo mësuesve.
1: Rezultatet do arrihen vetëm në mbështetjen e prindërve dhe të edukatorëve.
0: Po, është një punë e përbashkët. Dhe ne vim tashmë ose na vjen i gatshëm plani dhe patjetër që mundohemi të përshtasim sa më mirë me kontekstin e grupit.
1: Po.
0: Kurse kategoria e dytë janë fëmijët të cilët i identifikojmë ne, i referojmë ne, prindi shkon dhe bën vlerësimin dhe vjen me një plan pune. Ndërkohë kategoria tjetër janë ata fëmijë të cilët kanë shenjat e autizmit, nuk janë diagnostikuar akoma. Prindrit nuk janë gati për ta çuar për vlerësim, ose prindrit mund ta kenë vlerësuar dhe diagnostikuar fëmijën, por ne nuk kemi informacion për këtë, sepse prindrit
1: sërish
0: nuk janë gati që ta ndajnë me ne këtë informacion dhe preferojnë të rinë diskret. Pa tjetër që ne i mirë kuptojmë, sepse autizmi është një diagnozë shumë e vështirë për të pranuar, dhe në vetë vete pranimi i autizmit tek fëmija është një proces shumë i gjatë.
1: Dhe shumë
0: që fillon me një mohim, i cili mund zgjasi me muaj dhe me vite, dhe ndoshta kur fëmija shkon në shkollë që vështirësitë bëhen shumë të mëdha, atëherë prindi mundet që ta pranojë që fëmija ka një vështirësi dhe nuk është si të tjerët, por patjetër është ndryshe, ka aftësitë e tij, ka dhe vështirësitë e tij. Me këta fëmijët, me këta fëmijët e grupit të tretë, siç thash, të cilët nuk janë diagnostikuar, nuk është përpiluar një plan edukativ individualizuar nga qendra, ne patjetër përpilojmë një plan vet në bashkëpunim me prindrit, aq informacion sa munden të na japin apo aq sa duan të na japin, me gjyshër kujdestar të tjerë që njohin mirë fëmijën në ambientin familjar,
1: që rrin përditë
0: me ta, pikërisht me edukatorët e fëmijës, të cilët dhe ata e njohin në sajtën e veprimeve të përditshme, dhe me ekipin që ne kemi në punë. Përpilojmë një plan që fokusohet tek mësimi i aftësive të reja, në mënyrë që fëmia nga niveli ku është, niveli vështirësis ku është, të shkoj në një nivel më sipër, të mësoj disa aftësi bazë. Nëse fëmija është 1 vjeç e gjysmë, akoma nuk arrin të thotë miropafshim, akoma nuk arrin të tregoj me gisht, akoma nuk arrin të kap lapsin, ne do nisim nga këto, pra nga aftësit minimale. Kemi dhe një program edukativ që e bëjnë të gjithë fëmijët dhe mundohemi që këto aftësit e fëmijës janë nevojshme ti mësoj urgjentisht, dhe këto aftësit që mëson programi të integrohen me njëra tjetrën, dhe çdo aftësit mësohet në formë loje.
1: Si bashkëpunoni ju me qendrat e specializuara për diagnostikim dhe për trajtim të autizmit?
0: Bashkëpunojmë shumë, bashkëpunojmë rregullisht, sepse ato janë qendra të specializuara. Pra kanë ekipe multidisiplinare, kanë ekspert të fushës, edhe përveç kësaj kanë mjete diagnostikuese. kanë teste të standardizuara. Fëmijët, jo vetëm ata që dyshohen për autizëm, por edhe ata që dyshohen për çrregullime të tjera të fëmijërisë, duhet i nënshtrohen një testimi standardizuar. Dhe aktualisht ne nuk kemi testet standardizuara apo protokollet standardizuara. Kemi lista kontroli, kemi intervista, kemi mjete të tjera vëzhgimi, por testet e standardizuara duhet administrohen vetëm në qendrat specializuara. Prandaj ne kemi shumë nevojë të marrim informacion nga ato, që të jemi sa më të saktë dhe të krijojmë ura të vazhdueshme komunikimi në mënyrë që fëmia të ndihmohet sa më shpejt, sa më shumë dhe nga të gjitha palët që ndërveprojnë me të.
1: Cilat janë terapitë më efektive që përdoren për trajtimin e autizmit?
0: Terapitë më efektive deri tani kanë rezultuar terapitë e sjelljes. Ato terapitë të cilat fokusohen tek identifikimi i aftësive që mungojnë, identifikimi i aftësive që janë prezente, identifikimi pikave të forta dhe dobta të fëmijës dhe tek mësimi i sjelljeve të përshtatshme. Janë bërë studime, sidomos dekadat e fundit, për terapinë e sjelljes aplikuar ose ABA, siç njihet ndryshe, e cila është një terapi që ka rezultuar efektive. Është metodë e bazuar në evidenca, pra kërkime empirike të vazhdueshme kanë treguar se i ndihmon fëmijët me autizëm të mësojnë aftësitë që u nevojiten. Aftësi për të folur, aftësi për të ndërvepruar, aftësi për të luajtur dhe aftësi të tjera që janë të nevojshme për jetën. Kjo në sajt të një pune sistematike që bëjnë terapistët e sjelljes tashmë në gjithë botën, për ditë dhe optimalisht 20 deri në 40 orë në javë. Për shembull, studimet e para që janë bërë kanë treguar se 40 orë në javë terapi intensive me fëmijë të moshës parashkollore kanë ndihmuar në një mas 70 deri 80% fëmijët me autizëm.
1: Këto 40 orë në javë përfshin punën që bëhet në qendra,
0: terapi,
1: punën që bëhet në
0: terapi
1: shtëpi,
0: në qendër, në ndërhyrje në shtëpi dhe në çdo ambient ku fëmia është.
1: 40 orë në javë.
0: 40 orë në javë fillimisht me grupet eksperimentale me të cilët u testua efektiviteti i terapisë. Ndërkohë, në ditët e sotme, rekomandimi është që me terapi të sjelljes të punohet 20 orë të paktën në javë. I bie normalisht 4 orë në ditë, nëse marrim 5 ditë të javës ose 2 deri në 3 orë sistematikisht terapi çdo ditë, të paktën për 2-3 vite rresht.
1: Sepse bëhet dhe e lodhshme pastaj për fëmijën.
0: Patjetër, bëhet e lodhshme, por edhe e kushtueshme, sepse
1: në vendin nga njerëz të specializuar.
0: Në vendin tonë nuk ka ai shumë mundësi për të ofruar terapi falas ose edhe në qendra publike që ofrohet terapia falas. Fëmijët nuk mund të merren për ditë në terapi, por mund të merren 2 deri në 3 herë në javë, çka është pak. Për këtë arsye duhet terapi intensive. Duhet filluar sa më herët, mundësisht që në momentin e parë që vihen re shenja nga prindrit, unë i inkurajoj në punën e përditshme, i inkurajoj në çdo moment që më jepet mundësia dhe tani që të shkojnë dhe të bëjnë një konsult, një vizitë tek një mjek i familjes, dhe më pas te një mjek pediatër apo tek një specialist tjetër i shëndetit mendor. Bëhet një vlerësim, shikohen vështirësitë e fëmijëve, mund të jetë autizëm, mund të mos jetë autizëm, mund të jetë një vështirësi tjetër, por çdo sinjal duhet vlerësuar në kohë, duhet gjetur një qendër, duhet gjetur një profesionist dhe më pas fillon procesi i trajtimit, i cili patjetër duhet i përfshijë të gjithë aktorët që janë aty me fëmijën.
1: Ledino, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe shpresoj të kemi takime të tjera sërish së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

tutto è possibile a chi crede.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Për herë të parë në Shqipëri do të krijohet Instituti për trajtimin e tumoreve. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, Ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi miratimin e qendrës në standardet europiane.
2: Ky institut do ketë tre fusha veprime: fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore e para e këtij lloji në Shqipëri.
1: Ebi Salas sqaroi se instituti do të ketë tre fusha kryesore veprimi: atë klinike, të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, ndërsa si shembull është marrë Instituti i Milanos. Instituti i tumoreve pritet të shërbejë dhe si bërthamë për koordinimin kombëtar të pikave të kimioterapisë.
2: Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë.
1: Deputeti i Partisë Demokratike dhe kryetari i Komisionit për Punët e Brendshme dhe Sigurinë Kombëtare Klevis Balliu i është rikthyer akuzave për korrupsion në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Nga selia e kuvendit, Balliu deklaroi se Akshi është ndruar në qendrën operative të kapjes së shtetit, duke pretenduar se përmes tij janë vënë në kontroll institucione kyçe dhe janë përdorur mekanizma shantazhi dhe intimidimi ndaj administratës publike.
3: Arrestimi në Francë i Erbal Beqirit është prova më domethënëse se SPAK nuk arriti të arrestonte as me BKH-n, as me policinë e shtetit. Drejtësia shqiptare nuk mund të vazhdojë të presë që Franca, Gjermania, Belgjika, Spanja apo antimafia italiane të bëjnë punën e tyre. Nuk mund të quhet hetim i vërtet nëse nuk thirret Edi Rama në SPAK, nëse nuk hetohet pasuria e Edi Ramës, nëse nuk konfiskohet telefoni i Edi Ramës.
1: Balliu ndalet tek ajo që cilësoi si skema Kajo, e për të cilën tha se ka denoncuar prej muajsh në parlament dhe në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Sipas tij, Belinda Balluku dhe Roni Efet kanë vendosur nën kontroll një pjesë strategjike të industrisë ushtarake shqiptare përmes kompanive që prodhojnë, furnizojnë dhe tregtojnë armë, municione dhe pajisje ushtarake.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi akuzoi opozitën se po përpiqet të bllokojë miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai ftoi të gjithë deputetët e opozitës të miratojnë projektin në kuvend.
4: Askush nuk e ka idenë dhe nuk e ka qëllimin që të kontrabandohet, por shkak se gjithë kjo procedurë, gjithë kjo përgatitje për atë ligj nuk mund të cilësohet në atë mënyrë. Unë po provoj që të krijohet hapësirë të diskutohet mes grupeve parlamentare që të kaloj një ligj aq i rëndësishëm që jemi duke i pritur 22 vite dhe nga ana tjetër po përgatitet 2 vite në instancat më të larta të ekspertëve të politikës e kështu me radhë.
1: Deklaroi Afrim Gashi. Integrimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ishte në thelb të takimit ndërmjet kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, me ambasadoren e Mbretërisë së Hollandës në Shkup, Ozlem Kanel. Në njoftimin e shpërndarë për mediat thuajse Ahmeti nënvizoi se çdo vonesë më tejshme në proceset integruese largon vendin nga perspektiva evropiane, dobëson institucionet dhe krijon pasiguri politike, ekonomike dhe shoqërore. Gjatë takimit Ahmeti ka shprehur shqetësim për goditjen e vazhdueshme ndaj marrëveshjes së orit dhe arritjeve që garantojnë barazinë, kohezionin dër etnik dhe stabilitetin e vendit. Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Kočoska e vlerësoi ribalancimin e buxhetit për vitin 2026 se një nga rastet e ralla që vjen me rritje të zërave të shpenzimeve kapitale. Në intervistë televizive ajo informoi se nuk bëhet fjalë për transferime të rregullta, pasi për herë të parë rritja në krahun e shpenzimeve është rreth 6 miliard denar. Sipas ministres, e vetmja kategori ku është regjistruar niveli më i ulët i arkëtimit janë akcizat për shkak të masave të marra nga qeveria.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirë njohura, momentet e më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment tek këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Te ndalemit e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Shkruat me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me Love Dream. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

0: yes it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ndërsa na lëmi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive, që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7, do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezantuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

is that envy worship me Kolaçin and No One Like You, that something has to break. Ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndinë dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: Lloyd të ndiqni një programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë mi, përshëndetje, është kënaqësi për mua t'ju ftoj sot në serinë e programeve përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Kisha një dëshirë të zjartë në zemrën time për ta dëgjuar fjalën e Perëndisë në mënyrë të rregullt dhe të thellë. Një ditë, ndërsa po dëgjoja radion, dëgjova rastësisht programin përmes Biblës. U ndala për ta dëgjuar dhe më njëherë kuptova se kishte një mesazh që e përgjigje shumë pyetjeve të zemrës time. E falenderova Perëndin për këtë mundësi që më dha të dëgjoj fjalën e tij përmes radios. Ajo që zemra ime kishte kërkuar për kaq gjatë, më në fund u plotësua. Sot e ndjek këtë program çdo ditë dhe po rritem në Zotin. Ju lutem, lutuni edhe për bashortin tim. Ai është i varur nga alkooli dhe ka nevojë për një prekje të vërtetë të fortë nga Perëndia. Unë po i besoj Zotit që do të bëjë një mrekulli dhe do ta çliroj. Ishte ky një koment nga një dëgjues i programit përmes Biblës nga Pakistani, që dëgjon programin në gjuhën punjabi. Nëse edhe ju keni një histori për të na treguar se si programi përmes Biblës e ka ndikuar jetën tuaj, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Me zipresim të dëgjojmë historinë e secilit prej jush dhe të gëzojmë së bashku me ju për veprën e Perëndisë në jetën tuaj. Edhe sot, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të veprave të apostujve. Ju uroj të gjithëve të gjithë të këndshëm në programin tonë.
2: E mbyllëm herën e kaluar me vargun që thoshte që kishat në mbar Juden, në Galile dhe në Samari po rriteshin. Ne u njohëm herën e kaluar me konvertimin e Saulit. Ndërkohë që tani do të vazhdojmë të shohim shërbesën e Pietrit. Tek Veprat kapitulli 9, vargjet 32 dhe 35 lexojmë. Por ndodhi që ndërsa Pietri po e përshkonte gjithë vendin, erdhi edhe tek shenjtorët që banonin në Lida. Aty gjeti një njeri me emër Enea, i cili tashmë prej 8 vjetësh dergjej në shtrat sepse ishte i paralizuar. Pietri tha: "Enea, Jezusi Krishti të shëron." Çohu dhe ndreqe shtratin. Dhe ai u ngrit më njëherë. Dhe të gjithë banorët e Lidës dhe të Saronit e panë dhe u kthyen te Zoti. Për shkak se ky ishte apostulli Pietër, ai kishte shenjën e dhuntive të një apostulli. Vargu 36. Por në Jop ishte një dishepull me emër Tabitha, që do të thotë gazel. Ajo bënte shumë vepra të mira dhe jepte shumë lëmosh. Kjo grua ishte përfshirë në shërbimin social. Ajo kishte dhuntinë të qepurit. Qepja ishte dhuntia e Dorkës, që është fjala në greqisht e emrit Tabitha. Unë nuk besoj se ajo foli në ndonjë takim misionarësh apo dha mësim në ndonjë shkollë biblike. Nuk mendoj se kishte një mundësi të tillë për shkak se ishte një nga shenjtorët e kishës erëshme, por ajo bëri shumë gjëra të mrekullueshme për popullin e saj. Vargu 37. Por në ato ditë ndodhi që ajo u sëmur dhe vdiq. Pasi e lan, e vu në një dhomë në katin e sipërm. Fini re se si përgatiteshin të krishterët për varrim në atë kohë. Vargu 38. Dhe duke qenë se Lida është afër Jopës, dishepujt, kur morën vesh se Pietri ndodhej atje, i dërguan dy burra që ta lutnin të vijë tek ata pa vonesë. Ata i dërguan fjalë Pietrit nga Jopa në Lida se një grua e mrekullueshme në kishën e Jopës kishte vdekur. Ata me siguri besonin se Simon Pietri mund ta ngrinte atë nga të vdekurit. Të paktën ata ju lutën që të vinte tek ata. Vargu 39. Atëherë Pietri u ngrit dhe u nis bashkë me ta. Sa po arriti, e çuan në dhomën lartë. Të gjitha gratë e veja i dolën ati duke qarë dhe i treguan tunikat dhe veshjet që kishte punuar gazela sa i ishte bashkë me to. Do të vini re se vejushat ishin ato që i dolën ati për para. Ato po i tregonin të gjitha veshjet që kishte bërë Dorka. Po pse bën vejushat një gjë të tillë? Sepse ato ishin të varfra. Ato nuk do të kishin pasur rroba nëse nuk do të kishte qenë për Dorkën. Ajo kishte qepur rroba për to. Kjo ishte shërbesa saj. Qepja ishte dhuntia e saj, e dhënë nga fryma e shenjtë. Vargu 40. Atëherë Pietri, mbasi nxori jashtë të gjithë, u gjynëzua dhe u lut. Pastaj ju kthye trupit dhe tha: "Tabitha, çohu." Dhe ajo i hapi sytë dhe sipas Pietrin u ngrit ndenjur. Ai i dha dorën dhe ndihmoi të ngrihet. Dhe si thirrri shenjtorët dhe gratë e veja u atregoi të gjallë. Këtu na jepet shembulli i ushtrimit të një dhuntie. Në librin e veprave ne shohim librin historik të kishës, shërbesën e Simon Pietrit që ishte apostull dhe të Palit që ishte gjithashtu apostull. Simon Pietri ishte një shërbëtor i popullit të tij. Ai hapi derën për paganët. Sa Sauli nga Tarsi u bë apostulli i pal dhe u quajt apostulli i paganëve. Shkrimet regjistrojnë që secili prej tyre ngriti një person nga të vdekurit. Me shumë mundësi ata ngritën edhe të tjerë nga vdekja, por këto u regjistruan për të treguar që ata kishën dhuntitë e shenjave. Ata mund të kryenin mrekulli, mund të shëronin të sëmur, mund të ngrinin të vdekurit. Këto ishin shenjat që ishin evidenca e një apostulli. Ato ishin dhunti apostolike. Pali thot se apostujt janë themeli kishës në sensin që kisha është ndërtuar mbi ta. Ata janë personat që shkruan dhjatën e re, mbi të cilin është ndërtuar kisha e sotme. Në fund të epokës së dhjatës e re, apostulli John shkroi letrat e tij. Dëgjoni pak udhëzimet e tij për zbulimin e besimtarve. Letra e dytë e Gjonit, vargjet 10 dhe 11. Në qoftë se dikush vjen tek ju dhe nuk sjell këtë doktrinë, mos e pranoni në shtëpi dhe mos e përshëndetni, sepse ai që e përshëndet bëhet pjesëtar në veprat e tij të liga. Drejt fundit të shërbesës së Palit, shkrimet tregojnë se Pali nuk e ushtronte dhuntinë e shërimeve. Për shembull, vini re se Pali e la trofimin të sëmurë në Milet, tek 2 Timoteu kapitulli 4 vargu 20. Pse nuk e shëroi Pali shokun e tij trofim? Pali, siç e shihni, kishte mbërritur në fundin e shërbesës së tij. Në atë kohë, dhuntitë e shenjave kishin filluar të zhdukeshin nga kisha. Në fillim të shërbesës së Palit nuk kishte shkruar asgjë nga dhjata e re. Pali vetë shkroi librin e dytë të dhjatës së re. Por cili ishte autoriteti i tij kur ai hyri në një territor të ri me mesazhin e tij? Ai nuk kishte autoritet tjetër veç dhuntive të shenjave. Gjithsesi, pasi dhjata e re u hodhi në një formë të shkruar, theksi u zhvendos nga shenjat tek doktrina e saktë. Pali paralajmëron se nëse njëri nuk ka doktrinë korrekte, edhe nëse do të ishte një engjëll i qiellit, ne nuk duhet ta mirpresim. Te Galatasve kapitulli 1 vargu 8 lexojmë. Ashtu si e thamë më parë, po e them përsëri. Në qoftë se dikush ju predikon një ungjill tjetër nga ai që keni marrë, qoftë i mallkuar. Gjithsesi, në ditët e para të kishës, dhuntitë e apostujve ishin të rëndësishme. Tani vini re reagimin e atyre që dëgjuan se Dorka ishte kthyer në jetë. Vargu 42. Kjo u mor vesh në mbar Jopën dhe shumë vet besuan në Zotin. Dhuntitë e shenjave pra u përdorën për të konfirmuar atyre ungjillin e hirit. Vargu 43. Dhe Pietri qëndroi disa ditë në Jop, në shtëpinë e një far Simoni, regjës lëkurësh. Një regjës lëkurësh përdor acid për të regjur lëkurët e kafshëve të tij. I gjithë vendi kundërmonte nga era. Kur unë isha në Jop, na u tregua vendi ku thuhet se ndej një Simon Pietri. Jopa është një fshat turistik në breg të lumit dhe shtëpia e regjisit të lëkurëve ndodhej pikërisht atje. Shtëpia dukej shumë e vjetër. Kështu që ndoshta mund të ketë qenë vendi ku qëndroi Simon Pietri. Me këtë kemi përfunduar studimin e kapitullit e 9 dhe do të vijojmë tani me studimin e kapitullit e 10. Dhe kapitulli 10 vazhdon me regjistrimin e shërbesës së Simon Pietrit. Më vonë, Pietri do të largohet nga skena dhe historia do të vazhdojë me shërbesën e apostullit Pal. Edhe pse Pali është quajtur apostulli i paganëve, ishte Pietri ai që hapi i pari derën e paganëve, duke hyrë në shtëpinë e Kornelit dhe duke u prezantuar familjarëve të tij shpëtimin nëpërmjet Krishtit. Vargu i parë. Por në Cezare ishte një farë njeriu me emër Kornel, centurion i kohortës që quhej italik. Mbani mend se Pali kishte qenë në Cezare. Shihni Veprat kapitulli 9 vargu 30. Dhe disa nga apostujt e tjerë kishin qenë atje për të predikuar Ungjillin. Tel Avivi është një pjesë e Jopës së vjetër. Nëse dikush udhëton gjatë bregdetit nga Jopa, vendi i parë është Cezarea, që ishte një qytet romak. Ai ishte vendi ku jetoi Pilati. Guvernatorët dhe ata që sundonin mbi vendin jetonin atje, dhe pikrisht në këtë vend jetonte edhe Korneli. Ai ishte një centurion, gjë që do të thotë se ishte komandanti i 100 ushtarëve të ushtrisë romake. Banda italiane ishte një grup ushtarësh romak të rekrutuar në Itali. Vargu 2. Ai ishte njëri i perëndishëm dhe që e druante Perëndin me gjithë shtëpinë e tij. I jepte shumë lëmosh popullit dhe vazhdimisht i lutej Perëndisë. Pra ai ishte një njeri i perëndishëm. Kjo do të thotë që adhurimi i tij ishte i drejtë. Ai kishte kuptuar varësinë e tij nga hyjnorja. Keni parasysh se edhe një pagan mund të jetë i përkushtuar dhe të ketë bindje të thellë ndaj zotave të tij. Do të donim që të krishterët në ditët e sotme të ishin më të përkushtuar. Ai pra ishte një njeri i përkushtuar dhe që e druante Perëndin. Ai nuk ishte një prozelit jude në kuptimin e prerë të fjalës, por anonte nga judaizmi dhe mund të quhej një prozelit i portës. Në ditët e sotme, ne mund të themi se ai ishte një njeri që jetonte në një lagje, ndiqte takimet e kishës në raste të veçanta dhe ishte shumë miqësor ndaj kishës. Por në fakt, nuk ishte i krishterë. Korneli mund të kishte qenë një njeri i tillë. Ai e druante Perëndin. Një tjetër karakteristikë e Kornelit ishte bujaria e tij e jashtëzakonshme, që në shkrim cilësohet si dhënia e lëmoshës popullit. Ai u jepte shumë dhurata bamirësie judejve. Kombi i Izraelit e kishte theksuar gjithmonë dhënien. Perëndia ua kishte mësuar këtë në dhjetën e vjetër. Ne flasim për të dhjetën, por është më së edukshme nga sistemi Mojsiut, se ata në fakt i jepnin 30-ta. Ata i jepnin për drejtimin e qeverisjes, që në fillim ishte teokraci. I jepnin për mirëmbajtjen e templit, gjithashtu edhe një të dhjetën e gjithçkaje që prodhonin. Pra, ata, izraelitët, ishin një popull dhënës dhe bujar. Është interesant fakti që edhe në ditët e sotme, shumë nga lëmoshat tona, pra fondacionet e bamirësisë, janë themeluar nga judenjtë. Në ditët e sotme nuk ekziston asnjë grup që jep aq bujarisht sa komuniteti jude në mbështetje të kombit të Izraelit. Ata janë një popull shumë bujar. Pam gjithashtu që Korneli i lutej vazhdimisht Perëndis. Ky centurion e kishte frikë Perëndin dhe gjithmonë i çonte nevojat e tij para Zotit. Ai donte të kishte më shumë dritë. Ai e donte Zotin. Ndoshta nuk dinte shumë gjëra për lutjen, nuk dinte se si të lutej, por ashtu me fjalët e tij që i dilin nga zemra, ai lutej. Vargu 3. Ai pa qartë në një vegim, aty nga ora 9 e ditës, një engjël të Perëndis që hyri tek ai dhe i tha: Pra, ky centurion ishte një oficer i ushtrisë romake, një oficer karriere dhe një njeri me shumë dikim. Po kështu, ai kishte shumë dikim edhe tek familjarët e tij, siç do ta shohim më vonë. Ishte një njeri i mirë nga të gjitha vëzhgimet e jashtme. Pra, në shoqërinë e sotme, ai mund të pranohej si një njeri i jashtëzakonshëm. Një njeri me zemër të madhe, një njeri i dashur dhe shumë i respektuar. Centurioni pa frikë mund të konsideroi një njeri ideal, një njeri që kishte themeluar jetën e tij mbi ndershmërinë dhe vlerat e vërteta në jetë. Ai ishte i njohur për parimet e tij morale. E me gjithë këto cilësi shumë të mira, në fakt ai nuk ishte i krishterë. Madje as nuk e kishte dëgjuar Ungjillin. Centurioni është shembulli i një njeriu që jetoi me dritën që kishte. Gjoni kapitulli 1 vargu 9 thot për Jezusin, ai fjala ishte drita e vërtetë që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Centurioni nuk e kishte takuar Jezu Krishtin dhe asë që kishte qënë do njëherë në prezencën e ti. E me gjitha të, jeton të si pas dritës që a i kishte. Dhe pali të kromakve, kapitulli 1, vargjet 19 dhe 20, u referohet atyre që nuk besojnë në dritën që kanë. Me qënë se ajo që mund të njëhet prej Perëndis është bërë dukshme në ta, sepse Perëndia u ka shfaqur atyre. Në fakt, cilësitë e ti të padukshme, fuqia e ti e prietshme dhe hynia e ti, duke qënë të dukshme në përmjet veprave të ti, që nga krimi i botës, shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Kjo është përgjigja e Zotit për pyetjen e shpesh përsëritur, çfarë do të bëhet me paganët, ata të mirët pra që duan të njohin Perëndin, por që nuk kanë pasur asnjë mundësi. A janë ata persona të humbur? Përgjigja është se Perëndia do të çojë dritë tek një person i tillë. Perëndia do të krijojë mundësinë që ai të dëgjojë Ungjillin. Si e çoi Perëndia Ungjillin te Korneli? Barierat dukeshin të pakapërzyeshme. Kisha në këtë kohë dhe për 8 vitet e para ishte ekskluzivisht me judenj. Të krishterët judenj ende shkonin në tempull dhe kryenin disa nga zakonet e judenjve. Ata mund ta bënin këtë nën hir sepse po i besonin Krishtit. Pastaj Ungjilli u përhap në Samari. Judenjt në Jeruzalem u habitën, por e pan dorën e Perëndis në këtë gjë. Por si do ta hap Perëndia derën e Ungjillit për paganët? Pali do tjetë misionari madh i paganëve, por Perëndia e ka çuar atë në shkretëtirën e Arabisë për ta trajnuar. Simon Pietri duhet të hapte derën e paganëve. Perëndia përdori ndoshta fanatikun më të madh fetar të paragjykuar dhe ekstremistin më të madh asaj kohe. Fryma e shenjtë drejtoi çdo lëvizje në shpërndarjen e Ungjillit për paganët. Miqtë mi, e gjithë puna e krishterë është e drejtuar nga fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë duhet të punojë në zemrat e paganëve. Fryma e shenjtë duhet punoj edhe në zemrat e judenjve. Fryma e shenjtë drejton për hapjen e Ungjillit në botën pagane. Vargu 4. Pra, engjëlli tha Kornel, dhe ai, duke ia ngulur sytë dhe shumë i trembur, i tha: Ç'është, Zot? Atëherë engjëlli i tha: Lutjet e tua dhe lëmoshat e tua janë gjitur para Perëndis si një kujtesë. Një engjëll i Zotit ju shfaq Kornelit në një vizion. Ai nuk po ndronte, por ky vizion ju dha ndërkohë që po lutej. Tani dua të vini re disa gjëra që janë të vlefshme para Perëndis. Ato nuk mund të meritojnë në asnjë mënyrë shpëtimin, por janë gjëra që Perëndia i mban shënim. Lutjet e Kornelit dhe lëmoshat e tij ishin gjitur si një përmendore përpara Zotit, dhe kështu Perëndia i sjell atij ungjillin. Kudo që të ndodhet një njerëz që do të kërkojë për Zotin si Korneli, ai do të dëgjojë për ungjillin e hirit të Zotit. Vetë Perëndia do të kujdeset që ai ta pranojë ungjillin. Vargu 5. Tani pra, dërgo disa njerëz në Jop dhe thirre Simonin që e thrasin Pjetër. Ai gjendet pranë një far Simoni, regjës lëkurësh, që ka shtëpin afër detit. Ai do të të thotë çfarë duhet të bësh. Engjëlli pra i tregon se ku mund ta gjente Pjetrin. Ai nuk kishte nevojë për adresë. Era e lëkurëve do ta drejtonte atë në vendin e duhur. Vargjet 7 dhe 8. Sa pa u largua engjëlli që i foli, Korneli thirri dy nga shërbëtorët e tij dhe një ushtar besnik, nga ata që ishin në shërbimin e tij personal, u tregoi çdo gjë dhe i nisi për në Jop. Këta njerëz nuk do ta kishin të vështirë për të gjetur shtëpinë e regjësit të lëkurës. Ndërkohë që ata ishin duke shkuar atje, Perëndis i duhet të përgatis Simon Pjetrin. Por se çfarë ndodhi Simon Pjetrit, ne do ta shohim në programin e herës ardhshme. Deri atëherë, bashk miru dëgjofshim.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim. Ndoqët program

0: dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhin shumë aventura. Pako më parë, ndërsa po jepja makinës e po shijoja bukurinë e pyjeve të vendit tonë, vreshtat manitës dhe fushat e mbjella, më doli përpara një tuf delesh. A e dini se delet ndjekin vetëm zërin e bariut të tyre dhe nuk dëgjojnë asnjë zë tjetër? A e dini se delet lodhen shpejt dhe nuk mund ta mbrojnë veten? A e dini se delet nuk kanë sens orientimi? Ato nuk mund ta gjenin dot rrugën për në shtëpi, siç mund ta gjejnë qenta apo kuajt për shembull. Delet kanë shumë nevojë për një bari që t'i udhëheq, t'i mbrojë dhe të kujdeset për to. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për ne sot. Ne kemi nevojë për një bari. Sa e shikoj dele, më vjen në mend ajo që tha Zoti Jezus.
1: Unë jam bariu i mirë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin mua.
0: Ai është bariu i mirë, dhe ne jemi delet. Jezusi na tregon një histori për to dikur.
1: Një bari kishte 100 dele. Ai i çoi në kullotat njoma dhe ujra të ëmbla. Kur erdhën kafshët egra, ai e mbrojti tufën nga rreziku. Delet ishin të sigurta kur qëndronin pranë bariut, po ecnin mirë. Një mbrëmje, bariu i çoi në shtëpi dhe numëroi për herë të parë nëse ishin të gjitha atje. 97, 98, 99. Vetëm 99 mungonte një dele. Ajo shkoi në rrugën e vet dhe humbi. E pafuqishme dhe e lodhur, thirri për ndim. Mbani mend, delet pa bari janë të humbura.
0: Kjo dele e humbur ishte shumë e rëndësishme për Jezusin. Ai e kërkoi dhe e gjeti, sepse e donte shumë. Jezusi është bariu i mirë. A e njeh zërin e tij? Apo e ndiqni atë? Me Jezusin ju jeni të sigurt dhe shëndoshe mirë. Ai na jep atë që kemi nevojë. Dhe është gjithmonë me ne, nuk na lë kur vetëm kur jemi në telashe. Përkundrazi, shumë njerëz largohen prej tij dhe ecin në rrugën e tyre. A mund ta merrni dot me mend se pse do lindet dikush Jezusin për të ecur në rrugën e tij?
2: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Parlamenti Evropian i ka bërë dhire Kosovës që të përshpejtojë reformat e nevojshme për afrimin me Bashkimin Evropian dhe të angazhohet më shumë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Përmes një shkrimi në platformën X, Parlamenti Evropian vlerësoi se funksionimi i institucioneve është thelbësor për përparimin e Kosovës në agjendën evropiane. Sipas tij, Kosova duhet të përshpejtojë reforma dhe të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë. Parlamenti bën thirrje për një legjislaturë dhe qeveri funksionale për të çuar përpara reformat që lidhen me Bashkimin Evropian dhe për të mbështetur rrugën e Kosovës drejt BE-s si një vend kandidat potencial. Zhvillim i rëndësishëm në përpjekjet për zbardhjen e fatit dhe vendosjes personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit të Kosovës, komentoi ushtruesi detyrues e presidentes Albulena Agjiu, gjetën një varri masiv në fshatin Kalludër të Zubin Potokut. Ai u angazhua për të dhënë mbështetje këtij procesi deri në përfundimin e identifikimit të viktimave. Ky proces do të ketë përkrahjen time të plot nga vlerësimi i gjithanshëm i lokacionit, zhvarrimi dhe ekzaminimet mjekoligjore e deri tek identifikimi i plot i viktimave. Gjithmonë në përpjekje për t'u përgjigjur të drejtës së familjeve për të ditur fatin dhe vendodhjen e më të dashurve të tyre, deklaroi Agjiu. Edhe ministri i drejtësisë e Kosovës Donika Gërvalla deklaroi se 27 vjet pas çlirimit të Kosovës, çështja e personave të pagjetur vazhdon të mbetet një nga plagat më të mëdha të shoqërisë. Në një prononcim për mediat nga një lokacion në fshatin Kalludër e vogël të Zubin Potokut, Gërvalla tha se mbi 1500 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, ndërsa mijëra familjar presin ende për një përgjigje për fatin e të afërmve të tyre.
2: Kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e varrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi gjitha për të siguruar që gjërat të tilla nuk ndodhen më asnjëherë në vendin tonë.
1: Kosova dokumenton më shumë se 12.230 viktimat e luftës për periudhën 1 janar 1998 deri në 20 qershor 1999. Të dhënat janë bërë publike nga raporti i Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës. Ai përmban listën paraprake të personave të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës në Kosovë. Kryeministri Kurti tha se të dhënat tregojnë edhe për intensifikimin e krimeve gjatë muajve të fundit të luftës, duke theksuar se pjesa më e madhe e viktimave janë dokumentuar në periudhën mars-qershor 1999, ndërsa drejtori i institutit, Adhe Hetemi, sqaroi nisën një procesi të standardizuar të verifikimit dhe vlerësimit të dhënave, duke sqaruar se lista paraprake përfshin rreth 13.000 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekur si pasojë e luftës.
0: Rajoni.
1: Për herë të parë në Shqipëri do të krijohet Instituti për Trajtimin e Tumoreve. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, Ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi miratimin e qendrës në standardet evropiane.
3: Ky institut do ketë tre fusha veprime: fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë; fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri.
1: Ebis Salas sqaroi se instituti do të ketë tre fusha kryesore veprimi: atë klinike, të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, ndërsa si shembull është marrë Instituti Milanos. Instituti i tumoreve pritet të shërbejë si bërthamë për koordinimin kombëtar të pikave të kimioterapisë.
3: Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë.
1: Deputeti i Partisë Demokratike dhe kryetari i Komisionit për Punët e Brendshme dhe Sigurinë Kombëtare Klevis Balliu i është rikthyer akuzave për korrupsion në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Nga selia e kuvendit, Balliu deklaroi se Akshi është ndruar në qendrën operative të kapjes së shtetit, duke pretenduar se përmes tij janë vënë në kontroll institucione kyçe dhe janë përdorur mekanizma shantazhi dhe intimidimi ndaj administratës publike.
4: Arrestimi në Francë i Erbal Beqirit është prova më domethënëse se SPAK nuk arriti të arrestonte as me BKH-n, as me policinë e shtetit. Drejtësia shqiptare nuk mund të vazhdojë të presë që Franca, Gjermania, Belgjika, Spanja apo antimafia italiane të bëjnë punën e tyre. Nuk mund të quhet hetim i vërtet nëse nuk thirret Edi Rama në SPAK, nëse nuk hetohet pasuria e Edi Ramës, nëse nuk konfiskohet telefoni i Edi Ramës.
1: Balliu ndalje të kajo që cilësoj si skema Kajo, e për të cilën tha se ka denoncuar prej muesh në parlament dhe në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Si pas ti, Belinda Balluku dhe Roni Efet kanë vendosur në kontrol një pjesë strategjike të industrisë ushtarake shqiptare përmes kompanive që prodhojnë, furnizojnë dhe tregtojnë armë, municione dhe pajisje ushtarake.
4: Përmes kësaj skeme është marrë nën kontroll një pjesë strategjike e industrisë ushtarake shqiptare, kompani që merren me prodhimin, furnizimin dhe tregtimin e armëve, municione dhe pajisje ushtarake, një sektor që lidhet drejt për drejt me sigurinë kombëtare.
1: Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Lufi komentoi si të papranueshme vendimin e Partisë Demokratike për të dërguar në kushtetuese marrëveshjen e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake. Në një konferencë për shtyp pas mbledhjes së qeverisë, ministri kërkoi që të mos ketë krah politik për çështjet e sigurisë kombëtare.
5: Të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që ku vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krah politike dhe ku sidomos ku vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshjet që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krah politik.
1: Në lidhje me mënyrën e miratimit të marrëveshjes në kuvendin e Shqipërisë për Nufajn, vendimi është në përputhje me kushtetutën.
5: Unë si jurist nuk besoj që është në shkelje kushtetutës, dhe kjo është ndrimi im. Besoj që mënyra se si është rënë dakord, dhe mënyra se si është shqyrtuar në parlament, ky projekt është bërë i tillë që të gjithë anëtarët e komisione kanë pas mundësinë ta lexojnë marrëveshjen në parlament. Ishtë dhënë koha e mjaftueshme, mbas miratimit procedurës përshpejtuar për miratimin e tij, që të shqyrtoj, të lexoj, të bëj me dije deputetëve të Kuvendit të Republikës, dhe ajo marrëveshje që është lexuar ditë, do ishte e njëjta marrëveshje që lexoj edhe po të kaloj ajo aja fati që pretendon Partia Demokratike. Nuk do ndryshon.
1: Serbia rikthen sinjalet e bashkëpunimit me Shqipërinë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Marko Djuric deklaroi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në Parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Në intervistë për radion e Beogradit, Djuric deklaroi se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, me të cilin arritim një marrëveshje në Parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc, deklaroi kryediplomati serbis.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi akuzoi opozitën se po përpiqet të bllokojë miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai ftoi të gjithë deputetët e opozitës të miratojnë projektin në kuvend.
6: Askush nuk e ka idenë dhe nuk e ka qëllimin që ta të kontrabandohet, por shkak se gjithë kjo procedurë, gjithë kjo përgatitje për atë ligj nuk mund të cilësohet në atë mënyrë. Unë po provoj që të krijohet hapësirë të diskutohet mes grupeve parlamentare që të kaloj një ligj aq i rëndësishëm që jemi duke i pritur 22 vite dhe nga ana tjetër po përgatitet 2 vite në instancat më të larta të ekspertëve të politikës e kështu me radhë.
1: Deklaroi Afrim Gashi. Integrimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ishte në thelb të takimit ndërmjet kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, me ambasadorin e Mbretërisë së Hollandës në Shkup, Özlem Kanel. Në njoftimin e shpërndar për mediat thuajse Ahmeti nënvizoi se çdo vonesë më tejshme në proceset integruese largon vendin nga perspektiva evropiane, dobëson institucionet dhe krijon pasiguri politike, ekonomike dhe shoqërore. Gjatë takimit Ahmeti ka shprehur shqetësim për goditjen e vazhdueshme ndaj marrëveshjes së orit dhe arritjeve që garantojnë barazinë kohezion zonin drejtnik dhe stabilitetin e vendit. Arben Fetaj është dërguari special i Maqedonisë së Veriut për Bashkimin Evropian me selin në Bruksel. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave. Për zëvendës kryeministrit, ky është një kapitull i ri në shërbim të integrimit evropian të vendit. Detyra që më është besuar është të angazhohem për avancimin e procesit integrimit evropian të vendit ton duke forcuar mbështetjen politike në institucionet dhe shtetet anëtare të BE-s, duke kontribuar në tejkalimin e sfidave politike dhe diplomatike, se dhe duke bërë zërin e Maqedonisë së Veriut më të fuqishëm dhe më të pranishëm në Bruksel dhe në kryeqytetet evropiane, deklaroi Fetaj. Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Koçovska e vlersoi ribalancimin e buxhetit për vitin 2026 se një nga rastet e ralla që vjen me rritje të zërave të shpenzimeve kapitale. Në intervistë televizive ajo informoi se nuk bëhet fjalë për transferime të rregullta, pasi për herë të parë rritja në krahun e shpenzimeve është rreth 6 miliard denar. Sipas ministres, e vetmja kategori ku është regjistruar niveli më i ulët të arkëtimit janë akcizat për shkak të masave të marra nga qeveria. Largohet një nga investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut. Kompania gjermane BMZ, e cila prodhon bateri litium-ion, ka marrë vendimin që deri në fund të vitit 2026 të mbyllë plotësisht fabrikën e saj të prodhimit në Shkup dhe të zhvendosë prodhimin në Poloni. Ky vendim biznesi prek rreth 100 persona që ishin të punësuar në fabrikën në Shkup, si dhe punësimet e tjera potenciale që ishin paralajmëruar gjatë promovimit të investimit rreth 3 vite më parë. Projektet në sektorin e energjisë, minjera dhe harmonizimi legislacionit me standardet europiane ishin në thelb të diskutimeve. Në takimin mes ministres së energjisë Maqedonisë së Veriut, Sanja Božinovska, me të ngarkuarën në punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nicole Varnes, ministrja Božinovska gjatë takimit informoi për ecurinë e punimeve ndërtimore lidhur me realizimin e interkonektorit të gazit me Greqinë, i cili pritet të përfundojë gjatë vitit 2027, dhe lidhja e gazit me Serbinë. Krahasaj u diskutua antarësimi zyrtar i Maqedonisë në korridorin vertikal të gazit në muajin shtator. Shtetasit e Maqedonisë së Veriut vijojnë të hasin probleme në kufi. Me ndërimin e emrit të shtetit nuk njihen lehtë e drejtimit të mjetit nga shteti italian, dhe në mungesë të një marrëveshje të re shumë emigrant që punojnë atje, rrezikojnë të humbasin vendet e punës. Ata që në patentën në shoferit e kanë emrin Maqedonia e Veriut, kanë një vit afat pas leje qëndrimit në gadishullin Apenin, t'i konvertojnë ato në leje italiane, por kjo është e pamundur pa një marrëveshje të re. 300 specializant privat në institucionet shëndetësore publike në Maqedoninë e Veriut do të punsojnë deri në fund të vitit 2026. Punësimet do të realizohen sipas nevojave të institucioneve publike shëndetësore në ato vende ku ka më shumë nevojë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ky vendim synon të mbajë mjek të rinë në vend, të plotësojë mungesën e stafit dhe të forcojë kapacitetet e klinikave, spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Gjithashtu pritet të sigurojë shpërndarje më të balancuar të personelit mjekësor dhe të shkurtojë kohën e pritjes së pacientëve.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi i qytetit.
7: Përshëndetje miq, po dëgjoni programin Shijo jetën nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga hëna në të premten. Jam i bindur se mesazhet që keni dëgjuar gjatë këtyre muajve ju kanë ndihmuar të ngulmoni për jetën e mrekullueshme që Jezusi vdiqtë t'ju japë edhe në tokë. Gjatë këtyre 3 javëve do të mësojmë nga seria të restaurosh miqësinë me Atin. Kjo seri do t'ju ndihmojë të identifikoni pengesat që qëndrojnë mes jush dhe Perëndisë dhe do t'ju tregojë si të merreni me to një herë mirë. Nëse jeni ndier vetëm dhe ju duket sikur Perëndia nuk ju ndodhet pranë, atëherë kjo seri është e përsosur për ju. Zbuloni se çfarë ju mungon duke i ndjekur të gjitha mesazhet. Jo të gjithë besimtarët në Jezus Krishtin dëshmojnë duke predikuar. Keni dëgjuar besoj se jeta jonë është dëshmia e mirë e Zotit të cilit i kemi besuar. Bota duhet të na shohë dhe të kërkojë patjetër të ketë atë që kemi edhe ne. Perëndi shpëtues që na bekon çdo ditë për të imagjinatën sonë. Por për të ruajtur marrëdhënien e drejtë me Perëndin, duhet i bindemi fjalës së Tij dhe të sillemi sikur ai të vijë nga çasti në çast. Për këtë na duhet fryma e shenjtë që na aftëson të falim, të tregojmë dashuri, të mbajmë qëndrimin e duhur dhe të bëjmë gjithçka tjetër që për botën është e pamundur.
8: Edhe sot do të vazhdojmë serinë për heqjen e pengesave, si të bashkëpunojmë me Perëndin e si ta lejojmë të veprojë në jetën tonë, ndërsa ai ndrejsh tek ne ato që pengojnë marrëdhënien mes nesh. Askush do të jetë burim me rubinet, por duam që ta lëmë ujin të rrjedhë në jetën tonë. A keni ndier ndonjëherë sikur burimet janë shteruar, sikur gjërat nuk po shkojnë siç duhet, sikur s'po dëgjoni nga Perëndia? Ju duket sikur nuk po luteni siç duhet dhe gjëra të tilla? Perëndia na flet gjithmonë në lidhje me diçka të gabuar, por ne bëhemi përzgjedhës në të dëgjuar dhe nuk dëgjojmë atë që na thot ai. Në 3 ditët e kaluara folëm se duhet të bëhemi serioz. Mendoj se kjo është tepër e rëndësishme. Shumë të krishterë janë të vakët dhe nuk janë serioz. A do të shkojnë që të gjithë në qiell? Besoj se në qiell do të jenë edhe njerëzit që nuk kanë pasur asnjë fitore në tokë. Vërtet do të shkoni në qiell. Por a do të merrni dikë me vete? Perëndia na ka lënë në tokë të bëhemi dëshmitar. Jezusi tha se kur fuqia e Frymës së Shenjtë të vi mbi ju, do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, Samari e Jude, deri në skaj të botës. Kjo do të thotë se në fillim, nisim të jemi dëshmitar në shtëpin ton, në lagjen ku banojmë, në punë dhe në qytetin ton. Të jesh dëshmitar nuk do të thotë gjithmonë të predikosh. Ndonjëherë kur flasim për të dëshmuar, njerëzit tremben dhe thonë, jam shumë i turpshëm, kjo punë nuk bën për mua, nuk i njoh aq mirë shkrimet sa ta bëj këtë punë. Ka edhe njerëz që Perëndia ju ka dhënë natyrë të guximshme dhe mund të dëshmojnë plot siguri për Krishtin. Megjithatë, edhe njerëzit e turpshëm mund të jenë dëshmi e mirë për Krishtin, pa qenë nevoja të predikojnë. Vetëm duke jetuar jetën e krishterë para njerëzve, do të bëheni drita në një vend të errët, dhe herët avon, ata do ta kuptojnë se ajo që keni ju është ndryshe, dhe do të jenë të hapur të dëgjojnë atë që keni për t'u thënë për marrëdhënien personale me Jezus Krishtin. Ja përse duhet a jetojmë jetën jo vetëm duke shkuar në kishë të dielën në mëngjes. Le ta nxjerrim Perëndin nga kutia e ditës së diel, aty ku e mbajmë, dhe ta jetojmë me të, edhe të martën, edhe të mërkurën, të enjtën, të premten dhe të shtunën. Tri ditët e kaluara kemi lexuar nga libri Oelit. Vargu parë nis kështu. I bini Boris në Sion dhe jepni kushtrimin në malin tim të shenjtë. Le të driten të gjithë banorët e vendit, sepse dita e Zotit po vjen. Është e afërt. Ndonjëherë duhet të predikojmë një mesazh më të fortë. Besoj se të gjitha mesazhet e mia janë të forta, por ndonjëherë duhet të themi: "Hey, miq, zgjohuni sepse Jezusi po kthehet." Tek Romakët 12 thuhet se çdo njeri do të qëndrojë para Perëndisë e do të jap llogari për jetën e vet. Sot shqetësohemi më tepër për atë që po bëjnë njerëzit e tjerë, por Perëndia nuk do t'ju pyes për të tjerët. Sot merakosemi pse dikush nuk po e dëgjon Perëndin, pse Perëndia nuk po merret me ta. Pse nuk po ndrejqemi në të njëjtën mënyrë, por nuk duhet të përfshihemi shumë në jetën e të tjerëve. Le të shohim punën tonë, të tregojmë kujdes me jetën tonë. Duke kuptuar se kur gjithçka të përfundoj dhe një ditë do të përfundoj, ne do të japim llogari për jetën tonë. Një mëngjes e kalova kohën personale duke studiuar fjalën: në fillim Perëndia dhe në fund Perëndia, Alfa dhe Omega, fillimi dhe fundi. Pastaj lexova në Bibël se gjithçka që shohim po shkon dhe do të vi dita kur gjithçka do të shkri, ashtu si dylli i nxehtë, dhe Jezusi do të zbres nga qielli. Kjo ditë do të vi, prandaj të mos jetojmë si kur nuk do të vi. Të gjithë duhet të jetojmë si kur Jezusi të vinte sot, a i mund të vi nga momenti në moment. Kush e di sa do të ndryshon të jeta jonë si kur të merim një fjal nga qieli që thot: Jezusi vjen të martën e javës tjetër. Kush e di sa shpejt do t'i regulonin gjërat besimtarët, do t'a abiteshim edhe vet me vet kontrolin. Kush e di sa të shenjë do të bëheshim, kush e di sa orë do t'kalonim duke lexuar fjalën, e kush e di sa do të luteshim. Por pikërisht kështu duhet të sillemi çdo ditë, sikur ai të kthehet nga çasti në çast. Ja përse në këto dy javë kam shpallur fort: i bini Boris në Sion dhe jepni kushtrimin në malin tim të shenjtë, le të driten të gjithë banorët e vendit, sepse dita e Zotit po vjen, është e afërt. Jezusi po vjen. Ndoshta Jezusi po thotë: gati apo jo, më prisni se po vi. Më pas kemi lexuar vargje 12 dhe 13 nga kapitulli i dytë i Joelit që thot: prandaj tani, thot Zoti, ktheuni tek unë me gjithë zemrën tuaj, me agjërime, me lodhë dhe me vajtime, derisa të hiqet çdo pengesë dhe të restaurohet miqësia e thyer. Çfarë po ju pengon ju në ecjen me Perëndin? Ndoshta disa nga ju as që i kuptojnë disa nga gjërat që ju pengojnë. A e dini se fakti që ofendojeni shpejt është pengesë për ju? E dini sa besimtar të inatosur ka në kish? E dini sa njerëz janë inatosur me pastorin që predikon? Madje njerëzit e bëjnë rrugën për në kish me ata me të cilët janë të inatosur. Të ofendohesh do të thotë të pengohesh. Vendi i pengesës është vendi ku biem dhe ndalim progresin. Përse djalli përpiqet kaq shumë ti mbaj njerëzit të mërzitur me dikë tjetër, të inatosur e të ofenduar? Sepse këto janë pengesa në ecjen me Perëndin. Të qeni ti inatosur është pengesë në ecjen me Perëndin. Mendimet negative janë pengesë në ecjen me Perëndin. Dikur isha person tepër negativ. Kur u martova me Davin rreth 40 vjet më parë, isha person tepër negativ. Kur kisha dy mendime pozitive radhazi, truri më zinte ngërç. Më kujtohet që Davi më tha një ditë: "Çfarë problemi ke? Pse je kaq i hidhur me njerëzit?" Dhe unë i përgjigjem: "Nëse nuk pret asgjë të mirë, atëherë nuk zhgënjesh kur të mirat s'të vinë." Ky ishte qëndrimi im, sepse kisha

0: mënyrën si jetojmë, të tregojmë kujdes për mënyrën si mendojmë, të tregojmë kujdes për fjalët, le ta ruajmë zemrën tonë me shumë kujdes, sepse prej saj dalin burimet e jetës. Perëndia nuk thot se do të dërgoj një ëngjël që të ruaj zemrën time dhe zemrën tënde. Ai thot, ju ruajni zemrën tuaj me zell. Kjo do të thot të mos i lejojmë ofendimet në zemër. Nëse sot do t'ju predikoja për grindjet dhe ofendimet, me siguri gati të gjithë do të pranonin se ndihen të ofenduar dhe të zemëruar me dikë. Kështu ka ndodhur gjatë këtyre viteve, dhe zakonisht në përkonferenca në fund të takimit, ngrihen për lutje gati 80% e pjesëmarrësve. Nuk është habi përse nuk po e shohin fuqinë e Perëndisë të rjedh. Për sa kohë që kisha e hershme ishte në unitet, kishte fuqi të jashtëzakonshme. Por Satani punon shumë që të na vër kundër njëri tjetrit. Një besimtar thot se duhet të pagëzohemi fëmijë, një tjetër kur jemi të rritur. E dini çfarë them unë? Mjafton të pagëzoheni. Nuk dua të bëhem e marr, sepse kemi nevojë të kemi doktrinë të shëndetshme. Por ka njerëz që thonë, duhet të pagëzohemi vetëm në emër të Jezusit. Ka edhe të tjerë që thonë, jo, duhet të pagëzohemi në emër të Atit, të Birit e të Frymës së Shenjtë. Nëse këto gjëra ju shqetësojnë kaq shumë, atëherë pagëzojeni në të dyja mënyrat. Por kam dëgjuar edhe njerëz që më thonë, nuk kam punë me ty sepse ti flet në gjuhë të tjera, ndërsa unë besoj se kjo dhunti ishte vetëm për kishën e hershme. E dini sa të marra janë të gjitha këto diskutime? Nuk është e nevojshme të përfshihemi në gjëra të tilla, mjafton të lexojmë Biblën. Mos lejoni që doktrina e njerëzve t'ua kontrollojë jetën, mjafton të lexoni Biblën. Pali tha të mos pengojmë askënd të flasë në gjuhë, dhe ai vetë falenderoi Perëndin që foli në gjuhë të tjera më tepër se të gjithë. Nuk ka rëndësi se çfarë thot kisha. E rëndësishme është ajo që thot Perëndia. Nuk dua të inatos askënd, por kisha nuk duhet të jetë ndarë dhe e veçuar. Dikur hapëm një kishë në periferi të qytetit. Shkuam në lagjen më të varfër e më të keqe, sepse donim të arrinim të lënduarit, sidomos adoleshentët, që t'u siguronim atyre një rrugë të re e të mos ndiqnin atë që kishim parë gjatë gjithë jetës. E dini se kishat në atë zonë u inatosën me ne? Ja se çfarë than. Nuk duam që një shërbesë e madhe të vi këtu e t'na marrë gjithë njerëzit. Por askush nuk mund t'i grabis delet nëse kanë ushqim të mirë. Le të bëjmë të pamundurën tonë për t'i dhënë fund grindjeve. Bibla madje thot, mos u ofendoni. Djalli do të përpiqet t'ju ofendoj, do të mundohet t'ju aprish rrugën drejt vullnetit të Perëndis, por ju thuajni, jo, nuk do të ofendohem, nuk do t'a jetoj jetën i ofenduar, do t'kem paqe, do t'kem gëzim, do t'kem fuqi. Dhe refuzoj t'a lejoj djallin të ma grabis fuqin për diçka të kotë. Me siguri po thoni, ai person më lëndojnë ndjenjat, më lejoni t'ju them edhe unë diçka. Që të gjithë ne lëndojmë ndjenjat e njëri tjetrit gjatë gjithë kohës. Problemi është se asnjëherë nuk e kuptojmë kur i lëndojmë të tjerët, vetëm kur na lëndojnë ata ne. Dua të flasim edhe për diçka tjetër, për trishtimin dhe shtypjen që i sjellim Frymës së Shenjtë, sepse janë dy zona në të cilat duhet të bëhemi vërtet serioz.
1: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare Fanën 19-10.000 Prishtin, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit, Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e tyre.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Perëndia e gjithë ngushëllimit. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezus Krisht, Ati i përdollimeve dhe Perëndia e gjithë ngushëllimit. Letra 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 1, vargu i 3. Pak njerëz janë përballur me një ferrishte që flakëron pa u konsumuar, por Mojsiu u përball. Pak njerëz e kanë dëgjuar qartë zërin e Perëndis, por Mojsiu e dëgjoi. Pak individëve ju janë dhënë shenja mbinatyrore që i bindin të tjerët që këta individ e kanë takuar Perëndin, por Mojsiu t'ju dhan këto shenja. Prandaj, edhe unë dua që ju ta mbani mend këtë si një fjalë shënjuese për atë që do të them. Prandaj tani që më keni me sy të mirë, më bëj të njohur rrugët e tua, që të ke mundësi të njoh dhe të fitoj hirë në sytë e tu. Libri i Eksodit, kapitulli 33, vargu i 13. Ah, po, dëshira e zemrës së tij ishte të njihte Perëndin. E njëjta gjë ishte edhe me Palin, i cili e takoi Jezus Krishtin, birin e Perëndis, ndryshe nga çdo mënyrë tjetër që keni lexuar apo dëgjuar ndonjëherë. Pali, i njohur në atë kohë si Sauli nga Tarsi, po shkonte në qytetin e Damaskut dhe nuk ishte shumë mëshirë. Synimi i tij ishte të gjente ndjekësit e Jezus Krishtit, t'i arrestonte dhe t'i fuste në burg. Burri mirë ky Sauli nga Tarsi. Gjatë rrugës, ai u verbua nga një dritë fortë dhe Jezus Krishti ja shfaqi veten në atë mënyrë që jeta e Saulit u restaurua plotësisht. Ai u kthyen besim, siç i themi ne, dhe u bë misionari, teologu, ungjilltari i madh i kishës së hershme. Prandaj, e mbani mend fjalën shënjuese? Prandaj Pali shprehu dëshirën e tij më të madhe kur tha: "Ta njoh Krishtin dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjen e tij, duke u barazuar me vdekjen e tij." Pali tha se përmes bashkësisë në vuajtjen e tij, ai njohu dhe përjetoi Krishtin në një mënyrë më të thellë dhe më të ngushtë se sa do ta kishte përjetuar nëse do të ishte kursyer kupa e pikëllimit dhe dhimbjes. Unë jam i bindur se ka lugina dhe ne të errta të shpirtit që askush nuk mund t'i kuptoj nëse nuk i ka përjetuar vetë personalisht. Si për shembull do të thoni ju, siç është humbja e partnerit që ka qenë pranë jush për shumë vite, humbja e një foshnje që papritur fillon të mbytet, të zbehet në fytyrë dhe më pas të vdesë në krahun tuaj. Humbja e shëndetit tuaj ose si humbja e gjymtyrve. Ndonjëherë njerëzit thonë, e kuptoj se çfarë po kalon, por në vërtet nuk e kuptojnë. Merrni si shembull vajzën që ishte shumë mirë me shëndet dhe u zhyt në ujë për të bërë surf, por mbeti paraplegjike, e varur ndaj të tjerëve për pjesën tjetër të jetës së saj. Tani ktheuni tek fjala kyçe që përmendëm në fillim, fjala prandaj. Prandaj është dikush që ju kupton, dikush që ka qenë atje, dikush që mund t'ju ngushëlloj kur të tjerët ofrojnë fjalë boshe që më shumë lëndojnë se sa shërojnë. Ju thoni, po mirë, na e tregu se kush është ky person. Pali, i cili përjetoi pikëllim, vetmi, persekutim, braktisje dhe ndonjëherë periudha depresioni, e përshkroi atë si Perëndia e gjithë ngushëllimit. Në letrën e dytë dërguar Korintasve, Pali tha: "Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezus Krisht, Ati i përdollimeve dhe Perëndia e gjithë ngushëllimit." Fjalët e tij janë si një balsam për shpirtin e lodhur. Përqendrohu tani tek dy fazat në lidhje me jetën tuaj: Ati i përdollimeve dhe Perëndia e gjithë ngushëllimit. Perëndia e manifestoi veten si Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, dhe të tre janë të përfshirë. Jezusi erdhi duke u identifikuar me nevojat tuaja, Perëndia në mish. Kjo nuk është një histori e shpikur nga ata që dëshirojnë që të jetë e vërtetë, por një realitet që prek botën tonë, jetën tona dhe pikën e nevojave tona më të thella. Por Jezusi tha se Perëndia Fryme Shenjt është ngushëlluesi, ai prekja e cilit sjell shërim dhe ndihmë. Ndërsa e mbyllim këtë mesazh për sot, ju lutem të vini re atë fjalën e shkurtër gjithë. Perëndia i gjithë ngushëllimit. Ju jeni në krahët e ngushëllimit, të mbështjell nga një Perëndi i dashur, kur të tjerët nuk mund ta kuptojnë.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do t'u angulitësh bijve të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur çohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes se sa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni. Nëse duam të jemi besnik që du transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje, flisni për të dhe e mësoni përmendesh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironi të dëgjoni diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar biseda të sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni.

0: përshëndetjemi shtemi. Nuk ekziston asnjë supergjitës për besimin. Nëse thyhet, copat mund të mbliden sërish dhe të duke normale, por zemra i ruan vijat e fajit të krisjes e thyhet lehtësisht, duke kaluar në rrugët e vjetra të reagimit me mosbesim. Pasi ishte rritur me një baba abuziv dhe të alkoolizuar, personazhi i historisë sonë të sotme nuk i besonte më askujt, e aq më pak vetes së tij. Kur situata tek qija e kërcënonin, ai ia ratisej, derisa zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Të sjellësh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 187, programi që u bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Shkoni në shkollë. Mësuesja mund të pyesë se si keni bërë këto vraja e mavijosje. Nëse zbuloj se babi ju rreth me rrit kur dehet, mund të përpiqen t'ju marrin për nesh.
2: Ti nuk ke për t'u ndar nga unë. Më parë të vrasë ty edhe vetën.
3: Mami, më kanë mbyllur në pavionin e të sëmurëve me ndorë në spitalin e bazës. Sepse u përpoqa të bëj vetvrasje.
0: Në episodin ton të erës së shkuar, dëgjuam se si personazhi i storison vuajti nga abuzimi prej babait të tij të alkoolizuar. Edhe pse prindrit e tij u ndan kur ishte 15 vjeç, frika dhe mosbesimi karakterizuan jetën edhe kur ai u bë burr. Ai hyri në forcat ajrore, por u largua pa leje nga detyra, pasi u përpoq të vriste veten. Për vjedhjet të shtëpive, a i kaloi 11 muaj në burg dhe u shkarkua pasin dhe nga detyra. Pastaj, shkeli lirin me kusht e iku nga shteti Michiganit për të kërkuar të ati në Florida. Jeta e ti u bë një jet në arati. Në këtë përfundim të historisë ti të vërtet, do të dëgjojmë se si a i ndaloi sa aratisuri dhe mësoi të kishte besim. Kjo është historia e një personi që ne po e quajmë Bryce Robertson, që uftoj të ndishtni tani në Të lirë nga prangat.
4: Më dukej sikur jetoja në frikë gjatë gjithë kohës. Mbi të gjitha se mos forcat e ligjit do të më kapnin për shkeljen e lirisë me kusht. Edhe pasi u ktheva në Florida dhe fillova të shkoj në kishe të lutesha për të pranuar Krishtin, unë ruasha ende. E dija se Perëndia më donte, por jo gjykatësit atje në Michigan. Edhe nuk isha i sigurt si të dilja nga kjo rrëmuj që kisha bër. Jo shumë pasi isha rilindur, u njoha me Kimin dhe filluam të dilnim bashkë. Ka shumë gjëra që nuk i di për mua, Kim.
5: Di se e do Perëndin, kjo është e dukshme.
4: Por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Familja ime nuk ka shkuar kurrë në kishë.
5: Atëherë si ndodhi që mbërritë këtu ku je sot?
4: Perëndia më vë pas. Ai më mbrojti gjatë gjithë atyre viteve që jam rritur me një baba pianec. Një natë pasi mami kërkoi divorcin, babi erdhi tek ne me pushkë në dorë, shpartalloi derën dhe kërcënoi të vriste veten dhe ne të gjithë.
5: Ua, si e ndaluat?
4: Mami u fshe në banjo, por ai e shpartalloi edhe derën e saj. Kështu që ajo e goditi në kokë me dorezën e drunjtë të një pistolete të vjetër BB. Pasi doli nga burgu, ai erdhi këtu në Florida dhe nuk na trazoi më. As mbështetjen për ne si fëmijët e tij nuk e pagoi ndonjëherë.
5: E megjithatë ti patë sukses në jetë, Bryce.
4: Siç të thash, Kim, ka shumë gjëra që ti nuk i di. Më përjashtuan nga forcat ajrore sepse Elia detyrën pa leje. Pastaj hyra në telasha atje në Michigan dhe kalova ca kohë në burg. Perëndia më mbrojti edhe atje. Kalova 11 muaj i kyçur në një qelim me burra që ishin dënuar për vrasje e përdhunime. Ishte e frikshme.
5: E kaluara nuk duhet të kontrolloj të ardhmen tënde.
4: Kjo është e vërtet nëse i zgjidh problemet në kohë. Por unë nuk e kam bërë këtë. Jam ende në liri me kusht në Michigan. Teknikisht nuk duhet të kisha ardhur këtu në Florida.
5: Por nëse nuk do të kisha ardhur këtu, nuk do të ishim takuar.
4: Kjo gjë është e vërtet.
5: Gjërat do të ndryshojnë tani tutje, Bryce.
4: Po, tani kam Zotin që më ndihmon.
5: Çfarë të bëri të vendosje të vijë të kërkoje babain tënd?
4: Unë kisha 5 vjet pa e parë. Ai nuk ka ndryshuar. Ende pi. Mezi presti t'i tregoj që jam shpëtuar.
6: B
4: Baba im po jetonte në një rulot me një dhom, në një ferm ku kujdesej për bredhat. Që kur ishte ndar nga mami kur unë isha 15 vjeç, babi nuk ishte bërë asgjë në jetë, vetëm pinte alkol. Frika që ndjeja prej tij ishte zhdukur dhe ishte zëvendësuar me keqardhje për gjendjen e tij të humbur. Për shkak se Jezusi e kishte ndryshuar jetën time, unë doja që edhe ima të pësonte të njëjtin shëndrim. Doja që edhe ai të shkonte në parajs.
6: Çfarë do të thuash, i shpëtuar?
3: U pendova për mëkatet e mia dhe i kërkova Jezusit të vinte në zemrën time, babi. Nuk kam ndjenjë më të mrekullueshme në botë sesa të dish se Perëndia më ka falur të gjithë mëkatet.
6: Pse vallë duhet ta bëje këtë?
3: Kjo është një gjë e mirë, babi. Zoti do të më ndihmojë të jetoj pa u futur në telashe gjithkohës.
6: Budallallëk, Perëndia nuk ekziston.
3: Unë e di që ekziston. Për shkak të paqes që kam në zemër. E di se do të shkoj në parajs. Edhe ti mund të shkosh.
6: E di çfarë? Unë mendoj se të kanë goditur në kokë.
3: Jo në kokë, në zemër.
6: A ishe atë kafshën në ngordur atje te. Kështu ndodhë kur vdes. Të hanë krimbat. Nuk ka as parajs edhe as ferr.
4: Nuk mund t'i thoja as gjë që t'ja ndryshon të mendjen. Ishe i ri, shumë i ri në besim edhe nuk dija të citoja nga shkrimet. Kimi shpalli besimin në Krishtin pak ko pasi unë njohëm, e më pasu pak zuam që të dy. Në atë kohë punoja në ndërtim dhe një ditë dy oficer të policisë erdhen tek vendi i punës. Më ngriu zemra kur i dëgjova të pyesnin për mua. Mandati i arrestit më kishte arritur. Mendova t'ja mbathja, por se bëra.
7: A jeti i Bryce Robertsoni?
8: Po.
7: Kam një kulet këtu, a mund të identifikoni nëse është pronë e babaj tuaj?
8: Po, kuleta ti është.
7: Babaj juaj bërë një aksident në brëmë dhe vdishë.
8: Oh, mos, po qëfar ndodhi?
7: Po ngiste bicikletën në autostradën kryesore. Ndodhi një ndërprerje shkurtër energjie dhe drejtat e rrugës nuk funksionua. E goditi një fugon dhe vdishë me njëherë.
4: Më ngriu zemra teksa dëgjoja lajmin se baba im kishte vdekur edhe ndoshta kishte humbur shpengimin e Perëndis. Ai nuk arriti të më shihte të martuar me Kimin. E as të bëje gjysh për vajzën që na lindi vitin në vijim. Humbi edhe shumë gjëra të tjera. Unë dhe Kimi për një kohë të gjatë jetuam në katin e dytë të shtëpisë së mamas së saj, sepse punoja në një restorant dhe nuk fitoja shumë. Ishin të rinj dhe kishin probleme në martesën tonë. Ku është mamaja jote?
5: Ka dalë të blejta ushqime.
4: Sa mirë, që në kemi vetëm për pako.
5: Mos, Bryce, po përpishem të përgatis drekën tani. Duhet i japi mamit sa para për ushqimet. Jemi tre veta në këtë shtëpi.
4: Unë i japasaj çdo gjë që mundem, Kim. Nuk bëj shumë para.
5: Ndoshta duhet kërkosh një punë më të mirë.
4: E po ndoshta duhet kthehemi në Michigan.
5: Pse?
4: Kam miqet, edhe mendoj se në veri ka më shumë punë. Për më tepër, duhet jetojmë më vetët. Ja nisim nga e para.
5: Po mandati i arrestit që rëndon mbi ty.
4: Për të do të shqetësohemi kur t'i vi koha. Kështu pra, u shpërngullëm 2100 km në veri të Traverse City-t, në Michigan, kur unë fillova punë në restorantin e një familje. Kisha frikë se dikush do të më bënte ndonjë pyetje ose do të na ofronte ndihmë. Larg nga kisha edhe besimtarët e tjerë, martesa jonë u përkeqësua edhe më shumë. Jetoja në frikë të vazhdueshme se do të më arrestonin sipas mandatit. Një ditë kur isha në punë, gruaja më mori në telefon.
9: Bryce, shërifi sa po u largua që këtu me një mandat aresti për ty.
4: Po vin këtu?
9: Po, e din ku je dhe tani janë në rrugës për atje.
4: Është tepër vonë për t'u arratisur.
9: Nëse të fusi në burg, kush mund të paguaj garancinë për të të nxjerr?
4: Nuk paguhet garanci për këtë lloj mandati.
9: E sa kohë do të mbajnë në qeli?
4: Nuk e di fare. Erë në fundit që ndrova pothuajse një vit para se dilja në gjyq.
9: Çfarë do të bëjmë unë dhe fëmia?
4: Do të shoh nëse mund të qëndroni me mamin.
9: Kam frikë, Bryce.
4: Mos ki frikë, Kim. Do të gjejmë mënyrën për ta kaluar edhe këtë situatë.
9: Nuk duhet kishim ardhur kur këtu. E dija që ishte gabim.
4: Doja shumë të arratisesha, por në fund bashkëpunova me policët kur erdhen në restorant. Më lexuan të drejtat e më vun prangat. E pastaj më çuan në burgun e qendrës së qytetit, ku prita disa ditë për t'u transportuar në Jackson, që ishte 240 km larg. Gjatë udhëtimit me makinë, teksa arrija aty me pranga në duar e zinxhir në këmbë, i rrethuar edhe nga detektivët, u përpoqja t'u tregoja për ndryshimin e jetën time. Dëgjoni djem, e di që duhet ta bëni këtë, por unë nuk jam më i njëjti person që keni arrestuar dikur.
8: kam pranuar Krishtin si shpëtimtarin tim personal. Jam rilindur edhe tani i përkasa ti, kam heshur dorë nga pia, vjedhja edhe gjërat e tila si këto. Tani unë kam miqë të rinjë edhe përpiqem të bëj një jetë të perëndishme. Njohja me Jezusin e ka ndryshuar vërtet jetën time. Mua më vjen shumë keq që e kam shkelur lirinë me kusht. Por Perëndia e përdori këtë gjë për të më shpëtuar.
4: Hera e parë në burg kishte qenë e frikshme, por kësaj here ishte ndryshe. Në vend të ankthit kisha paqe në zemër kur lexoja Biblën. U pendova edhe që kisha qëndruar larg kishës. Në vend që të prisja për muaj me radh, brenda 2 javësh dola para gjykatësit.
10: Djelosh, je këtu për shkelje të lirisë me kusht. Çfarë ke për të thënë në vetë mbrojtje?
8: I nderuar gjykatës, më vjen shumë keq që i ka nga shteti dhe shkelja lirinë time me kusht. Por tani jam i shpëtuar. Jam i krishterë dhe kam një gruaj e një vajzë të vogël. Kam hequr dorë nga jeta që bëja dikur. Lexoj Biblën dhe përpiqem t'i bindem ligjeve të Perëndisë.
10: A po punon për të mbajtur familjen?
8: Po zotri. Punoj në një restorant.
10: Zoti Robertson, të uroj gjithë të mirat në jetën tënde si bashkëshort dhe babaj krishter, duke marrë parasysh moshën tuaj të re dhe ndryshimin e sjelljes dhe faktin se nuk keni akuzat reja, do t'ju lë të mbaroni lirin me kusht.
8: Ju falenderoj, nderuar gjykatës.
10: Por, po, të paralajmëroj, nëse del përsëri në gjyq, do të të çoj në burg që të kryesh gjithë kohën e caktuar për akuzat që rëndojnë mbi ty.
4: Isha përsëri një njeri i lirë. U ktheva në shtëpi tek familja e në punë në të njëjtin restorant. Takohesha me mbikëqyrësin e lirisë me kusht, edhe çdo gjë dukej se po shkonte mirë. Pastaj një ditë kur isha në punë, disa hetues nga shërbimet shëndetësore dhe rehabilituese erdhën në shtëpinë tonë. Kur dola nga puna, duhej të merrnim një vendim.
5: Oh Bryce, sa mirë që erdhe në shtëpi. Kam qenë shqetësuar gjithë ditën pasi ata burrat erdhën këtu.
8: Të treguan ndonjë dokument?
5: Po, ishin nga shërbimet shëndetësore dhe rehabilituese.
8: E çfarë donin?
5: Nuk e di, bën gjithfarë pyetjesh. Nuk më pëlqeu dhe unë nuk i lash të hynin brenda. Kërkuan të shikonin certifikatën tonë të martesës, sikur të mos e besonin se jemi vërtet martuar.
8: Nuk e kuptoj. Po çfarë po ndodh një herë?
5: Nuk e di, dukeshin shumë dyshues. Donin të shihnin fëmijën, por unë nuk pranova të hynin brenda.
8: O mos. Po tani ç'do të ndodh?
5: Ata thanë se do të ktheheshin me një këshillues nga shteti dhe do të bënin gjithçka që mendonin se ishte e nevojshme. Çfarë do të bëjmë? Po sikur të përpiqen të na e marrin vajzën?
8: Po për çfarë syje? Ne nuk kemi bërë asgjë.
5: Mund ta sajojë ndonjë arsye. Sa do doja të mos kishim ardhur kurrë këtu.
8: E po s'mund të ikim nga shteti tani. Do të shkelja sërish lirinë time me kusht.
5: Nuk mund të rrim këtu, Bryce, kam frikë.
4: Ndihesha i ndarë më dysh mes frikës se do të humbnim vajzën edhe shkeljes përsëri të lirisë me kusht. Si përfundim atë natë ikëm me nxitim dhe përfunduam në Florida. I shpejt për t'u arratisur sa herë që një sfidë e re më dilte përpara, unë nuk kisha mësuar të besoja plotësisht në Perëndin. Doja të besoja në të, por nuk mund të rrezikoja të humbisja vajzën. Kur mbërritëm në Florida, nuk i treguam askujt se ishim arratisur nga Michigani. Morëm me qira një apartament nga vëlla Doni, i njëjti person që më kishte udhëhequr për tek Krishti, edhe u kthyem në kishën e dikurshme. Tani që ne gjindeshim përsëri mes miqve të krishterë, ishim shumë të ngazëlluar për t'i shërbyer Zotit, por unë isha i torturuar për brenda, i lodhur nga arratia. Një natë kur shkova të bëja vizita me pastorin, ja rrëfeva atij dilemën ton.
11: Bryce, kush e di sa keq ndihesh?
8: Ndihem shumë keq, pastor. Jetoj në frikë, gjithkohës duke parë nga pas.
11: Duhet ta sqarojmë këtë çështje një herë për gjithmonë.
8: Si? Mos do të thuash se duhet të kthehem në Michigan?
11: Nuk mund të kesh lirinë që vjen për Jezusit nëse ke këtë barë mbi supe.
8: Do të më fusi në burg nëse kthehem. Ai gjykatësi më ka thënë që të mos e shkelja më lirinë me kusht.
11: Beso në Zotin, Bryce. Ai premton se nuk do të të lërë kurrë e as do të të braktisë. Mbau në fjalën e tij njësoj si një njerëz që po mbytet dhe që mbahet tek legu i shpëtimit. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua.
4: U sëmura edhe fizikisht nga mendimi i përballimit me gjykatësin, por s'mund ta ignoroja atë që kisha bërë dhe pastori nuk më linte të qiet. Ai më kërkoi të takohesha me atë, vëlla Donin e disa pleqtë të tjerë në një restorant të zonës.
10: Pastori ka të drejtë, Bryce. Nuk mund të jesh një dëshmitar i mirë për Krishtin me këtë barrë në supe.
8: Di që keni të drejtë, por unë nuk dua të hy në burg.
10: Jezus i vdiq për të të bërë të lirë, por liria ti vjen kur i bindesh, edhe në burg. Pra një ti ka përqem me ty. Për më tepër, ndoshta nuk kam për të të futur në burg.
8: Ju nuk e njihni atë gjykatës.
10: Perëndia ka përqem me ty, Bryce, sido që të shkojnë punët.
11: Bryce, Perëndia lejon që në jetën tonë të ndodhen disa gjëra që jo gjithmonë na pëlqejnë. Ai e la Jozefin në burg sepse kjo ishte pjesë e planit të tij për të shpëtuar popullin e Izraelit.
8: Duhet të ketë një mënyrë më të mirë. Për më tepër, Jozefi nuk e kishte shkelur vërtet ligjin.
11: Ti the se ishte lodhur nga arratia.
8: Po, jam lodhur. Kam qenë kaq i mirë.
11: Edhe profeti Jona u përpoq të arratisë nga vullneti i Perëndis dhe u ndjej i mirë. Si ti? Vullneti i Perëndis është gjithmonë i drejtë, Bryce. E kuptojmë ne apo jo?
10: Lutja e Jezusit para kryqëzimit është e vërtetë për të gjithë ne. U bëft vullneti yt.
11: Beso dhe bindu. Nuk ke për të qenë kurrë në paqe nëse përpiqesh ta drejtosh vetë jetën.
8: Ah, vetëm mendimi i kthimit atje më bën të ndihem keq për brenda.
11: Do të vi edhe unë me ty.
10: Po, edhe mund të përdorosh makinën time, në mënyrë që edhe Kimi të ketë një makinë kur të mos jesh ti.
8: Do të mendohem për këtë.
4: Pas atij takimi ndjeva një dënim aq të madh, saqë për 3 ditë nuk mund as të haja as të flija. Më në fund u dorëzova para Perëndis dhe vendosa të përballem me çfarëdo që të më ndodhte. Menjëherë paqja e Perëndis vërshoi në shpirtin tim, edhe e kuptova që unë kisha marrë vendimin e duhur. Ata të diel në mbrëmje, shumë lutje shkoan lart për ne. Unë dhe pastori u larguam menjëherë pas shërbesës, edhe ndërsa u thonim me makinë, luteshim e këndonim. Ne vendosëm të rrinim tek mamaja ime e ta fillonim punën që aty.
11: Po thuaj se arritëm, Bryce. A je mirë?
8: Po, kam paqe si një lumë në shpirt.
11: Nuk e frikë?
8: Kam pak, por është një frikë ndryshe.
11: A e di mamaja jote që përshkojmë tek ajo?
8: Jo, nuk e di. Kam vite që nuk e kam parë dhe nuk e dija si do të reagonte po ti thosha që përpara. Ajo ka hequr shumë prej meje dhe tani do të shoh një birë shumë ndryshe.
11: Është po thuaj se mesnatë. Do t'jetë ndë zgjuar, thua.
8: Kam frikë se jo, ajo fle shumë herët. Ja, është ajo shtëpia atje.
11: Dritat janë ndezur. Me sa duket, Perëndia ka bërë disa para përgatitje.
1: Bryce, çfarë do këtu në këto orë të natës?
8: Kam shkelur lirim me kusht, mami. Edhe do të dorëzohem nesër në mëngjes. Ky është pastorim. Mund t'a kalujem natën këtu?
1: Sigurisht, e janë i brënda. Nuk e di se për qarë syve ndosat të mos flia sonte e të bëja pak buk shtëpije.
11: Mba nërë shumë të mirë.
1: E janë i në kuzhinë që të hani pak.
4: Të nesërme në mëngjes, pastori i shpjegoj mamasime se që kishim dërmën të bënim.
1: A besoni vërtet se mund t'a bindi trupin gjukues që t'a lërë të lirë birin tim?
11: E po... Gjithçka që mund të them është se do të kthehemi bashkë në Florida.
1: Pastor Nili, ju jam shumë mirënjohëse për shqetësimin dhe mundimin tuaj, por mendoj se duhet të përgatiteni të ktheheni vetëm në Florida. Bryce është në telashe të mëdha.
11: Ne shërbem një perëndie të gjithfuqishëm. Krahu i tij nuk është aq i shkurtër sa të mos sjellë shpëtim.
1: Ligji është ligj dhe kam frikë se ai do të futet në burg.
11: Perëndia u jep njerëzve një zemër të re kur i shpëton ata. Kjo zemër përmban edhe një paqe bërës. Paqe bërës i im punon shumë mirë. Ndaj kam në plan që ne të dy të kthehemi në shtëpi së bashku. Le të hedhim një sy fjalës e Perëndis. Premtimet e tij te Psalmi 91. Kush banon në strehën e shumë të lartit, pushon në hijen e të plotfuqishmit. Unë i them Zotit, ti je streha ime dhe kështjella ime, Perëndia im të cilit i besoj. Me siguri ai do të të çliroj nga laku i gjyetarit të shpendëve.
4: Kur më bërritëm në gjykatë, mbikëqyrësja ime e liris me kusht më njohu edhe më tha, të zoom tani. Ajo dhe pastori im u shduken në një zyrë të brëndshme, ndërkohë që unë prisja me shumë ankth. Më në fund ajo duk sërish dhe më tha, ikim. Për mrekullin time, ne ikëm vërtet nga gjykata edhe shkuam në një kafene aty pranë.
11: Gjërat nuk duken mirë, Bryce.
8: Por nuk jam ende pas hekurave.
11: Të kanë lënë në mbikëqyrjen time, por vetëm përkohësisht, derisa të takojmë gjykatësin. Ky është problemi. Gjykatësi është në një udhëtim për gjuhëti në Perëndim në Malet Shkëmbore.
8: E kur kthehet?
11: Jo pa kaluar një javë. Ndaj duhet të presim.
4: Nuk e kam problem.
11: Nuk e kishe planifikuar të rria darë kishës për ka shumë kohë, por jam gati të bëj gjithçka që duhet.
4: E vlerësoj shumë që po më qëndroni në krah, pastor.
11: Duhet ta marr në telefon zyrën e Liris me kusht nesër mëngjes për të marr vesh se kur kthehet gjykatësi. Nuk e di pse, por mendoj se nuk do të na duhet të presim një javë të tërë.
12: Bryce, u ktheve? Nuk mund ta besoj.
4: Akoma nuk e kemi takuar gjykatësin, mami. Ka ikur për gjyetinë në perëndim edhe do të rri një javë.
11: Ndërkohë e lan Bryce-in në mbikëqyrjen time.
12: E mrekullueshme.
11: Po, këtë kohë do ta përdorim për të lutur e për të pritur në Zotin. Kjo nuk është rastësi. Perëndia ka një qëllim për këtë vonesë.
12: Mua më habit ama.
11: A e njihni Zotin, zonja Robertson?
12: Kam besimin tim.
11: Por a e dini me siguri se nëse vdisni sonte do të shkonit në parajsë?
12: Mendoj se nuk dua të flas për këtë.
4: Mami, unë u përpoqa të flas me babin për shpëtimin, por edhe ai refuzoi. Pas disa ditësh vdiq. Të lutem, dëgjoje pastorin tim.
12: Do ta dëgjoj, por nuk premtoj gjë.
11: Më lejoni të tregoj se çfarë thot Perëndia. A besoni se jeni mëkatare?
12: Mendoj se që të gjithë bëjmë gabime.
11: Këto gabime Perëndia i quajnë mëkate, dhe ne të gjithë mëkatojmë. Bibla thot, nuk ka asnjëri të drejtë, as edhe një. Romakëve kapitulli 6, varku 23 thot, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Ja, zonja Robertson, lexoje një këtë.
12: Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne.
11: E shihni? Perëndia i qëndron besnik fjalës së tij. Nëse ai thotë se paga e mëkatit është vdekja, kjo pagë duhet paguar. Ndaj Jezusi e pagoi për ne. Gjaku i tij i derdhur në kryq fshin gjithë papastërtinë tonë. Në këtë është dashuria, shkroi Gjoni. Jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Që të shpëtoheni, ju duhet ta pranoni atë në zemrën dhe jetën tuaj, duke besuar se ai vdiq në vendin tuaj. A doni ta bëni këtë?
12: Nuk dua të marr një vendim të nxituar.
4: Ishte e mërkur. Ndaj atë natë unë dhe pastori u nisëm për në kishën lokale. Në minutën e fundit, vëllai im i vogël nxitoi të vinte me ne. Ai ishte një tip motociklisti që mbante flokë të gjata e pinte ashash, por kur erdhi koha e ftesës, ai vrapoi tek altari duke qarë dhe u lut për të pranuar Krishtin. Sot është misionar në Francë. Nga kisha ku ndodheshim, pastori mori në telefon kishën tonë në Florida, edhe në sfond mund të dëgjonim njerëz që thërrisnin Perëndin në lutje për ne. Çfarë natë që ishte. Në mëngjes pastori im mori në telefon zyrën e Liris me kusht, siç e kishin udhëzuar.
11: Ju falemnderit. Ju falemnderit, zotri. Aleluja. Shkojmë.
4: Çfarë?
11: Zyra e Liris me kusht ka vendosur të mos presë për gjykatësin. Duan që të shkosh të firmosësh dokumentet e transferimit.
4: Mund ta kryej kohën e Liris me kusht në Florida?
11: Po. Mund të nisemi më një herë.
12: Aleluja.
11: Aleluja.
12: E mrekullueshme.
4: Çfarë mrekullie. Gjatë natë u nisëm për në Florida, duke lavdruar Perëndin gjatë gjithë rrugës. Mora një mësim jetik për besimin tim në Zotin. I vetmi shqetësim që kisha ishte se mami nuk ishte shpëtuar ende. Edhe disa ditë më vonë takova pastorin.
11: Bryce, mamaja jote mori në telefon në zyrën time.
4: Vërtet?
11: Po.
4: Po çfarë donte?
11: Po tha se kishte qenë trazuar që kur kishim ikur ne. Nuk mund të flinte. Shkrimet që ndava me të i kishin sjell dënim. Donte të dinte nëse mund të shpëtohej përmes telefonit.
4: Vërtet? Pastor, po kjo është e mrekullueshme.
11: U luta me të dhe ajo e vuri besimin në Krishtin.
4: Perëndia është i mahnitshëm.
11: Ai e përdori gjithë ato udhëtim në veri për të na mësuar të besojmë në të.
4: Jam shumë i lumtur që ju dëgjova. Çdo gjë shkoi siç duhej. Siç kishit thënë ju.
11: Ne në fakt jemi vepra e ti, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to.
4: Kjo ka ndodhur para 24 vjetësh, edhe unë ende po ecim me Zotin në kishë, kurdo herë që dyert janë të hapura. Kam dhënë mësim në shkollën e së dielës, kam garë autobusin e kishës, edhe gjithashtu më pëlqen shumë të këndoj e ti bie kitarës në kishë. Të gjithë fëmijët e mi shpallën se besojnë në Krishtin, po ti mi ki dashur. Shpëtimi është një dhurat falas. Përse nuk e zgjat dorën e të marrësh atë që Perëndia të ofron?
0: Tek letra e Efesianëve në kapitullin 2, në vargjet 8 dhe 9 thuhet: Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburet askush. Miku im, nëse dëshiron ta pranosh dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të ftohet të lutesh së bashku me mua tani. Zot, unë besoj se Jezusi vdish në vendin tim për mëkatet e mia. Besoj se ai u ringjall prej së vdekurish dhe dëshiron të më shpëtojë dhe të më ndryshojë. Të falenderoj sot, Zot, për sakrificën e ti. Të falenderoj për dhuratën e jetës së përjetshme në të. Të lutem, Zot, më shpëtoje dhe më ndihmo të bëhem si Jezusi. Në emrin e ti unë lutem. Amen.
13: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem, na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 910-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Lufi e komentoi si të papranueshme vendimin e Partisë Demokratike për të dërguar në kushtetuese marrëveshjen e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake. Në një konferencë për shtyp pas mbledhjes së qeverisë, ministri kërkoi që të mos ketë krah politik për çështjet e sigurisë kombëtare.
2: Të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kuvim punën të sigurisë kombëtare nuk ka krah politike dhe kur sidomos kuvim puna tek marrëdhënia dhe marrëveshja që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krah politik.
1: Në lidhje me mënyrën e miratimit të marrëveshjes në kuvendin e Shqipërisë për Nufajn, vendimi është në përputhje me kushtetutën.
2: Unë si jurist nuk besoj që është në shkelje kushtetutës, dhe kjo është ndryshim im. Besoj që mënyra se si është rënë dakord, dhe mënyra se si është shqyrtuar në parlament ky projekt, është bërë i tillë që të gjithë anëtarët e komisionit kanë pasur mundësinë ta lexojnë marrëveshjen në parlament. Ishtë dhënë koha e mjaftueshme mbas miratimit procedurës përshpejtuar për miratimin e tij, që të shqyrtoj, të lexoj, të bëj me dije deputetëve të Kuvendit të Republikës, dhe ajo marrëveshje që është lexuar ditë do ishte e njëjta marrëveshje që lexoj edhe po të kaloj ajo aja fati që pretendon Partia Demokratike. Nuk do ndryshon.
1: Serbia rikthen sinjalet e bashkëpunimit me Shqipërinë. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Djuric, deklaroi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në Parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Në intervistë për Radio në Beogradit, Djuric deklaroi se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me të cilin arritëm një marrëveshje në Parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc, deklaroi kryediplomati serbis.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Arben Fetai është dërguari special i Maqedonisë së Veriut për Bashkimin Evropian me selin në Bruksel. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave. Për zëvendës kryeministrit, ky është një kapitull i ri në shërbim të integrimit evropian të vendit. Detyra që më është besuar është të angazhohem për avancimin e procesit të integrimit evropian të vendit ton, duke forcuar mbështetjen politike në institucionet dhe shtetet anëtare të BE-s, duke kontribuar në tejkalimin e sfidave politike dhe diplomatike, se dhe duke bërë zërin e Maqedonisë së Veriut më të fuqishëm dhe më të pranishëm në Bruksel dhe në kryeqytetet evropiane, deklaroi Fetai. Largohet një nga investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut. Kompania gjermane BMZ, e cila prodhon bateri litium-ion, ka marrë vendimin që deri në fund të vitit 2026 të mbyllë plotësisht fabrikën e saj të prodhimit në Shkup dhe të zhvendos prodhimin në Poloni. Ky vendim biznesi prek rreth 100 persona që ishin të punësuar në fabrikën në Shkup, si dhe punësimet e tjera potenciale që ishin paralajmëruar gjatë promovimit të investimit rreth 3 vite më parë. Projektet në sektorin e energjisë, minjera dhe harmonizimi i legjislacionit me standardet europiane ishin në thelb të diskutimeve në takimin mes ministres së energjisë Maqedonisë së Veriut, Sanja Božinovska, me të ngarkuarën në punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nicole Varnes. Ministrja Božinovska gjatë takimit informoi për ecurinë e punimeve ndërtimore lidhur me realizimin e interkonjektorit të gazit me Greqinë, i cili pritet të përfundojë gjatë vitit 2027, dhe lidhja e gazit me Serbinë. Krahas ajo diskutuan antarësimin zyrtar i Maqedonisë në korridorin vertikal të gazit në muajin shtator.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Doktor Michael Youssef është pastor dhe themelues e kishës së apostujve në Atlanta, Georgia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është presidenti i shërbesës Rruga, një shërbes ndërkombëtare, radiofonike dhe televizive. Doktor Youssef ka shërbyer më parë si drejtor në Institutin Teologjik Hagai. Ai është autori shumë librave, përfshirë këtu Zoti është nën kontroll, Pse është jeta ime kaq rrëmuj, Si të njihni armikun tuaj të vërtet, Të fuqizuar nga lavdrimi, Pakënaqësi hyjnore e të tjerë. Dy nga librat e vegjël të doktor Youssef janë përkthyer në gjuhën shqipe dhe mund të bëhen tuajat nëse na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radiovis7.net. Jeta në shekullin e 21 mund të jetë vërtet shqetësuese. Ne jetojmë mes presioneve të gjitha llojeve. Mjekët zbulojnë çdo ditë raste të reja të njerëzve të prekur nga stresi. Në fakt, Organizata Botërore e Shëndetësisë e përshkruan stresin si një epidemi mbar botërore. Bota sot na ofron si zgjidhje rehatin dhe ilaçe pafund. Por a e dini se Perëndia na ka krijuar në mënyrë të tillë që organizmi ynë të mund ta përballojë stresin? Për më tepër, si besimtar të Jezus Krishtit, neve na është dhënë një fuqi e veçantë që nuk do t'i jepet askujt tjetër në botë. Dhe kjo fuqi mund të çlirohet vetëm në kohë të vështira. Qëndroni me ne në serinë e re të mesazheve mbi frytin e frymës për të mësuar se si i transformon Perëndia jetën tonë. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Të gjithë të këndshëm.

0: Hello, listening friends, we are delighted you joined us today.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve, jemi të kënaqur që po na ndiqni sot.
0: We are going to begin a new series of messages entitled The Fruit of the Spirit.
1: Do të nisim një seri të re mesazhesh të titulluar Fryti I Frymës.
0: Before we do that, we are going to look at some basic principles regarding the Holy Spirit.
1: Para kësaj do të shohim disa parime themelore lidhur me Frymën e Shenjtë.
0: First thing is this, the Holy Spirit is a person.
1: Parimi I parë është ky. Fryma e Shenjtë është një person.
0: The Holy Spirit is the third member of the Trinity of God.
1: Fryma e Shenjtë është antari I tretë I Trinisë së Perëndisë.
0: The Father, the Son and the Holy Spirit.
1: Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë.
0: The Holy Spirit is a person who convicts us of sin.
1: Fryma e Shenjtë është personi që na bind për mëkat.
0: The Holy Spirit is the person who opens our blind spiritual eyes and enables us to believe in Jesus.
1: Fryma e Shenjtë është personi që hap sy tan të verbër shpirtëror dhe na mundëson që të besojmë tek Jezusi.
0: The Holy Spirit is the person who strengthens us for righteousness.
1: Fryma e Shenjtë është personi që na forcon për drejtësinë.
0: The Holy Spirit is a person who mediates Jesus' presence.
1: Fryma e Shenjtë është personi që ndërhyn në praninë e Jezusit.
0: The Holy Spirit is a person who witnesses our adoption procedure.
1: Fryma e Shenjtë është personi që dëshmon procedurën e adoptimit tonë.
0: The Holy Spirit is a person who interprets the scripture and the Holy Spirit illuminates our hearts to understand the word of God.
1: Fryma e Shenjtë është personi që interpreton shkrimet dhe Fryma e Shenjtë ndriçon zemrat tona që të kuptojmë fjalën e Perëndisë.
0: The Holy Spirit is a person who does whatever is necessary for creating, sustaining and deepening our relationship with God the Father through Jesus the Son.
1: Fryma e Shenjtë është personi që bën gjithçka të nevojshme për të krijuar, mbështetur dhe thelluar marrëdhënien tonë me Perëndin Atin nëpërmjet Jezusit, Birit.
0: The Holy Spirit seals all Christian believers.
1: Fryma e Shenjtë vulos gjithë besimtarët e krishterë.
0: He seals us for ownership.
1: Ai na vulos për të na zotruar.
0: He seals us for security.
1: Ai na vulos për siguri.
0: He seals us for authenticity.
1: Ai na vulos për vërtetësi.
0: The Holy Spirit longs to fill our lives, but only under two conditions.
1: Fryma e Shenjtë dëshiron të mbush jetën tona, por vetëm me dy kushte.
0: We must not quench him.
1: Ne nuk duhet ta shuajmë atë.
0: We must not grieve him.
1: Ne nuk duhet ta hidhërojmë atë.
0: These are the two conditions upon which our being filled with the Spirit is dependent.
1: Qenia jonë e mbushur me Frymën varet në këto dy kushte.
0: When we meet these conditions, we open ourselves to receiving the Holy Spirit.
1: Kur ne plotësojmë këto dy kushte, ne jemi të hapur për të marrë Frymën e Shenjtë.
0: One of the results of receiving the Holy Spirit in our lives is the production of spiritual fruit.
1: Një nga pasojat e pranimit të Frymës së Shenjtë në jetën tonë është prodhimi I frytit frymëror.
0: If you were to ask the average person, what do you think about stress?
1: Nëse do të pyesni një njeri të zakonshëm, çfarë mendoni për stresin?
0: I can be safe to predict that it would be one of the following or all of the following answers.
1: Me siguri mund të them se do të merrni një nga përgjigjet e mposhtme.
0: I have plenty of stress in my life.
1: Kam stres me bollëk në jetë.
0: Or it is a big problem in my family.
1: Ose është problem I madh në familjen time.
0: Or stress is a major cause of problems in society.
1: Ose stresi është një ndërshkaqje kryesore të problemeve në shoqëri.
0: Or what we need to learn to do is stress management techniques.
1: Ose kemi nevojë të mësojmë teknikat e administrimit të stresit.
0: Now let me tell you my personal opinion before I get to the word of God.
1: Tani para se të shohim fjalën e Perëndisë, më lejoni t'ju tregoj mendimin tim personal.
0: Most of the emphasis on stress is manufactured by the tourist industry.
1: Më së shumti theksimi I stresit është fabrikuar nga industria e turizmit.
0: We are told that if we eliminate stress from our lives, we will be happy and enjoy life more.
1: Kemi mësuar se nëse eliminojmë stresin nga jeta jonë, do të jemi të lumtur dhe do ta shijojmë më shumë jetën.
0: Now I think in some circumstances and with some people this is good advice.
1: Tani unë mendoj se kjo është një këshillë e mirë për rrethana të caktuara dhe për disa njerëz.
0: But it is not for everybody everywhere all of the time.
1: Por nuk është për çdo, kudo dhe gjithkohën.
0: Why?
1: Pse?
0: Because in reality God made us and made our bodies to be able to respond wonderfully to handling stress.
1: Sepse në të vërtetë Perëndia na ka krijuar ne dhe trupat tanë në mënyrë të tillë që të mundi përgjigjen mrekullisht trajtimit të stresit.
0: God made our bodies to be able to handle stressful situations.
1: Perëndia ka krijuar trupat tanë që të mund të përballim situata stresuese.
0: For example,
1: Për shembull,
0: when we face stressful situation, the body immediately releases three sets of hormones into the bloodstream to help us mobilize to handle stress.
1: Kur ne përballemi me situatat stresuese, trupi çliron menjëherë në sistemin e qarkullimit të gjakut tre grupe hormonesh për të na ndihmuar që të përballim stresin.
0: One set of these hormones actually uses stored up fat and carbohydrates and makes more oxygen available to your muscles.
1: Një grup hormonesh përdor yndyrën e depozituar dhe karbohidratet dhe u jep më shumë oksigjen muskujve.
0: Another set of hormones will cause routine functions of the body to slow down so that all of the energy focuses on stress.
1: Një tjetër grup hormonesh ngadalson funksionet e zakonshme të trupit që energjia të fokusohet tek stresi.
0: And the other set of hormones will actually reduce pain in our bodies.
1: Dhe një tjetër grup hormonesh faktikisht redukton dhimbjen në trupin ton.
0: Did you know that you will not have headaches until the stress has passed?
1: A dinit se nuk do të keni dhimbje koke derisa stresi t'ju kaloj?
0: We have been told all kinds of stresses are bad for you and we believe this.
1: Por ne kemi mësuar se të gjithë llojet e stresit janë të këqija dhe e besojmë këtë.
0: Why?
1: Pse?
0: So that the leisure industry can keep their multi-billion dollar machine going.
1: Që industria e kohës së lirë të vazhdojë punën e makinerive të saj multibiliona dollarshe.
0: Don't misunderstand this.
1: Mos e keq kuptoni këtë.
0: Prolonged stress can be harmful.
1: Stresi i zgjatur mund të jetë i dëmshëm.
0: But that is not what I'm talking about.
1: Por unë nuk jam duke folur për këtë.
0: I'm talking about temporary stressful situations that every one of us find ourselves in.
1: Jam duke folur për situatat stresuese të përkohshme në të cilat është gjendur gjithsecili prej nesh.
0: Now, for those times, God placed within our bodies mechanisms that will help us deal with stress.
1: Për ato kohë, Perëndia ka vendosur në trupat tanë mekanizma që do të na ndihmojnë të përballemi me stresin.
0: Now, this mechanism available to everybody, believers or non-believers.
1: Tani, ky mekanizëm është në dispozicion të të gjithëve, besimtarve apo jo besimtarve.
0: It has nothing to do with who you are.
1: Nuk ka të bëjë fare se kush je.
0: Whether you're a Christian or not.
1: Nëse je i krishterë apo jo.
0: It is God's creation in all of us.
1: Është krijimi i Perëndis në të gjithë ne.
0: And yet, for Christian believers, we have been given an additional benefit.
1: Megjithatë, besimtarve të krishterë u është dhënë një mirështes.
0: That benefit can only be manifested in times of stress.
1: Kjo e mirë mund të manifestohet vetëm në kohët e stresit.
0: Believers in Jesus Christ are given special blessings that can only be seen in stressful times.
1: Besimtarve të Jezus Krishtit u janë dhënë bekime të veçanta që mund të shihen vetëm në kohë stresuese.
0: We as believers in Jesus Christ have been given specific power that will not be given to anybody else in the world.
1: Si besimtar të Jezus Krishtit na është dhënë një fuqi e veçantë që nuk do t'i jepet askujt tjetër në botë.
0: That power can only be exhibited in tough times.
1: Kjo fuqi mund të shfaqet vetëm në kohë të vështira.
0: Someone said that Christians are like a tea bag.
1: Dikush ka thënë se të krishterët janë si një paketë çaji.
0: Their strength can only be manifested when it is placed in hot water.
1: Forca e tyre mund të manifestohet vetëm kur ata vendosen në ujë të nxehtë.
0: What am I talking about?
1: Për çfarë po flas?
0: I'm talking about the fruit of the spirit.
1: Po flas për frytin e frymës.
0: Some of you are familiar with the fruit of the spirit, some are not. Let me list them for you.
1: Disa prej jush e njohin frytin e frymës, të tjerë jo. Më lejoni t'u arrestoj.
0: Love,
1: dashuria,
0: joy,
1: gëzimi,
0: peace,
1: paqja,
0: patience,
1: durimi,
0: kindness,
1: mirëdashja,
0: goodness,
1: mirësia,
0: faithfulness,
1: besnikëria,
0: gentleness,
1: zemërbutësia,
0: and self-control.
1: Dhe vetë kontroli.
0: You may ask me, what do you

0: how can you show joy unless there are joyless circumstances besetting you?
1: Si mund të shfaq një gëzim kur situatat shqetësuese ju trishtojnë?
0: Tell me, how can you have peace unless someone or something is constantly disturbing your peace?
1: Më thoni, si mund të keni paqe nëse dikush apo diçka shqetëson vazhdimisht paqen tuaj?
0: How can you be patient without something or someone who is trying your patience all day long?
1: Si mund të jeni të duruar kur gjatë gjithë ditës diçka apo dikush vën në provë durimin tuaj?
0: How can you manifest it?
1: Si mund ta shfaqni ju atë?
0: How can you show kindness and goodness and gentleness unless you are challenged?
1: Si mund të shfaqni mirëdashje, mirësi dhe zemërbutësi kur sfidoheni?
0: Or how can you exercise self-control unless there is an opportunity for you to indulge yourself in anger or whatever?
1: Ose si mund të shfaqni vetkontroll kur keni shansin të kënaqeni në zemërim apo çfarëdo lloj gjëje tjetër?
0: Even small children imitate adults and they talk about how stressed they are.
1: Madje edhe fëmijët e vegjël imitojnë të rriturit dhe tregojnë se sa shumë të stresuar ata janë.
0: In the next few messages we will go through this list of the fruit of the Spirit.
1: Në mesazhet e ardhshme ne do të shohim këtë listë të frytit të frymës.
0: But before we do that, I want to tell you a few more things about the Holy Spirit.
1: Por para kësaj dëshiroj t'ju tregoj pak gjëra më shumë në lidhje me frymën e shenjtë.
0: All believers are commanded in the Word of God to be filled with the Holy Spirit.
1: Të gjithë besimtarët udhëzohen në fjalën e Perëndis që të mbushen me frymën e shenjtë.
0: That means that you are to be filled with the Holy Spirit daily and continuously.
1: Dhe kjo do të thotë se ju duhet të mbusheni përdit dhe vazhdimisht me frymën e shenjtë.
0: This is the command of God in the Word of God.
1: Ky është udhëzimi i Perëndis në fjalën e Tij.
0: But not all believers are filled with the Holy Spirit.
1: Por jo të gjithë besimtarët janë të mbushur me frymën e shenjtë.
0: Why?
1: Pse?
0: Simply because not all believers are willing to meet the two conditions for being filled of the Holy Spirit.
1: Thjesht sepse jo të gjithë besimtarët janë të gatshëm të plotësojnë dy kushtet për të mbushur me frymën e shenjtë.
0: What are these two conditions?
1: Cilat janë këto dy kushte?
0: First, not quenching of the Holy Spirit.
1: Së pari, të mos e shuaj frymën e shenjtë.
0: Second, not grieving of the Holy Spirit.
1: Së dyti të mos e hidhëroj frymën e shenjtë.
0: You grieve the Holy Spirit when you disobey the Word of God.
1: Ju e hidhëroni frymën e shenjtë kur nuk i bindeni fjalës së Perëndis.
0: You quench the Holy Spirit when you refuse to hear and obey the voice of God.
1: Ju shuani frymën e shenjtë kur refuzoni ta dëgjoni dhe t'i bindeni zërit të Perëndis.
0: Without that Holy Spirit filled life, we have no power.
1: Nëse jeta jonë nuk është mbushur me frymën e shenjtë, ne nuk kemi fuqi.
0: We have no power over sin.
1: Ne nuk kemi fuqi mbi mëkatin.
0: We have no power to live our Christian life.
1: Nuk kemi fuqi të jetojmë jetën tonë të krishterë.
0: The power of the Holy Spirit can operate effectively in those who are filled with the Holy Spirit.
1: Fuqia e frymës së shenjtë mund të veprojë me efektivitet tek ata që janë të mbushur me frymën e shenjtë.
0: When you are filled with the Holy Spirit, you will bear the fruit of the Spirit.
1: Kur mbusheni me frymën e shenjtë, ju jepni frytin e frymës.
0: In Galatians 5:22 and 23, Paul tells us essentially that the sole product of the Holy Spirit in your life and my life is the fruit of the Spirit.
1: Te Galatasit kapitulli 5, vargjet 22 dhe 23, në thelb Pauli na thot se produkti i vetëm i frymës së shenjtë në jetën tonë është fryti i frymës.
0: Let's read them.
1: Leti lexojmë ato. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.
0: I don't want you to miss this point.
1: Nuk dëshiroj të humbisni thelbin.
0: This is of vital importance.
1: Kjo është me rëndësi jetësore.
0: The fruit is not your fruit, but his fruit.
1: Fryti nuk është fryti yt, por i Zotit.
0: It is the fruit of the Spirit, not my fruit or your fruit.
1: Është fryti i frymës dhe jo fryti im apo fryti juaj.
0: You cannot manufacture this fruit.
1: Ju nuk mund ta prodhoni dot këtë fryt.
0: You cannot fake this fruit.
1: Ju nuk mund ta falsifikoni këtë fryt.
0: You cannot imitate that fruit.
1: Ju nuk mund ta imitoni këtë fryt.
0: You cannot induce this fruit.
1: Ju nuk mund ta nxisni këtë fryt.
0: It is a fruit that is naturally born in your life when you are filled with the Spirit of God.
1: Është fryti që lind në mënyrë natyrale në jetën tuaj kur ju mbusheni me frymën e Perëndis.
0: You either bear the fruit of the Spirit or you don't.
1: Ju ose jepni frytin e frymës ose nuk e jepni.
0: You cannot sit there and wish them to happen.
1: Ju nuk mund të qëndroni ulur dhe të uroni që të ndodhin.
0: They will not happen.
1: Nuk do të ndodhin.
0: Bearing fruit is not a self-improvement program or something that you work on.
1: Shfaqja e frytit nuk është një program vetvlerësimi apo diçka.

0: për të cilën punon.
1: Bearing fruit is not a self-development course that you take and think that you can be better.
0: Shfaqja e frytit nuk është orientim drejt vetë zhvillimit që ndërmer me mendimin se mund të jesh më i mirë.
1: No.
0: Jo.
1: Preachers can lecture all they want, they cannot produce the fruit of the spirit in you or in themselves.
0: Predikuesit mund të mbajnë leksione sa të duan, ata nuk mund ta prodhojnë frytin e frymës tek ju dhe as në veten e tyre.
1: They can no more do that than the young boy who was raising chicken.
0: Ata nuk mund ta bëjnë më këtë ashtu si djali i vogël që rriste pula.
1: He was very discontented at the smallness of the eggs that the hens were producing.
0: A ishte shumë i pakënaqur nga vezët e vogla që prodhonin pulat.
1: So he went downtown and returned with a large parcel revealing an ostrich egg.
0: Kështu që shkoi në qendër të qytetit dhe u kthye me një pakë të madhe që mbante një vezë struci.
1: Holding it before his unsuspecting chicken and he said to them, "Take a good look at this, you chickens. Try harder."
0: Duke mbajtur para pulave të tij të pamatur, u tha atyre, "Pula, pa shikojeni këtë. Përpiquni më shumë."
1: A lot of preachers do that, but let me tell you, it will not work.
0: Shumë predikues veprojnë kështu, por më lejoni t'ju them se kjo nuk do të funksionojë.
1: There is as much of a chance for Christians to emulate divine example and producing the fruit of the spirit as there is for a hen laying an ostrich size egg.
0: Ashtu si një pule ka të pamundur të shtrojë vezë të madhësisë së strucit, kështu edhe të krishterët e kanë të pamundur të maten me shembullin hyjnor dhe të prodhojnë frytin e frymës.
1: It cannot happen.
0: Kjo nuk mund të ndodh.
1: The fruit of the spirit can only be born when the spirit himself indwells and fills the life of the believer on a daily basis.
0: Fryti i frymës mund të lind kur vet fryma banon dhe mbush jetën e besimtarit përdit.
1: We are involved in the process.
0: Ne jemi të përfshirë në këtë proces.
1: We cannot just sit back and let the spirit do everything.
0: Ne nuk mund të rrim duar kryq duke lënë frymën të bëjë gjithçka.
1: The Bible tells us that we have an involvement.
0: Bibla na tregon se ne jemi të përfshirë.
1: We have a part to play.
0: Ne kemi një rol për të luajtur.
1: What is our part?
0: Cila është pjesa jonë?
1: Our involvement is to ensure that we are meeting the two conditions of the inner filling of the Holy Spirit.
0: Ne jemi të përfshirë që të sigurohemi se po plotësojmë dy kushtet e mbushjes së brendshme të frymës së shenjtë.
1: What are they?
0: Cilat janë ato?
1: First, we must not grieve the Holy Spirit by not obeying His word.
0: Së pari nuk duhet të hidhërojmë frymën e shenjtë duke mos ju bindur fjalës së Tij.
1: Why?
0: Pse?
1: Because the word of God is authored by the Holy Spirit himself.
0: Sepse fjala e Perëndisë ka për autor vetë frymën e shenjtë.
1: When you disobey it or live outside of it, you are grieving the Holy Spirit of God.
0: Kur nuk i bindeni asaj dhe kur jetoni jashtë saj, ju trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë.
1: The second condition we must meet is not quenching the Holy Spirit by not obeying his will.
0: Kushti i dytë që duhet të plotësojmë është të mos e shuajmë frymën e shenjtë duke mos ju bindur vullnetit të Tij.
1: The quenching of the Holy Spirit comes when you hear the voice of God telling you to do certain things and you keep doing your own will.
0: Shuarja e frymës së shenjtë ndodh atëherë kur ju e dëgjoni zërin e Perëndisë që ju thotë të bëni gjërat caktuara dhe vazhdoni të bëni ende vullnetin tuaj.
1: Living your own life.
0: Duke jetuar vetë jetën tuaj.
1: And ignoring the voice of God.
0: Dhe duke ignoruar zërin e Perëndisë.
1: That is our part, not to grieve or quench the Holy Spirit.
0: Kjo pra është pjesa jonë, të mos hidhërojmë apo të mos shuajmë frymën e shenjtë.
1: In our next broadcast, we will learn more about being filled of the Holy Spirit, which will then help us bear the fruit of the Spirit.
0: Në programin tonë të ardhshëm, ne do të mësojmë më shumë për mbushjen me frymën e shenjtë, që më pas do të na ndihmojë të shfaqim frytin e frymës.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Dashur miq, programi tonë ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se fryti i frymës lind në ne, kur fryma e shenjtë banon dhe mbush jetën tona ditë pas dite. Por ne duhet sigurohemi që po i plotësojmë dy kushtet për qenë të karikuar me fuqinë e frymës së shenjtë. Së pari nuk duhet ta hidhërojmë frymën e shenjtë duke mos u bindur fjalës së Tij, dhe së dyti nuk duhet ta shuajmë frymën e shenjtë duke mos u bindur vullnetit të Zotit. Në programin tonë të erës arshme, doktor Yusef do të tregoj më shumë për mbushjen me frymën e shenjtë dhe se si jetët tona mund të transformohen për gjithmonë. Do të na tregoj më pas për dallimin që ekziston mes punëve të djallit dhe fryteve të frymës. Punët e djallit janë shumë sepse janë të ndara dhe sjellin përçarje. Përkundrazi, fryti i frymës është në njëjës dhe është bashkimi, sepse ka gjithmonë harmoni në frytin e frymës. Na ndiqni në programin tonë të ardhshëm dhe me siguri do të bekoheni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtin, së në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 04.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Kur Beti Apje u martua me bashortin e saj, shumë vite më parë, të dyja familjet u mbushën me shpresë dhe gëzim. Beti jeton në Ugandë, aty si në shumë vende të botës, të gjithë presin që gratë të bëhen me fëmijë. Në këto vende shumë njerëz besojnë se gratë ekzistojnë vetëm për të bërë fëmijë. Nëse dështojnë me këtë, atëherë do të thotë se dështojnë si bashkëshorte dhe si femër.
3: Pas martesës, bashkëshorti i Betit e përgatiti shtëpinë e tyre për fëmijë dhe pastaj pritën. Ata provuan vazhdimisht të kishin fëmijë, por fëmijët nuk erdhën asnjëherë.
2: Programi për sot flet rreth infertilitetit. Disa njerëz thjesht nuk janë në gjendje të bëjnë fëmijë. Ka shumë arsye mjekësore se pse ndodh kjo. Por programi ynë do të fokusohet tek qëndrimet e shoqërisë në lidhje me këtë temë.
3: Beti bashkë me bashkëshortin shkuan tek doktori për të kuptuar se çfarë nuk shkonte. Ajo mori disa trajtime mjekësore, por ato nuk funksionuan. Për ta bërë situatën akoma edhe më keq, familja e burrit të saj filloi ta tallte dhe ta shante me emërtime të ndryshme. Në Ugandë, burrat mund të kenë më shumë se një grua. Kështu që familja e tij i tha të gjente një grua tjetër. Bashkëshortja tjetër i dha atij dy fëmijë. Tani Beti ka një jetë ndryshe. Në një intervist, ajo u shpreh. Njerëzit nuk do të tregojnë kur respekt për mua. Ata besojnë se nuk kam asnjë vlerë dhe më ofendojnë duke thënë grua shterp, je e padobishme, është e tmerrshme. Nëse nuk jam e fort, nuk do të mbijetoj dot.
2: Në mbar botë, njerëzit ndikohen nga infertiliteti. Nuk ka rëndësi nëse keni para, arsim të mirë apo pushtet. Dhe ndikon si meshkujt, ashtu dhe femrat. Ekspertët thonë se në rang global rreth 15% të gjitha çifteve në moshë për të pasur fëmijë nuk janë pjellor. Në disa vende numri mund të shkojë deri në 20%.
3: Infertiliteti është i zakonshëm, por njerëzit nuk flasin edhe aq shpesh rreth këtij problemi. Shumë njerëz ndihen në goxha presion për të bërë fëmijë, edhe atëherë kur janë të suksesshëm në fushat e tjera të jetës. Ndërsa për burrat dhe gratë që duan të kenë fëmijë, por nuk kanë mundësi, atëherë ky presion mund të jetë dërmues, dhe shpeshherë njerëzit fajsojnë gruan kur çifti nuk mund të ketë fëmijë.
2: Kjo bën që veçanërisht gratë ndjejnë turp. Ato besojnë se janë të vetme në luftën e tyre me infertilitetin. Madje edhe i shmangin bisedat rreth fëmijëve. Mund të shmangin ngjarjet ku do të ketë fëmijë të pranishëm. Madje mund ta kenë edhe të vështirë të jenë të lumtura kur u lindin fëmijë të tjerëve.
3: Infertiliteti është i vështirë, por qëndrimi që ka shoqëria rreth kësaj teme e bën këtë problem edhe më të vështirë. Komuniteti mund t'i bëjë njerëzit jo pjellor të ndjejnë goxha turp, si në rastin me Betin. Por njerëzit nuk duhet të kenë turp. Ata nuk duhet të ndjehen të vetmuar. Në fakt, disa gra po e ngrenë zërin për të inkurajuar të tjerët që mund të jenë duke u përballur me këtë sfidë. Ata po gjejnë shpresë sepse po flasin së bashku.
2: Edhe Beti donte të bëjë si këto gra. Ajo vendosi të fliste për situatën e saj. Ajo donte ta ndante historinë e saj me gra të tjera, sepse nuk donte që të tjerët të ndiheshin si ajo.
3: Beti gjeti ndihmë në një qendër mbështetëse në Kampala. Në këtë qendër kishte grupe që ndihmojnë gratë, të cilët shpjegojnë arsyet mjekësore për infertilitetin. Gratë mund të lidhen me gratë të tjera dhe mund të lidhen me doktorë që mund t'i ndihmojnë ato në një qendër fertiliteti.
2: Një nga këto qendra të fertilitetit në Kampala drejtohet nga Prakesh Patel. Në një intervista i tha se shumë gra e kanë të vështirë të shkojnë të atakojnë. Shpeshherë gratë nuk duan që dikush ta mësoj se po shkojnë në një qendër fertiliteti. Dhe të gjitha kanë një trishtim të madh brenda tyre. Ai tha, unë u them atyre që kjo nuk është sëmundje, që ka shumë si ato dhe prandaj nuk duhet të ndihen të turpëruara.
3: Nëse ju ose dikush që njihni ka problem me infertilitetin, atëherë gjëja më e mirë për të bërë është të gjeni njerëz që ju mbështesin. Rrethohuni nga njerëzit që do t'ju duan dhe do të përkujdesen për ju. Këta njerëz mund të jenë ose mund të mos jenë pjesë e familjes suaj. Ata mund të jenë edhe disa miq ose njerëz në komunitetin tuaj.
2: Nëse nuk ndiheni rehat të flisni me një mik, mikesh apo antar të familjes, atëherë mund të ketë burime të tjera në komunitetin tuaj. Shumë qendra të fertilitetit kanë grupe të mbështetjes. Ato janë një vend i mirë për të mësuar rreth trajtimeve mjekësore që mund të bëhen në zonën tuaj. Këto trajtime ama nuk janë të mundura për të gjithë sepse mund të kushtojnë shumë dhe nuk funksionojnë gjithmonë. Por trajtimi më i rëndësishëm është mbështetja dhe dashuria për të përballur me sfidën e infertilitetit.
3: Dhimbja emocionale që lë infertiliteti është shumë i vërtetë. Bile kjo është e vërtetë edhe për ata njerëz që arrijnë të krijojnë familje në mënyra të tjera përmes mjekëve apo adoptimit.
2: Shumë nga këta njerëz me probleme infertiliteti ndihen shumë të zemëruar dhe të turpëruar. Ndoshta pyesin veten se pse u ka ndodhur atyre kjo gjë. Ata mund të dëshirojnë të ndjejnë paqe dhe pranim, por gjithashtu nuk duan të humbasin ëndrrën për të pasur fëmijë.
3: Shannon Woodward shkroi një libër rreth luftës për të bërë paqe me infertilitetin e saj, të titulluar E pakonceptueshme. Nuk ishte e lehtë për të. Dëshira e saj për të pasur fëmijë nuk ju largua asnjëherë. Shannon është e krishterë. Ajo thotë se ishte në gjendje të shikte se si Perëndia punoi përmes dhimbjes së saj. Ja se çfarë shkruan ajo. Për vite me radhë unë urreja ato pjesë të trupit që nuk funksiononin. Vlera ime varet nga ajo që mund apo nuk mund të prodhoja. I kërkova Perëndis ta shëronte trupin tim, por doli që ai kishte një plan më të mirë. Ai shëroi ato pjesë të mia që nuk e dija se ishin thyer. Ai vendosi lëkurë të re mbi plagët e vjetra dhe më çliroi nga dhimbja dhe urrejtja për veten.
2: Infertiliteti është i dhimbshëm, por përballja me të mund të sjellë shërim. Nëse keni një problem të tillë, kërkoni mbështetje. Dhe nëse jeni një person me një problem të tillë, u ofroni atyre dashuri dhe mbështetje. A jeni dikë që është përpjekur të bëhet me fëmijë? A ka mbështetje për infertilitetin në zonën tuaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Për herë të parë në Shqipëri do të krijohet Instituti për trajtimin e tumoreve. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, Ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi miratimin e qendrës në standardet europiane.
2: Ky institut do ketë tre fusha veprime: fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore e para e këtij lloji në Shqipëri.
1: Ebis Salas sqaroi se instituti do të ketë tre fusha kryesore veprimi: atë klinike, të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, ndërsa si shembull është marrë Instituti i Milanos. Instituti i tumoreve pritet të shërbejë dhe si bërthamë për koordinimin kombëtar të pikave të kimioterapisë.
2: Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë.
1: Deputeti i Partisë Demokratike dhe kryetari i Komisionit për Punët e Brendshme dhe Sigurinë Kombëtare Klevis Balliu i është rikthyer akuzave për korrupsion në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Nga selia e kuvendit, Balliu deklaroi se Akshi është ndruar në qendrën operative të kapjes së shtetit, duke pretenduar se përmes tij janë vënë në kontroll institucione kyçe dhe janë përdorur mekanizma shantazhi dhe intimidimi ndaj administratës publike.
3: Arrestimi në Francë i Erbal Beqirit është prova më domethënëse se SPAK nuk arriti të arrestonte as me BKH-n, as me policinë e shtetit. Drejtësia shqiptare nuk mund të vazhdojë të presë që Franca, Gjermania, Belgjika, Spanja apo antimafia italiane të bëjnë punën e tyre. Nuk mund të quhet hetim i vërtet nëse nuk thirret Edi Rama në SPAK, nëse nuk hetohet pasuria e Edi Ramës, nëse nuk konfiskohet telefoni i Edi Ramës.
1: Balliu ndalet tek ajo që e cilësoi si skema Kajo, e për të cilën tha se ka denoncuar prej muajsh në parlament dhe në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Sipas tij, Belinda Balluku dhe Roni Efet kanë vendosur nën kontroll një pjesë strategjike të industrisë ushtarake shqiptare përmes kompanive që prodhojnë, furnizojnë dhe tregtojnë armë, municione dhe pajisje ushtarake.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi akuzoi opozitën se po përpiqet të bllokojë miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai ftoi të gjithë deputetët e opozitës të miratojnë projektin në kuvend.
4: Askush nuk e ka idenë dhe nuk e ka qëllimin që të kontrabandohet, por shkak se gjithë kjo procedurë, gjithë kjo përgatitje për atë ligj nuk mund të cilësohet në atë mënyrë. Unë po provoj që të krijohet hapësirë të diskutohet mes grupeve parlamentare që të kaloj një ligj aq i rëndësishëm që jemi duke i pritur 22 vite dhe nga ana tjetër po përgatitet 2 vite në instancat më të larta të ekspertëve të politikës e kështu me radhë.
1: Deklaroi Afrim Gashi. Integrimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ishte në thelb të takimit

0: Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Koçovska e vlersoi ribalancimin e buxhetit për vitin 2026 si një nga rastet e ralla që vjen me rritje të zërave të shpenzimeve kapitale. Në intervistë televizive ajo informoi se nuk bëhet fjalë për transferime të rregullta, pasi për herë të parë rritja në krahun e shpenzimeve është rreth 6 miliardë denar. Sipas ministres, e vetmja kategori ku është regjistruar niveli më i ulët i arkëtimit janë akcizat për shkak të masave të marra nga qeveria.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7.

kombë zoloj frike dhe respekti ndaj Zotit? Po të vështrojmë për rreth, do të shohim se perversitetet seksuale lartësohen kudo. Përpjekjet e pareshtura për të ripërcaktuar martesën. Iniciativat e panumërta për të nxjerrë ligjin për vrasjen e foshnjave. Madje që kur janë në bark. A nuk u tmerrojnë të gjitha këto? A nuk jeni të shqetësuar? Shpresoj që të jeni. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga Rrjeti i Pastorëve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostull Paul e tha qartë tek Romakët 3:18. Ata që nuk e njohin Zotin dhe të këqijnë në zemër, nuk kanë ndruajtjen e Perëndisë përpara syve të tyre. Disa njerëz e kanë urryer gjithmonë të vërtetën. E kanë refuzuar Zotin dhe Jezus Krishtin birin e tij. Janë dhënë pas gënjeshtrave dhe mashtrimit. Por është çështje shumë serioze kur një kulturë e tërë bëhet arrogante dhe jeton në mëkat. Derisa ti kthehemi frikës ndaj Zotit, kombin ton e ndan një vije holl nga zemërimi Perëndisë. Për shkak të mëkatit ku jetojmë. Na ndiqni në këtë emision si në radio dhe televizion, dhe le të kemi frikën ndaj Zotit në ato që bëjmë dhe në mënyrën si jetojmë.

0: Një minut i kurajimi. Minuti i kurajimi në Radio 7.
1: A duhet i kontrolloni fëmijët tuaj apo të kultivoni karakterin e tyre? Prindërimi është si gjuetia për një thesar hyjnor. Ndërsa kërkoni forcën që Perëndia në mënyrë sovrane ua ka dhënë fëmijëve tuaj. Pastaj, nëse e dalloni këtë forcë të dhënë nga Perëndia, ju mund të vendosni kufi të qëndrueshëm dhe të drejtë për të rënjosur tek ata vetë disiplinimin e nevojshëm për të arritur potencialin e tyre të plot. Mendojni kështu. Një mendje e ndryshuar prodhon një zemër të ndryshuar dhe një zemër e ndryshuar prodhon një jetë të ndryshuar. Kjo është mënyra progresive se si njerëzit rriten dhe ndryshojnë. Romakëve 12 na thotë se duhet të transformohemi me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë. Synimi juaj si prindër është të formësoni mendjet dhe zemrat e fëmijëve tuaj, duke kultivuar qëndrimet e tyre të brendshme, që më pas do të pasqyrohen në sjelljen e tyre të jashtme.
0: Minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi, minutë inkurajimi në Radio 7.

0: Përshëndetje të gjithve. Sapo ka nisur programi Doktori në Familje. Sot do të diskutojmë për shenjat e autizmit dhe ndërhyrjen e hershme. Për të folur për gjitha këto, kam të ftuar në studio psikologen klinike Lediona Braho. Lediona punon me fëmijët dhe të rriturit me probleme të shëndetit mendor. Lediona, mirë se vini sërish në studion ton.
1: Mirë se u gjej.
0: Sot do të flasim për autizmin, një problem ky që është tuar së tepër me kohët e fundit dhe që po diskutohet shpesh rreth tij. A mund na thoni cilët janë shenjat e para të autizmit?
1: Është vërtet ajo që thatë, autizmi me sa po shohim në rang kombëtar dhe global ka një prevalencë gjithnjëherë në rritje, pra numër rastesh të diagnostikuar çdo vit gjithnjëherë në rritje. Në fakt, termi autizëm ose siç njihet ndryshe në radhët e profesionistëve, çrregullimi i spektrit autik i referohet një çrregullimi neurozhvillimor i cili prek zhvillimin e trurit dhe zhvillimin tërësor të individit. Është një çrregullim i fëmijërisë, pra shfaqet në fëmijërinë e hershme dhe edhe pse mund të diagnostikohet më vonë, sërish shenjat e para duhet të shfaqen para vitit të tretë të jetës ose të dytë të jetës, pra deri në 2 ose 3 vjeç, këto shenja duhet të jenë shfaqur. Shenjat e para natyrisht referuar manualit diagnostik, të cilit i referohen profesionistët e shëndetit mendor, janë disa vështirësi të fëmijës brenda vitit të parë të jetës për të ndërvepruar dhe për të komunikuar me të tjerët. Shenjat e para mund të vihen re që në 3 muaj. Në 3 muaj tipikisht fëmijët fillojnë të buzëqeshin të tjerëve, fillojnë të përgjigjen ndaj emocioneve dhe fillojnë gugasin. Dhe njëkohësisht reagojnë dhe ndaj tingujve ose zëreve njerëzor. Një vëzhgim i kujdesshëm i prindërve mund të vërejë që një foshnjë 3 muajshe e ka të vështirë të reagojnë ndaj tingujve ose të komunikojnë në mënyrë të përshtatshme apo tipike. Shenjat fillojnë bëhen akoma dhe më të dukshme më vonë, në 6 muaj, ku sërish vihen re vështirësi për të buzëqeshur apo për t'u përgjigjur komunikimit të të rriturve, dhe fëmija ka të vështirë të ndjek stimuj apo persona që lëvizin. Dhe brenda vitit të parë të jetës bëhet panorama akoma dhe më e dukshme. Një fëmijë deri në 1 vjeç pritet që të ketë thënë fjalën e parë, pritet që tregoj me gisht diçka që do, një lodër të preferuar, pritet që të kuptoj fjalën jo, mos, dhe të bëj disa shenja, për shembull miropafshim, të imitoj dhe të jetë më reciprok, pra të buzëqesh dhe të reagoj në emocioneve të të rriturve. Një fëmijë i cili dyshohet për autizëm ose që mund të diagnostikohet me autizëm më vonë, nuk i ka këto aftësi. E ka të vështirë, ndoshta edhe të pamundur që të përgjigjet sinjaleve sociale dhe të inicioj sinjale sociale. Këto janë përafërsisht shenjat e para të autizmit, i cili siç thash mund të vihet re që në 3 muaj deri në 6 muaj, bëhet më i dukshëm në vitin e parë të jetës deri në 1 vjeç e gjysmë dhe mund të diagnostikohet në 2 vjeç, pavarësisht se diagnostikimi konkretisht praktikisht bëhet më vonë.
0: Tani ju na that moshat përafërsisht 3 muaj, 6 muaj, atëherë cilët janë këto reagimet që duhet të kenë prindrit dhe kujdestarët e fëmijëve për t'i pikasur këto shenja? Si duhet i nxisin këta fëmijë për t'i kuptuar që a reagojnë ndaj tyre apo?
1: Në fakt, prindrit janë personat më të rëndësishëm, të cilët mund të vërejnë vështirësitë e fëmijëve të tyre. Një foshnjë duhet vëzhguar me kujdes nga prindrit, nga nëna, nga babai. Nëse foshnja 3 muajshe nuk i buzëqesh nënës, nëse foshnja 3 muajshe nuk bën fare buzëqeshje.
0: Duhet që nëna të buzëqeshë dhe ai të përgjigjet me një buzëqeshje.
1: Patjetër, reagimi natural i çdo prindi është që të kërkoj komunikim qysh ditët e para me foshnjën. Nëna i flet, i buzëqesh, ngërvendër hopa, i zgjat duart dhe bebia me kalimin e kohës mëson që të përgjigjet ndaj këtyre mënyrave të komunikimit që nëna bën, qoftë me fjalë, pra verbalisht, qoftë pa fjalë, me mimika apo gjeste dhe shprehje të tjera të trupit. Një foshnjë i cili ka vështirësi të angazhohet me nënën që muajt e parë të jetës, pra ta shoh nënën në sy, ti përgjigjet buzëqeshjes së nënës dhe të filloj të krijoj gugat e para, belbëzimet e para. Një foshnjë që duket pak i shkëputur dhe jo aktiv nga pikpamja sociale, që i vogël fare, është një foshnjë që duhet nxitur gjithnjë më shumë siç tha dhe ju, duhet nxitur në mënyrë që të kuptohet se vërtet çfarë
0: si reagon,
1: çfarë mund të reagojë nëse nëse prindi vazhdon që ta nxisë dhe ta stimuloj më tepër. Prandaj, siç e thash, prindrit duhet të jenë tepër të kujdesshëm që kur foshnja është e vogël.
0: Pra nuk duhet të neglizhojnë.
1: Nuk duhet të neglizhojnë.
0: Gjëra që në duken të fare të vogla, por janë detaje që bëjnë diferencën në fund fare.
1: Po. Dhe ka raste kur prindrit mund kënaqen ose mund gëzohen kur foshnja është tepër e urtë, kur foshnja nuk qan,
0: sepse lë të bëjnë punë të tyre.
1: Pikërisht, sepse një foshnje e qetë patjetër është më e mirë pritur, sepse dhe prindrit janë më të qetë rrjedhimisht, mund të një foshnjë që flet më mirë, një foshnjë që pranon ushqimin, një foshnjë që nuk qan për të kërkuar. Por e qara është komunikimi, parë është mënyra parë e komunikimit dhe një foshnjë që qan është një foshnjë e shëndetshme. Ndërkohë një foshnjë që është shumë e urtë, nuk është një foshnjë e shëndetshme. Dhe ne kemi parë që bebet të cilat nuk qajnë dhe nuk kërkojnë shumë gjëra, patjetër që duhen parë më nga afër se çfarë mund të kenë dhe mund të ndodhë që kjo të jetë një nga simptomat ose një nga shenjat e autizmit, të qenurit shumë i urtë, shumë i qetë dhe ndoshta i painteresuar, një foshnjë e tërhequr që nuk bën rëmuj dhe nuk manipulon me
0: objektet. Dhe këto shenja duhet që prindit ja referojnë ndoshta edhe në konsultor.
1: Patjetër. Konsultat tek mjeku konsultor janë të rregullta. Ka një protokoll vaksinimi të rregullt. Foshnjat vaksinohen rregullisht, sidomos vitin e parë të jetës. Shkojnë shpesh për të bërë ekzaminime rutinë plus vaksinimi dhe prindrit patjetër që duhet, patjetër që duhet t'ia referojnë dhe t'ia shprehin të shqetësim mjekut konsultorit apo mjekut familjes apo dhe mjekut pediatër.
0: Cilat janë ato shenja që juve nuk ju lënë hapësirë për të dyshuar? Domethënë ju e thoni më një herë, kemi të bëjmë me autizëm dhe me asgjë tjetër.
1: Okej. Në përgjithësi, në punën time, fëmijët vinë duke filluar nga mosha 6 muajshe e sipër. Pra, përpara muajit të 6, ne nuk dim çfarë ka ndodhur, por patjetër pyesim prindin. Të pakta janë rastet ama që shenjat shfaqen përpara muajit të 6. Në përgjithësi, shenjat shfaqen aty te viti i parë jetës.
0: Ose prindrit nuk kanë arritur të kuptojnë.
1: Ose mundet të mos jenë pikasur, apo edhe nuk janë shfaqur. Sepse ka autizëm me fillim të hershëm, shumë të hershëm, dhe me fillim pak më të vonë.
0: Po, ka fëmijë që kanë ecur shumë mirë deri në një vjeç dhe mbas një vjeç që kanë një stopim.
1: Pikërisht. Ata fëmijë të cilët vinë te frekuentojnë çerdhet, frekuentojnë kopshtet, patjetër që janë në një mosh të caktuar. Mesatarisht fëmijët vinë 6 muaj deri në një vjeç. Mund të vërehen vështirësi në këtë mosh. Brenda vitit të parë të jetës, në qoftë se, pra një fëmijë një vjeç, në qoftë se nuk reagon ndaj zhurmave, nuk reagon ndaj emrit të tij, që do të thotë nuk e kthen kokën kur e thret në emër. Nuk kërkon kontakt me sy, por shmanget, mund të vërdorën, mund të luaj vetëm dhe është i pa interesuar për, sidomos për bashmoshatarët e vetë, nuk tregon me gisht dhe nuk tregon vëmendjet për bashkët. Pra, të shoh diçka që do, ta tregoj me gisht, të shoh ty dhe pastaj të shoh atë që do. Dhe nuk belbëzon fare. Pra, këto janë shenjat kryesore të cilat nëse janë prezente te fëmia një vjeç, ne na bëjnë të dyshojmë.
0: Po.
1: Që lidhen siç mund ta kuptoni ju me komunikimin, pra të folurit plus gestet dhe gestikulacionet dhe gjuhën e trupit dhe gjithçka që përmban komunikimin si verbal ashtu dhe jo verbal dhe me sjelljen. Fëmijët nuk bëjnë sjelljet përshtatshme për moshën. Pjesë e sjelljes është aftësia për të luajtur. Fëmijët nuk luajnë në mënyrë të përshtatshme. Fëmijët
0: të rriqen, luajnë vetëm.
1: Mund të luajnë vetëm ose mundet që të mos kenë fare interes për të luajtur. Ka fëmijë një vjeç të cilët nuk marrin objekte dhe ti manipulojnë apo ti prekin dhe
0: ti fusin në gojë.
1: Po, ti eksplorojnë përmes gojës që është janë ende në stadin sensomotor, por ata nuk shfaqin fare interes ndaj objekteve. Nëse i zgjat një objekt, ai thjesht nuk e merr. Ose nëse i zgjat një objekt ai e kap dhe e lëshon. Pra kemi
0: një
1: komunikim jo tipik, një komunikim jo të zakonshëm, vështirësi për të komunikuar me të tjerët dhe sjellje jo tipike dhe lloj jo tipike. Kto janë shenjat cilat duken bëhen të qarta në moshën 1 vjeç. Megjithatë në punën tonë vërejmë që fëmijë të caktuar deri në 1 vjeç kanë arritur të zhvillohen normalisht.
0: Po.
1: Siç ka vëzhguar nëna, siç ka vëzhguar babai, kujdestarët e tjerë në familje, ashtu dhe edukatorët që kanë pritur fëmijën. Por pas vitit parë të jetës vihet rë një ndryshim në kursin e zhvillimit. Vihet rë që fëmia fillon të humbas disa aftësi që i ka pasur më parë. Për shembull, fëmia deri në 1 vjeç ose 14-15 muaj mundet të ketë mësuar disa fjalë, mami, babi, nëna, teta, apo fjalë të tjera që emërtojnë veprimet apo sendet e jetës përditshme që ai ka për zemër. Dhe në këtë moshë fillon të humbas aftësia për të folur. Fëmia nuk i përsërit më fjalët që ka ditur. Dhe fillon të bëhet më i veçuar. Fillon të luaj me lojra ose lodra të caktuara dhe të mos ketë fare interes për lodra të tjera. Apo fillon të bëj sjellje përsëritëse, sjellje rutinore dhe të rezistoj fort ndaj ndryshimeve në rutinë. Siç na thon prindrit nga vrojtimet që bëjnë në shtëpi apo dhe në park kur i nxjerrin fëmijët me bashkëmoshatarët, siç e vërejmë dhe vet, duke vëzhguar fëmijët dhe duke ndërvepruar me ta, edhe këta fëmijë mund të diagnostikohen me autizëm. Ata nuk i kanë pasur shenjat për para vitit parë të jetës.
0: Bilis shpesh prindrit akuzojnë vaksinën për këtë.
1: Është e vërtet. Thot,
0: ne pa bërë vaksinën, fëmija ka qenë shumë mirë, aktiv. Me të bërë vaksinën, thot, na i shfaq këtë shenja.
1: Është e vërtet. Ka prindër të cilët e kanë vënë re ndryshimin të fëmija me njëherë pas vaksinimit. Java e parë pas vaksinës treshe, përgjithsi shoqërohet me ndryshime në sjelljen e fëmijës, mundet që të ketë temperaturë apo të ketë shqetësime të tjera emocionale apo organike. Dhe zakonisht fëmijët pas vaksinës treshe MMR-s që bëhet në vitin e parë të jetës dhe ka afat me sa di deri në 15 ose 18 muaj, nuk bëhet në raste të caktuara kur fëmija është alergjik, por gjithmonë prindrit duhet konsultohen me mjekun pediatër për këtë gjë. Siç po thosha, vërehet që ka një javë pushimi, pra fëmia nuk vjen në çerdhe ose në çerdhe në rastin konkret, qëndron në shtëpi dhe kur vjen sjellja e tij ka ndryshuar. Prindrit thonë që ka filluar të ndryshojë. Dhe un kam takuar prindër të cilët e kanë vërejtur këtë ndryshim. Prindër të cilët e kanë monitoruar shumë afër zhvillimin e fëmijës, biles janë konsultuar vazhdimisht me mjekun apo me specialistë të tjerë dhe kanë qenë të qetë. Fëmija i tyre po zhvillohen normalisht në të gjitha fushat e zhvillimit. Ndërkohë vaksina, si pas tyre, periudha pas vaksinës filloi të
0: shoqërohej ndryshime,
1: të shoqërohej me ndryshime të cilat patjetër për cilat prindrit ishin të papërgatitur. Përsa i përket vaksinave, janë bërë studime. Studimi vetëm që ka parë një lidhje mes vaksinës dhe shfaqjes së autizmit është bërë në vitin 1998 nga një studiues britanik, i cili ishte i vetmi që konfirmoi një lidhje. Të gjitha studimet e tjera që janë bërë e kanë hedhur poshtë, e kanë rrëzuar hipotezën e lidhjes mes vaksinës streshe, MMR-s dhe autizmit. Realisht, ne i referohemi statistikave zyrtare, qendrave kombëtare dhe ndërkombëtare të statistikave, i referohemi agjensive në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë, dhe referuar shifrave zyrtare nuk ekziston lidhje mes vaksinës dhe autizmit.
0: Ju punoni në CERN dhe përsa i përket të raportit midis fëmijëve me autizëm dhe fëmijëve që ju quheni tipik, ose ata të me zhvillim normal, si ekziston kjo raport tek ne?
1: Në fakt, raporti i fëmijëve me vështirësi dhe fëmijëve pa vështirësi ose tipik apo neurotipik është universal, që do të thotë një në 10 fëmijë mund të ketë një vështirësi zhvillimi. Përsa i përket prevalencës ose përhapjes së fëmijëve me autizëm, statistika kombëtare të sakta nuk kemi, por unë referohem, siç u referohen të gjithë profesionistët e shëndetit, si fillim statistikave në rang global, që në vitin 2018, qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në SBA ka faktuar shifrën 1:59, pra 1 në 59 fëmijë janë me autizëm. Është vënë re një rritje, çdo 2 vjet ka një rritje prej 15%. Pra, pas 2 vitesh do të kemi një 15% më tepër.
0: Më të lartë.
1: Është vënë re edhe një patjetër ndryshim në raport mes vendeve të ndryshme. Për shembull, vendi me numrin më të lartë fëmijëve diagnostikuar me autizëm është Kanadaja, pastaj SBA-ja e kështu me radh. Patjetër varet nga kultura, varet nga grupi etnik, varet nga faktorë të tjerë social-kulturor, por shifra aktuale zyrtare është 1:59. Dhe vjet re në mënyrë sistematike një raport dominant të meshkujve me femrat. Po. Janë 4 djem me një vajzë. 1:37 tek djem dhe 1:115 tek vajzat.
0: Si identifikoni ju fëmijët me autizëm dhe kur identifikoni, i çoni në përqendra të specializuara apo punoni me ta në mënyrë të pavarur?
1: Identifikimi duhet bërë sa më herët dhe në punën tonë ne i kushtojmë shumë rëndësi kësaj. Duke qenë se një pjesë e mirë e fëmijëve vinë rregullisht, janë frekuentues të rregullt, ne kemi mundësi të bëjmë vëzhgime të rregullta. Ne si profesionist, psikologët, punojësit social, mjekët që punojnë si staf mbështetës, edukatorët janë shumë të rëndësishëm dhe pa diskutim në bazë të piramidës ose më të rëndësishmit kryesorët janë prindrit. Sa herë vjen një fëmijë i ri në çerdhe, ne bëjmë një intervistë fillestare, marrim informacione bazë mbi zhvillimin e fëmijës. Përveç kësaj, për një muaj resh ne i vëzhgojmë fëmijët e rinj rregullisht. Dhe pas kësaj periudhe marrësh informacioni nga prindrit, nga edukatorët dhe nga vetë fëmia, ne arrim në një dyshim. Arrim në një moment ku na duhet të mblidhemi dhe të diskutojmë çfarë mund të bëjmë më tej. Kur vrejm ato shenja që unë përmenda pak më parë, pra fëmia është i tërhequr, nuk komunikon në mënyrë përshtatshme, bën sjellje përsëritëse dhe luan në mënyrë atipike, ne patjetër që kemi arritur ta identifikojmë, të identifikojmë sjelljet tipike të autizmit, por nuk e diagnostikojmë dot autizmin. Pas kësaj, flasim me prindrit dhe shohim se sa gati janë prindrit për të pranuar një hap të mëtejshëm. Hapi mëtejshëm është referimi. Pas identifikimit në institucion, pas të i bëhet referimi.
0: Si reagojnë prindrit kur ju i referoni këto ndryshime të fëmijës tyre? Bashkëpunojnë ata me ju?
1: Varet. Prindër të ndryshëm reagojnë në mënyrat ndryshme. Ka prindër të cilët vinë me dyshimet të tyre dhe kërkojnë informacion dhe kërkojnë ndihmë që në fillim ata janë pothuajse gati ose mund ta kenë pranuar që fëmia e tyre ka një vështirësi, por duan dhe një mendim specialisti për të konfirmuar apo jo dyshimet e tyre. Këta për mua janë prindrit pothuajse gati. Ka prindër të tjerë të cilët vinë pasi fëmia është diagnostikuar me autizëm në një qendër dhe pastaj i ka rekomanduar qerdhen ose kopshtin për të socializuar dhe për të integruar në grup. ka dhe fëmijët, ka dhe prindër të cilët nuk kanë asnjë lloj dyshimi.
0: Po kanë nga ata prindër që kanë të fëmijën e parë, nuk din do shta sjelljen ju, duke që në qerë dhe ju shikoni shumë fëmijë dhe arin të bëni më mirë dallimet midis tyre.
1: Pa tjetër, ne kemi disa lista kontroli, përveç vëzhgimeve, ndërveprimeve, lojërave me fëmijët, ku del në pah një vështirësi e caktuar, kemi dhe lista kontroli. Listat e kontrolit janë pyetësor, të cilat plotësohen çdo muaj nga edukatorët, plotësohen her pas here dhe nga prindrit, dhe këto pyetësor përmbajnë aftësitë e pritshme për moshën ose gurët kilometrik. Nëse ne shohim që për disa kohë rresht fëmia nuk arrin dot nivelin e pritshëm për moshën, atëherë ndalemi

0: diagnostikuar, mundet që fëmija të jetë 2 vjeç e gjysmë, 3, është diagnostikuar, vjen në çerdhe dhe frekuenton, dhe nga qendra ku është diagnostikuar, ne kërkojmë informacion. Prindi sjell informacion. Është një plan edukativ individualizuar për atë fëmijë
1: që vjen nga qendra.
0: Po, duhet zbatuar.
1: Duhet zbatuar në çerdhe.
0: Po, duhet zbatuar në çerdhe, në kop, është në shkollë, kur rritet fëmia, dhe në familje. Pra, qendra ka një ekip multidisiplinar, mjek, psikiatër, terapist, psikolog klinik, terapist okupacional, fizioterapist. Është një punë ekip, është vlerësuar fëmija, është diagnostikuar dhe është përpiluar një plan edukativ individualizuar që i jepet familjes ta aplikojë në shtëpi, i jepet edhe edukatorëve apo mësuesve.
1: Rezultatet do arrihen vetëm në mbështetjen e prindërve dhe të edukatorëve.
0: Po, është një punë e përbashkët. Dhe ne vim tashmë ose na vjen i gatshëm plani dhe pa tjetër që mundohemi të përshtasim sa më mirë me kontekstin e grupit.
1: Po.
0: Kurse kategorie dytë janë fëmijët të cilët i identifikojmë ne, i referojmë ne, prindi shkon dhe bën vlerësimin dhe vjen me një plan pune. Ndërkohë kategoria tjetër janë ata fëmijë të cilët kanë shenjat e autizmit, nuk janë diagnostikuar akoma, prindrit nuk janë gati për ta çuar për vlerësim, ose prindrit mund ta kenë vlerësuar dhe diagnostikuar fëmijën, por ne nuk kemi informacion për këtë, sepse prindrit
1: nuk kanë referuar
0: gjë. Nuk janë gati që ta ndajnë me ne këtë informacion dhe preferojnë të rinë diskret. Pa tjetër që ne i mirë kuptojmë, sepse autizmi është një diagnozë shumë e vështirë për të pranuar, dhe në vetvete pranimi i autizmit tek fëmija është një proces shumë i gjatë.
1: Dhe shumë
0: që fillon me një mohim i cili mund zgjasi me muaj dhe me vite, dhe ndoshta kur fëmija shkon në shkollë që vështirësitë bëhen shumë të mëdha, atëherë prindi mundet që ta pranojë që fëmija ka një vështirësi dhe nuk është si të tjerët, por patjetër është ndryshe, ka aftësitë e tij, ka dhe vështirësitë e tij. Me këta fëmijët, këta fëmijët e grupit të tretë, siç thash, të cilët nuk janë diagnostikuar, nuk është përpiluar një plan edukativ individualizuar nga qendra, ne patjetër përpilojmë një plan vet në bashkëpunim me prindrit, aq informacion sa munden të na japin apo aq sa duan të na japin, me gjyshër kujdestar të tjerë që njohin mirë fëmijën në ambientin familjar,
1: rrin përditë
0: me ta, me edukatorët e fëmijës, të cilët ata e njohin në sajtin e veprimeve të përditshme, dhe me ekipin që ne kemi në punë. Përpilojmë një plan që fokusohet tek mësimi aftësive të reja, në mënyrë që fëmija nga niveli ku është, niveli vështirësisë ku është, të shkojë në një nivel më sipër, të mësojë disa aftësi bazë. Nëse fëmija është 1 vjeç e gjysmë, akoma nuk arrin të thotë miropafshim, akoma nuk arrin të tregojë me gisht, akoma nuk arrin të kap lapsin, ne do nisim nga këto, pra nga aftësitë minimale. Kemi dhe një program edukativ që e bëjnë të gjithë fëmijët dhe mundohemi që këto aftësitë e fëmijës janë nevojshme ti mësoj urgjentisht, dhe këto aftësitë që mëson programi të integrohen me njëra tjetrën, dhe çdo aftësi mësohet në formë loje.
1: Si bashkëpunoni ju me qendrat e specializuara për diagnostikim dhe për trajtim të autizmit?
0: Bashkëpunojmë shumë, bashkëpunojmë rregullisht, sepse ato janë qendrat të specializuara. Pra kanë ekipe multidisiplinare, kanë ekspertë të fushës, edhe përveç kësaj kanë mjete diagnostikuese, kanë teste të standardizuara. Fëmijët, jo vetëm ata që dyshohen për autizëm, por edhe ata që dyshohen për çrregullime të tjera të fëmijërisë, duhet i nënshtrohen një testimi standardizuar. Dhe aktualisht ne nuk kemi testet standardizuara apo protokollet standardizuara. Kemi lista kontrolli, kemi intervista, kemi mjete të tjera vëzhgimi, por testet e standardizuara duhet administrohen vetëm në qendrat specializuara. Prandaj ne kemi shumë nevojë të marrim informacion nga ato, që të jemi sa më të saktë dhe të krijojmë ura të vazhdueshme komunikimi në mënyrë që fëmia të ndihmohet sa më shpejt, sa më shumë dhe nga të gjitha palët që ndërveprojnë me të.
1: Cilat janë terapitë më efektive që përdoren për trajtimin e autizmit?
0: Terapitë më efektive deri tani kanë rezultuar terapitë e sjelljes. Ato terapitë të cilat fokusohen tek identifikimi i aftësive që mungojnë, identifikimi i aftësive që janë prezente, identifikimi i pikave të forta dhe dobta të fëmijës, dhe tek mësimi i sjelljeve të përshtatshme. Janë bërë studime, sidomos dekadat e fundit, për terapinë e sjelljes aplikuar ose ABA, siç një ndryshim.

0: shqipshe, e cila është një terapi që ka rezultuar efektive, është metodë e bazuar në evidenca, pra kërkime empirike të vazhdueshme, kanë treguar se i ndihmon fëmijët me autizëm të mësojnë aftësitë që u nevojiten. Aftësi për të folur, aftësi për të ndërvepruar, aftësi për të luajtur dhe aftësi të tjera që janë të nevojshme për jetën. Kjo në sajt të një pune sistematike që bëjnë terapistët e sjelljes, tashmë në gjithë botën, për ditë dhe optimalisht 20 deri në 40 orë në javë. Për shembull, studimet e para që janë bërë kanë treguar se 40 orë në javë terapi intensive me fëmijë të moshës parashkollore kanë ndihmuar në një mas 70 deri në 80% fëmijët me autizëm.
1: Këto 40 orë në javë përfshin punën që bëhet në qendra,
0: terapi,
1: punën që bëhet në
0: terapi
1: shtëpi,
0: në qendër, në ndërhyrje në shtëpi dhe në çdo ambient ku fëmia është.
1: 40 orë në javë.
0: 40 orë në javë fillimisht me grupet eksperimentale me të cilët u testua efektiviteti i terapisë. Ndërkohë, në ditët e sotme, rekomandimi është që me terapi të sjelljes të punohet 20 orë të paktën në javë. I bie normalisht 4 orë në ditë nëse marrim 5 ditë të javës ose 2 deri në 3 orë sistematikisht terapi çdo ditë të paktën për 2-3 vite rresht.
1: Sepse bëhet dhe e lodhshme pastaj për fëmijën.
0: Patjetër, bëhet e lodhshme, por edhe e kushtueshme, sepse
1: në vendin tonë njerëz të specializuar.
0: Në vendin tonë nuk ka ai shumë mundësi për të ofruar terapi falas ose edhe në qendra publike që ofrohet terapia falas. Fëmijët nuk mund të merren për ditë në terapi, por mund të merren 2 deri në 3 herë në javë, çka është pak. Për këtë arsye duhet terapi intensive. Duhet filluar sa më herët, mundësisht që në momentin e parë që vihen re shenja nga prindrit, unë i inkurajoj në punën e përditshme, i inkurajoj në çdo moment që më jepet mundësia dhe tani që të shkojnë dhe të bëjnë një konsult, një vizitë tek një mjek i familjes, dhe më pas te një mjek pediatër apo tek një specialist tjetër i shëndetit mendor. Bëhet një vlerësim, shikohen vështirësitë e fëmijëve, mund të jetë autizëm, mund të mos jetë autizëm, mund të jetë një vështirësi tjetër, por çdo sinjal duhet vlerësuar në kohë. Duhet vlerësuar në kohë, duhet gjetur një qendër, duhet gjetur një profesionist dhe më pas fillon procesi i trajtimit, i cili patjetër duhet i përfshijë të gjithë aktorët që janë aty me fëmijën.
1: Ledino, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe shpresoj të kemi takime të tjera sërish së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Dita e 30. Uji është më i trash se gjaku. Lexoni për sot nga Veprat e Apostujve, kapitulli 8, vargjet 26 deri në 40. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 36, ku thuhet: "Ja uji, çfarë më pengon të paksohem?" Ministri i Thesarit të Etiopisë po kthehej në shtëpi pas një udhëtimi në një kryeqytet të huaj. Kësa herë, jo për të folur për financat, po për të marrë pjesë në adhurim. Ai kishte udhëtuar deri në Jeruzalem në një pelegrinazh në kërkim të urtësisë frymërore. Dhe gjatë kthimit, po lexonte një dorëshkrim të profetit Isaia. Papritur, një panjor i ofrua karrocës së tij. Ky djalosh, me emrin Filip, e pyeti etiopiasin nëse i kuptonte ato që po lexonte. Ai u përgjigj: "Jo." Dhe e ftoi Filipin që të ulej bashkë me të e ta ndihmonte për të kuptuar tekstin. Pjesa nga Isaia 53 vargjet 7 dhe 8 shërbeu si filles për Filipin që t'i shpallte lajmin e mirë të Jezusit, se si Jezusi ishte dorëzuar si një qenj në mënyrë të padrejtë drejt vdekjes. Sa po dalloi një vend me ujë, ministri i Thesarit i bëri këtë pyetje Filipit: "Çfarë më pengon të pagzohem?" Pra, me fjalë të tjera, a mund të përfshihen në komunitetin tuaj njerëz si puna ime? Pra, një jo hebre, një eunuk, një njeri i papastër apo jo? Përgjigja e Filipit kuptohet më së miri prej sjelljes së tij. Ai zbret nga karroca dhe bashkë me burrin i ofrohet ujit. Më pas e pagzon atë, duke e pranuar kështu në komunitetin e ndjekësve të Jezusit. Në këtë veprim Filipi shpall se uji është më i trashë se gjaku. Uji i pagëzimit krishterë nuk merr parasysh as origjinën etnike, as racën, as gjinin dhe as një shenjë tjetër të natyrës njësore. Pra miqtë mi, lutuni dhe i kërkoni Perëndis t'ju kujtoj se identiteti juaj i vërtet gjendet në Krishtin. Kjo është lutja ime për ju sot, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart ka

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.